ийм байгуултыг чангатхан. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурал жичи түүний байнгын хороо дөрвөн ухамсараан чангатгаж дөрвөн итгэл ам батдахан хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж тус биеийн байгуултан бүх талаар чангатхан дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг ухамсараасаа баримтлах улс төрийн байгууллага ард түмэн эзэн сууж эзэн мэдхийг батлах төрийн эрхэт байгууллага үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон ил зүйлийн тушаал хариуцлагыг бүх талаар үүргэлэх ажлын байгууллага ямагт ард олон луга нягт харилцаагаан батлах төлөөлөх байгууллага болох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо тусгай зөвлөлийн бүрэлдэхүүний бүтцийг шилдэгжүүлж улс төрийн талаар бат чанга ард түмэнд үйлчлэх хуулиар засахыг хөндөтгөх ардчлалыг бадруулах тушаал хариуцлагаан чармайн гүйцэтгэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эгнээг байгуулах хэрэгтэй. Сахилга бат овор суртлын байгуултыг чангатгаж хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлагаан чанга гүйцэтгэж хуулиар тогтоосон журмыг журмлан сахих бөгөөд бас хэлбэрийн үзэл ноёнч суртлыг эрс сэргийлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6 дугаарт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажил дэх намын бүх талын удирдлагыг чангатхан. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол намаас төрийн засгийн эрхэт байгууллагыг удирдах чухал байгууллын ачаалбар мөн бас ч намаас төрийн засгийн эрхийн дунд ардчлалыг гүйцэд бадруулах олон түмэн чуулгыг туушлуулахын чухал бэйлэгдэх хэлбэр мөн. Эл шатны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг чухал байранд тавьж намын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг удирдах дүрмийг төгөлдржүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны намын удирдах дугуйлангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг тогтмол хугацаатайгаар сонсож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хорооны хууль ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэх ажлаан өрнөлхийг дэмжиж нэг ордон нэг зөвлөл хоёр хорог жолоодон шавдуулж байгаад ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасан хүлээх болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны удирдах баг ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эгнээний байгуултыг чангатгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын кадр ба нам засгийн салам учир хууль барих салам учирын кадрын хоорондох зүй зохистой солилцоог ахиулах хэрэгтэй. Намын эл шатны зохион байгуулах ухуулах зэрэг салам учир ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдол бүхий тал лугагийн зохицуулах хамжилцаагаан чангатгаж шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайтар хийх хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны намын удирдах дугуйлан намын удирдлагын эл зүйлийн дүрмийг хянамгаа хэрэгжүүлж намыг бүх талаар чанга засах бэйч цогцын хариуцлагаан сайтар найдваржуулах хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Бүх явцын ардын арчил бол хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн боттой, хамгийн тустай нийгэм журмын арчил мөн. 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төвийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Арчил бол бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмний ямагт гуйвшгүй баримтлах чухал ойлгогдох юм мөн. Арчиллын өртөг ба ойлгогдохууныг хэрхэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй дөрмийн тохируулалт болгон хувируулах, хэрхэн бодот ахуйн арчиллын үйлдэлэг болгон хувируулахад түүх ба бодот ахуй, онол ба үйлдэлэг, хэлбэр ба агуулгыг оргоногоор нэгдэхийг чухалчилж, зөв оновчтой байгуул тогтоц ба арга маяг арга барилыг эрж олох чухалтай юм. Нэг улсын улс төрийн байгууллал нь арчлалтай бүтэмжтэй байх эсхийг үнэлэхэд голдуу төрийн удирдах давхаргаан хууль ёсоор эмх журамтайгаар солигдож чадах эсэг, бүх ард түмэн нь хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч чадах эсэг, ард олон нь ашиг тусын шаардлагаан саадгүйгээр илтгэж чадах эсэг, нийгмийн эл талынхан улсын улс төрийн амьдралд бүтэмжтэй оролцож чадах эсэг, улсын шийдвэрт бодлого нь шинжлэх ухаанчлалт арчлалтыг бийлүүлж чадах эсэг, эл талын чадварт нь голч өрсөлдөөнөр дамжин төрийн удирдах ба хамаарах системд орж чадах эсэг, төр баригч нам нь үндсэн хууль хуульцаазын тогтоол ёсоор төрийн хэрэг явдал дэх удирдалгаа бийлүүлж чадах эсэг, эрхийн хэрэглэлт нь бүтэмжтэй хязгаарлал ба хяналттай байж чадах эсхийг үзнэ гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Арчлал бол засал чимэглэлийн эд биш, түүнийг үзмэрт хэрэглэх биш, харин түүнээр ард түмний шийдвэрлэх чухалтай асуудлыг шийдвэрлэдэг. Нэг улс арчлалтай байх эсхийн зангилга нь ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийг үнэнхүү бийлүүлсэн эсгэд байна. Үүнд ард түмэн билет өх эрх байх эсхийг үзэх хэрэгтэй мөртөн ард түмэн өргөнөөр оролцох эрх байх эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Ард түмэн сонгуулийн явцад ямар амлалт олсныг үзэх хэрэгтэй мөртөн сонгуулийн дараа эдгээр амлалтын хэдийг нь бийлүүлсэнийг нэн үзэх хэрэгтэй. Дүрэм ба хууль цаазад ямар янзын улс төрийн журам ба улс төрийн дүрмийг тогтоосныг үзэх хэрэгтэй мөртөн эдгээр дүрэм ба хууль цаазыг үнэнхүү хэрэгжүүлсэн эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Эрхийн ажиллагааны дүрэм ба журам нь арчлалтай байх эсхийг үзэх хэрэгтэй мөртөн эрх нь ард түмний хяналт ба хязгаарлалыг үнэнхүү хүлээсэн эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Хэрв ард түмнийг гагцгүй билет өгөх үед сэрэж, билет өгч дуусны дараа урт хугацаагаар амруулах, гагцгүй сонгуулийн өрсөлдөөний үед өсгөн төсгөөнтэй ураа сонсгож, сонгуулийн өрсөлдөөний дараа ямарч өгөх хэлэх эрхгүй болгох, гагцгүй сонгуулийн билет татах үед дотнчилж, сонгуул дуусны дараа хайнд нь хайчих иймэрхүү арчлал нь жинхэн арчлал биш юм. Багцлаад хэлбэл арчлал бол цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш, харин эл улсын ард түмний эрх мөн. Нэг улс арчлалтай байх эсхийг тус улсын ард түмэн үнэлбэл зохино, харин гадных цөөн тооны хүмүүс зааж дохин үнэлээд болох биш. Дэлхий дээрх аль нэг улсын арчлалтай байх эсхийг дэлхийн нийтээрэн хамтаар үнэлбэл зохино,
харин бие хэмн сагсуурдаг цөөн тооны улс үнлээд болох биш. Арчлалыг биелүүлэх арга маяг олон зүйл юм байдаг. Харин нэг л зүйл юм байх бололцоогүй юм. Дан ганц хэмжүүрээр дэлхий дээрх өнөр баялаг улс төрийн байгууллыг хэмжиж, дан цулгаа харцаар хүн төрөлхийдний янз бүрийн улс төрийн боловсныг шинчхэн тэр чигээрэн арчлалын бус явдал болно. Дундад улсын Эвхамт нам ардын арчлалын төгийг ямагт өндөр мандуулж, доорх үндсэн үзэлтийг ямагт баримтална. Нэгд ардын арчлал бол нийгэм журмын ам нас мөн. Арчлал үгүй бол нийгэм журм байж чадахгүй. Нийгэм журмын одоо хичлэлт байж чадахгүй. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалт байж чадахгүй юм. Хоёрт ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх бол нийгэм журмын арчилсан улс төрийн мөн чанар ба голдлог мөн. Нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх бол ард түмний хүсэл зоригийг илрүүлж, ард түмний эрх ашгийг баталж, ард түмний үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжөөж, байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах явдал болно. 3. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн зам бол дундад улсын байдалтай нийцсэн ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах зөв зам мөн. Ойр үеэс наашиг дундад улсын ард түмний урт хугацааны тэмцлийн түүхэн логик, онлын логик, үйлдэлгийн логикийн зайлшгүй үр дүм мөн. Намын мөн чанарын шинж чанарыг баримтлах, намын үндсэн зорилтыг үйлдэлгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. 4. Ард түмэн сонгуульд оролцох, билет өгөхөөр дамжин эрхэн хэрэгжүүлэх ба ардын дотоодын эл талынхан чухал их бодлого тогтоохоос өмнө гүйцэд зөвдөлцөж байгаад нийтлэг чанартай асуудалд аль чадхаар нэгдсэн саналтай болох нь дундад улсын нийгэм журмын арчлалын хоёр чухал хэлбэр байж, хамтар дундад улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгийг бүрэлдүүлсэн байна. 5. Нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэхийн зангилга нь манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн онцлог болон давуулгийг гүйцэд батруулж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийн дүрм жилт, журам жилт, дэстраа жилтийг тасралтгүй ахиулж, нам ба улсын хөгжим мандах өнө удаан амар төвшин байхад нэн бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа олгох явдал болно. Нөхөр Дэн Шиопин хөрөнгөт нийгмийн эрхэмлдэг арчлал бол хөрөнгөтэй ангийн арчлал, хэрэг дээрэн ганцаар эзэрхэх хөрөнгийн арчлал мөн. Олон нам сонгуулийн өрсөлдөөн хийх гурван эрхийг тусгаарлуулах хоёр зөвлөлгөөний дүрмийг хэлж байгаа төдийл юм. Манай байгууллал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллал. Эвхамт намын удирдлага доорх ардын арчилсан байгууллал мөн. Өрн дэхний тэр юмсыг хэрэглэж болохгүй юм. Нийгэм журамт улсын хамгийн их давуулаг чанар бол ямар нэгэн явдлыг хийхээр зориг шуудаад шийдвэр гаргачвал доор нь хэрэгжүүлчин. Таталдаж чирэлдэх учир гэж байхгүй гэж хэлсэн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид арчилсан улс төрийн хөгжилтийн жим ёсны тухай танилтаан гүнзгийрүүлж бүх явцын ардын арчлалын чухал их ойлгогдхууныг дурдан гаргаж. Манай улсын бүх явцын ардын арчлалд бүрэн бүтэн байгууллын журамтай байхаар барахгүй бас бүрэн бүтэн оролцолгын үйлдэлтэй юм. Манай улс ажилчин ангиар удирдуулсан ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтцийг хэрэгжүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтцийг хэрэгжүүлж дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал үндэсний орны өөртөө засах байгуулал үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгуулал зэрэг үндсэн улс төрийн байгууллыг хэрэгжүүлж хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж бүх талын өргөн дэлгэр оргоногоор золголдуулсан ард түмний эзэн сууж эрх мэдэх байгууллын системийг бүрдүүлж олон янзын саадгүй эмх журамтай арчлалын арга замыг бий болгож бүх ард түмэн хууль ёсоор арчлалаар сонгуульд оролцох, арчлалаар зөвдөлцөх, арчлалаар бодлого тогтоох, арчлалаар хамаарх, арчлалаар хяналт тавихыг хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ил зүйлийн арга зам ба хэлбрээр дамжуулан төрийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарна. Манай улсын бүх явцын ардын арчлал нь явцын арчлал ба үр бүтээлийн арчлал, журмын арчлал ба мөн чанарын арчлал, шууд арчлал ба дам арчлал, ардын арчлал ба төрийн зориг санааны нэгдлийг биелүүлсэн байна. Тэр бол бүх хэлхээний, бүх талын, бүхнийг хамарсан арчлал мөн. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай нийгэм журмын арчлал мөн. Бид бүх явцын ардын арчлалын байгууллалтыг

0: намын удирдлага доор ард түмний эмх журамтайгаар улс төрд оролцохыг тасралтгүй өргөтгөж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааг чангадхаж, ард түмний хууль ёсоор өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөө эдлэхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмний хууль ёсоор сонгуулийн эрхэн хэрэгжүүлэхийг баталж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг ардчлалаар сонгон гаргаж, ард түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх, хяналт тавих эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын ил тал, ил гогцоо бүх явцад найдваржуулахыг баталж, нам ба улсын бодлого тогтоох, гүйцэтгэх, хяналт тавьж найдваржуулах гогцоо болгонд цөм ард түмний дууныг олж сонсохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ардчил ардын санааг илтгэх тавцан ба ачаалбарыг төгөлдржүүлж, ардын санааг шингэн авах, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлэх ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зөвлөгөө, хууль тогтоох зөвлөгөөг ахиулж, ил талын нийгмийн байдал ардын санааг хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусын дунд нэгдэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ардчлалын тухай, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын тухай судалгаа ба ухуулгын ажлыг чангадхаж, манай улсын улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын ардчлалын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын хариуцлага мөн. Бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын итгэлээ батдахж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг тасралтгүй баримтлан төгөлдржүүлж, амьд цовоолог бөгөөд төвшрэн бүлгэмдсэн улс төрийн байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, хүн төрөлхтний улс төрийн боловсны давшилтад дундад улсын оюун ухаанаар бялхсан хувь нэмэр үзүүлье.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Баатарын хамгийн дээд удирдлагч

0: өгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Бачин байдлын замыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлэлд явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна чанаа өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд төв телевизийн тэдний ярихыг сонсъё гэх тусгай програмд нэвтрүүлсэн нэрт хүмүүсийн Иран дотроос дундад улсын улсын музейн дэд дарга Чин Люишингийн Музей бүл нэг үндэснээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчихтай яраг орчуулан хүргэж дараа нь жохолч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу.
0: Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт эдүүхэх жалгуулах, эгэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

2014 онд Америкийн олон улсын гол сэдвт чичрэлийг болон үжимжит орны нийгмилгийн шалгаруулалтад дундад улсын музейн үжигчдийн тоогоор 2 дугаарт орсон юм. 5 жилийн өмнө, дараа 2009 онд дундад улсын музейгээр тойрсон хүнээ тоо 300 төм орчмод байсан. Гэвч энэ тоо нь 2014 он болоход дахин илүүгээр нэмэгдэж 760 төмөд хүрсэн байна. Эннээс манай музейн хөгжилтийн хурдчийг олж мэдэж болно. Улс орон хүчрэгжвэл музей хүчрэгжинэ. Музей хүчрэгжвэл улсын соёл хүчрэгжинэ. Музей нь нэг улс, нэг хотын хамгийн чухал нэрийн хуудас болж байгаа юм.

Миний өөрийн биеэр авч хэлэхэд би дэлхийн 160 гаруй музейгээр тойрж өнгөрсөн. Гэвч музей дотор хадгалж байгаа жилүүдийн бүхнийг үжиж дийлэхгүй юм. Учир нь музей дотор дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын дурсгалт жилүүд нь тасралтгүй ховорж байдаг. Музейн элжүүлийн шин сэвүүн агуулгатай үжигслэн эрхлэхээр дамжин үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Өрн дэхнээ нэрт музейнүүдэд дундад улсын урлагийн бүтээл олон байдаг. Гэвч манай улсын музейд гадаадын чуглуулгын жийл байхгүй бөгөөд энэ нь мөн ч бидний нэг жилийн сэтгэлийн өвчин болсон байгаа юм а. Тиймээс бид гадаадын музейтэй идэх хүйтэй харчиж байгаад тэдний урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч үжигслэн эрхлэх хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын музейд дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын жилийн агуулгын баялагжуулж болох бөгөөд ард олны оюуны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх юм а.

2014 он бол манай музейн түүхэнд их хамгийн олон үжигчтэй нэг жил юм. Учир нь энэ жил бүл Дундад Франц хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ой болохоор бид онцгой үжигслэн эрхэлсэн. Бид хэдийгээр Францаас 10хан жилийн урлагийн бүтээлийг авчирж үжигслэн эрхэлсэн боловч энэний Францын 5 нэрт музейгээс авчирсан юм. Энэ 10 урлагийн бүтээл нь Францын урлагийн түүхэнд их шилдэг чуун бүтээлд тооцогдох ёстой гэж би ам бардам хэлж чадна. Энэ дээр Францын энэ 5 музей хоорондоо хамтын ажиллагаа өргнүүлээгүй болохоор Францд очсон ч гэсэн 5 музейгээр тойрмонжин сая энэ 10 бүтээлийг олж үзэж дийлнэ. Иймээс энэ бол маш утга агуулгатай ер бусын бөгөөд алдахгүй ябрах нэг удаанай үжигсэлэн болсон. Ердөө ийм нэг үжигсэлэн эрхлэхэд наад жахтаа 3-аас 5 жилийн цаг зарцуулж, ил талын ажлыг жохжуулж, ил жилийн бэлтгэл ажлаан бүрэн гүйцэд хийж барманжин сая эрхэлж дийлдэг. Гэвч энэ удаа бид хэдхэн сарын цаг зарцуулж,

Дундад улсын улсын музей бол Дундадын хүсэл эснэн мэндэлсэн газар юм а. 2012 оны 11-р сарын 29-ны өдөр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө бүх нүхтэй дагуулан улсын музейд ирж Сэргэн мандалтын жамнал гэсэн үжигсэлэнг тойрон үтсэн юм. Энэ удааны тойрон үжих явцад ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан Дундадын хүслийг биелүүлэх тухай ярьсан юм. Эннээс аваад Дундадын хүсэл нь хүн болгоно хамтын хүсэл болсон юм аа.

Надад бас хоёр мөрөөдөл байдаг. Тухайлбал нэгд улсын музей доторх хашилгын улам чөтгөж тэрчлэн авч хайхыг хүсэж байна. Учир нь дундад улсын музей доторх хашилга нь дэлхийн музейнүүдийн дотор хамгийн аргунд тоочдгоо. Нөгөө нь манай хойч үеийнхэн улсын музейд хормон хийхийг хүсэж байна. Дэлхийн нэрт музейнүүд нь бүр жалуучуудын хормын ёслолоон хийх хүсэл мөрөөдлийн орон болж байдаг. Жалуучууд энд хормон хийснэ дараа хожим хүр хүүхдээ дагуулж музейд ирж аав ээж нь энд хормон хийсэн юм а гэж хэлж өгөх нь ямар гой санагдах ажээ.

Миний энэ хоёр мөрөөдлийг аван харахад маш амархан юм шиг боловч одоохонд биелэлэн олоход бас нилээд хүчтэй байна. Тиймээс баяр дурсгалын өдөр

Тэ хүнтэйгээ музейгээр тойрч музейд хадгалж байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйл урлагийн бүтээлүүдийн сонирхож өвөг дээдсийн мань бидэнд үлдээж өгсөн зүйлээс таашаал авах нь бас нэг ёсны жаргал биш үү дээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражуу Тэтгэвсийн ерөнхий хорооноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн жасхорноо Солонгос Сарнаа шагналт Дэлгэр хангай Арманай Жохоогч бүрэн төгсөн Жалуубаг насны дурсамж болон Жохоол бүтөөлийнхэн тухай сурвалжлагыг сонсгоё.

Би чинь бол одоо 55 онд 7-8 настай хүүхэд энэ Улаанстай уулын өврөөс энг тохоогоос хойшоо нүүгээд чонж дээр очиж дутагш байсан гэсэн. Аам минь яах юм зэвэл 48, 47 онд ингээд хуучны хошуу чирэгт явж хагаад чирэгт явж хагаад тэгээ баалууд бууж өгсөнгүү тэгээд чаг үеийн дагсангүү гэж араас нь очиод буудаа дарангуйлагдчихсан. Ээж маань одоо тэдэд бид ахトゥу тавал байсан юм. Тэгээд сүүлээр жалгаж нэг хүн төшиж амьдрэ. Тэгээд бид чонж дээр оч амьдэрч. Би Багдан болвол 8 настай хүүхэд Баяа айлын хонинд явдаг. Чөөгөр тэмээтэй, чөөгөр үхүртэй гурван үе бүгдийг 10 хэдэн үхүр туугаад 10 хэдэн тэмээтэй оройдон бүр дайшин хурааж өртүүлж ирдэг. Би бол одоо хойд ичгийн гар дээр тэгж багасан хар бараа ажилд шалгалсан тийм хүүхэд байсан. Юм юм бүр үтсдөө. Өөрийгөө хүн мэддэггүй юм бэ? Хүн гэдэг юм өөрийгөө мэдэхгүй. Уу би яавал жохолж болох юм? 80 он боллоо л доо. 80 он бол би одоо 40 хүрлээ шүү. Ингээ нэг өдөр багасаа ном үж хүртэлтэй юм чи. Нэг өдөр ингээд явж ирсэн чинь Чичиг магийн ховж яа гэж үнэр чишг дээр манай Баяндлагийн бичсэн Чичиг магийн ховж яа. Бэ гэрэлтүү үнэлсэн байна. Одоо үеийн жалуу жохолч гэж. Ингээд би тэр Чичиг магийн ховж яаг авч үжичээд оншиж үчээ хэлж аа гэж бодогдчихээ дотор. Энэ шиг жохолыг бол би дор бичээ. Би сая өөрийгөө би одоо Баяндлаад их талархт. Хөрхийн Баяндлаа жохол бичээгүү бол би энэ насанда ямар амьдралтай, ямар эрдэмтэй, ямар ухаантай байлаа гэдэг. Ямар авьяастай байлаа гэдэг би жохол бичихгүй шүү. Бичихгүй. Оншоод бахархаал явгуул. Тим дур сонирхол үүсвэхгүй шүү. Тэн дээрээ би өөрийгөө олж таньсан байна. Оо надад ийм авьяас байжээ гэдгээ би сайн мэдтжээ. Тэгэхгүй би бичихгүй шүү. Тэгээ би 80 онд мотор данжин гэж бичээд үнэлчиг дээр гараад тун сургуулийн сургал бичиг дотсон шүү. Орсон. Тэгээ та нар тэр үед сурсан бол үтсэн байж магадгүй. Мотор данжин гэсэн жохоо. Одоо нэг хичээлийн гадуур одоо бол онших бичиг дээр байна. Тэгэл бодоо би мэд. Тэгэл л чи ямар ч тийм боловсрал байхгүй шүү. Өөрөө л тэгэл одоо бичхийл гэж санаал гэдэг бичсэн тэгэл гац шүү. Тэгэл тэрнээс хойш л жохойд бичээд байдаг нэг бичүүл нэг гардаг. Үнэн чиг дээр хүн гарч чаддаггүй би бичүүл гарлаа. Нэг сайхан морь ууны. Морь сайхан адууч юм болыг юм уу? Морь яад сургадаг. Морь яавал болгиулдаг вэ? Яавал морь болгидаг. Энийг бүр би чадах бүр одоо ингэж тэр гашир гашир одоо шаардлагагүй шиг тийм өвчтөдөө уулж суулж шээлүү шин адуу яаж ургалдаг амьдрал гэдэг юм ийм гэж үү яг би тэдэд одоо 66 оноос 75 он болтол 11 жил балчин явлаа шүү дээ. Энэ 11 жил малчны хооронд надад миний энэ нүүдэл малтл соёлын одоо дээд хэмжээний амьдралын нарийн уран зураг ураг үлгэр домог болов миний бор сэрэл дотор бол бялхад чар гэж ирсэн. Нэгд багаасаа ном их оншсон. Авьяас нь бүрдчих. Дахиад өөрөө хөдөө очиад тэр амьдрал дээр очиод яг тэр амьдралын одоо уран зохиолд гардаг тэдгээр жилийн уран зохиолын дунд би 10 хэдэн жил амьдэржээ гэсэн үг. Тэгэхээр хаанаасаа тэмдэр үүсдэж уран жохоо. Бодох юм байхгүй. Би ямар сэдв ороод сэдвд баригддаг. Би насанда жохоол бичээд өнөөдөр юу бичихүү, бараас юу бичихүү сэдвдээ баригдсан учраас ганч ч байхгүй.
Би ард түмнийхээ өмнөөс нэг жохоолч хүн хилдгээ хилж ярдгаа ярьж явах хэвээр. Энэ бол миний үүрэг юм. Миний хэлсний хүн сонсноо сонсохгүй юу? Юм болгож уу болгосон гэж тэр хамаагүй. Гэвч хожимын хүн мэдэрнэ. Би жохоолын нэгдүгээр үеэр бичдэг үү? Би гэж бичдэг үү? Жохоол бол заавал 3 дугаар биеэс очиж бичих ёстой. 1-р биеэр бичсэн жохоол надад аваад хэлвэл их тийм уран болчлуудаг бай. Тайлын их тавьдаг. Тайлбар тавьдаг. Уран жохоол бол тайлан байх ёсгүй. Уран жохоолд жохоогч үг хэлэх хэрэг байхгүй. Жохоогч. Би одоо тэр галхын зорвуулжлах тэндээ орой, сонин дээр. Би галхад очиж их ярьж гисэн. Манайхнаа жохоол, галхын жохоол, дандаа жохоолчлаар ярьдаг. Жохоолч, жохоолын баатар үг ярьдаг. Уран жохоолд бол жохоолын баатар ярих хэрэг байл, жохоолч ярих хэрэг байхгүй. Манайхнаа олонхий жохоон бол дандаа жохоохч ярьдаг шүү. Нэгжийн арх авбал тэр нэгжийн архны тэр мал жүүлдэг нэг чагаан лонх байсан градустай. Тэр чагаан лонхонд 200 грамм хийнэ. 200 грамм хийж өгөө. Тэр хөөрхий тэмчигдэж байгаа үгүй шүү. Илэр уулж болохгүй. Тэгээ шин хэрбийн чагдаг. Тэр чаанаас нэг чагдаг. Би гунаанаас нь 3 чагдаг. Тэгээ би үүдээр онгойлгож ороод шин оюул лаач асаахгүй гэрэлж байггүй шүү. Тэр үед гэрэл байггүй ядуу. Амьдрал ядуу нэг жил баргаатын мал малчаад нэг можоос хуваахгүй бич. Сар болгом нэг ууттай гурал нэг чай өгдөг. За нэг 2 сар болд нэг шүлдээ юм өгдөг. Тэгэл бол өөр юу ч. Тэгээ тэр өгөлтөө тэр архиа өгөөд хөрхэн архин дуртай юм. Архиа уугаа хуучилдаг байсан. Тэг би юу нэ жоосон энэ бол дунд гүнгийн 80 шангийн адууч явсан. Би бол дандаа адуу нэг үл гэж сонсов. Оор юм сосгүй. Тэгэд би нэг өдөр одоо тэр өвгнээс асуулаа л да. Ой. Энэ одоо энэ адуугийг яаж тогтоод ий гэж. Сүрэгтэй яаж тогтоох вэ? Тэр асууж ин чи хүний адууг хулгайж юу гэсэн. Гөгөө би энэ хэлээр яваад хой талын адууг тууншд байшааш. Тэр галхын адуу орж идэг байсан. Тэрий чин туунад. Тэр чин сүрэг тавьчих дотоо харах юм шүү дээ адуунд. Адуум тавьчвал буцаагүй чи адуу гэдэг юм гажаач юм. Тэгсэн ингэж хэлжээ тэр үг. Ой адуу гэдэг чинь болвол яана. Хүнснийхэн үнрээр танилдэ. Ижил шүү дээ ма. Тэгтээ чи нэг гүүтэй ижил сүрэг хэлж. Тэгээ би нэг гүү сургаж унаад тэр гүүтэйгээ нэг тэр морин гөтлөөд хөлсийн гаралт шүүрүүлж хол юмд явна. Ингээд л 2-3 өдөр яваад гөтөж яваад унж яваад ээлжил сонж унж ирээд тэгж ирчээл одоо яана өнөө шардамгараа өгнө хэлж өгсөн аргаар адуунаахан нүднийхэн сормоосыг хайжлаад өгч. Сормоосыг хайжлсан одоо холын бараа харахгүй. Дандаа тэр гүүгэл олж харна. Холын бараа харахгүй. Адуу гэдэг юм холын бараа харахтайгаан жирэг. Санаа алдаж ус уустай дараа адуугаас жадгаа гарч хөрвөөл гэдэг амт. Санаа алддаг. Тэгэл гүйдэг амт тийш үү. Тэгэхээр тэр холын бараа олж харахгүй нүдэн сүмэлжээд ирэх юм үед бол үгүй ээ. Тэр үг хэлж над хэлдэ. Амьдрал ингэж хүнд жааж чамайг жохолж болгож багшилдаг байхгүй. Чи энийг өнөөдөр мэдгүй учраас юугаа бичэнд. Оо энэ сайн морь юм аа гэж хэлээд болохгүй. Хурдан морь гэж хэлээд болохгүй. Тэгвэл юу нь хурдан яаж хурдан болсон гэдэг энийг Монгол нүүдэл маллын соёл хурдан болгож чадахгүй. Тэгэхээр юм бол энэ амьд уран жохоол гэдэг юм бол амьдралаас юм да. Амьдрал чамайг яах юмтэй бол уран жохоол байхгүй урлагийн дүр бүтээлтийг
чамайд багшилж өгнө шүү дээ. Би номоо өөрөө хөвөлдөг, өөрөө тараадаг. Тэгэхээр юм бэл би номоо аччихдаг. Тэгээд би хөхнөр хөдөөгөр бүр явчих. Өвөр Монгол бүгдэд явчих. Би нэг сургуульд нь очдог. Номоо сурагчдад 60 нуулаад худалдаад өгчдөг. Тэгээд би хичээлээ орчдог. Би жоос мөнгө гэж авахгүй, замын жантал гэж авахгүй, буудлын хоол би өөрөө тань, өөргөн тань. Би тэгээ хүүхдүүдэд ярьдаг үгээ ярина. Би боян үлдэнгийн бухаан сорчин. Энэ ном чинь болоолаа. Би өнөөдөр үлждэг хэрэгтэй болохоос өөр надад хэрэгтэй. Би дөнгөөд энэ хорвоогоо салхитай зэрэг энэ ном хаа явна. Хэн үжих? А энэ болвол эцсийн эцэст энэ ном гэдэг юм болвол. Ном гэж үждэг, эжэнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш. Эжнээсээ салах юм бол энэ бол эжэнтэйгээ адилхан өргөдөд дуусна гэж. Би энэ бодож олж байна. Ийм учраас энэ номыг бол би тэгж одоо сургууль хүүхдүүдэд бол бүр өгч. Энэ бол соёлын ажил, ар түмнээ юм шүү. Энэ хүүхдээ бид ном сургаж үйлчүүлж, номны төлөө авруулахгүй юм бол одоо хожим юу болно вэ? Дандаа мөричээ тавьдаг, маажан тавьдаг, ариг уудаг ийм л хүн болох гээд. Энэ дотор шин бол сайн эрдэн байна шүү. Хүүхэд энийг ингээд шахаасан хүүхэд ном шахаадгүй хүүхэд хоёр ирэх шалтгаан шүү. Миний охин багасаа одоо энэ дунд сургуулийн 1-р ам болохтой зэрэг миний номуудыг одоо ингээд бүгдийг нь үжиж барьсан. Бид тэр хүүхдийн үжсэн номуудыг одоо нэг я байлгахгүй хүн өгөө бүр барж эггүй. Тэгэхээр ном үзсэн хүүхдийн тарих болоод үзсэнгүй хүүхэд хоёр ирэх самбаа шүү. Ийм учраас энэ хүүхдийн багаас нь номд дуртай болж, урамтай болж, багтай болдог юм бол эрдэм сайн сурна гэсэн юм. Аяа, уран зохиол гэдэг юм бол хэлээр амьд юм аа. Гарчаа байхгүй одоо манай хөдөөгийн амьдралд хилдэхэн орчинд амьдарч байгаа монголчууд бол олон байгаа шүү дээ. Энэ монголчууд хэрвээ уран зохиол бичдэг болвол эдний өр хүүхдүүд, уяатууд энэ амьдралын дунд очиж хүн болж амьдарч явдаг бол уран зохиол төрнө. Хэрвээ өнөөдөр шиг малаасаан жухтаагаад хотод ирээд линкэн суувал уран зохиол мөхнө. Түрк яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ гэвэл уран зохиол бол хэлээр амилд юм ба. Ямар ч саа уран зохиол гэдэг юм бол хэл нь муу бол уран зохиол болж чадахгүй. Юуны учраас уран гэж хэлж байгаа юм да. Уран гэдэг нь бол дараа хэл нь байна шүү. Хэл нь байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хүүхдүүд, манай оюутнууд энэ хэлээсээ салаад амьдралын орчноосаа салцсан байна. Тэр амьдралаас салчих юм чинь. Тэгэхээр тэр яаж Монгол нүүдэл болдол соёлын Монгол амьдрал гарна? Монгол амьдрал шиг тийм яг одоо амьдрал харуулсан ийм уран зохиол төрөхөд гэж юу болж байна? Одоо харин сүүл шатарж яаж магадгүй. Би үгүй сүүл шатарж байна.

0: хүндэт сонсогчдоо. Саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дунад улсын улсын музейн дэд дарга Чэн Люи Шингийн музей бүл нэг үндэстнээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчихтай яраг орчуулан хүргэж, дараа нь жохолч бүрэн төгсөн залуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсголоо. Анхаарал хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнүүлж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна.
1: Нийгмийн Радио Quảng Bố Điện Thoại, Dân tộc Quảng Bố.
2: Cùng nhau xây dựng thời đại mới, tiến lên chinh chiến. Xin thời đại, xin chinh chiến, xin vĩ nghĩa.
1: Nghe nguyên chú, học nguyên văn, hiểu nguyên lý, trị quốc phương lược.
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，形同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。8年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川、云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооноо үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн ховх сарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ түрүүнд Алтан Ааруулын амт сайхан гэсэн дуу сонсхий.

아하야 안타간도 에이 헛소나

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Шинжангийн ховхсарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунууд болно. Жалгаад мөнгөнөө дуулсан нарийн баг шарга гэсэн аавчтан дуулах дуу сонсгож энэ удаанаа Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмаа өндөрлүүлье.

0: өрхөм сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар үүгэрх өндөрлөлөө. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Ховсголт. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж олоод нэм. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэ ахиулж, амжирлын хүчин ба үр бүтэмж сайтай шин маягийн үндсэн шатнаа нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Тундад улсын хөв хамтамын төв хороо, бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хорлын банкны хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо, нөхөр жүүрэнжийн нас барсанд гашуудлын мэдээ нийтэлсэн жирэх мэдээллээс сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын энхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын энхүү тавчанд түшиглэн найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, их баялагийг доош буулгахыг үргэлжилэн ахиулж, үйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээжүүлсэн хамааралт, мэдээж ангижилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажулсан жасан чигчлэлтийг, нарилаг оновчтой үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл гажирийнхэн нийгмийн хороллын намын гишүүн катарчуудын хошуучи жишээчин үйлдлийг бадруулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын удирдсан, үндсэн шатнаа олон тумнаа өөртөн жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороллын ажилыг ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, олон тумнаа ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Гэрийнэ Чангчуна Куанчин тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд үдин үеэр нийгмийн хороллын ажилтад болон сайн дурын үйлчлэгчдээс хараа тойргодох хөдөлж барихад дүгмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна. 2020 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Намын удирдлагыг чангатгаж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тээш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа манай үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралтай жасан чигчлэлтэд

0: байна. Нийгмийн хорооллын байгууллалтыг чангатахгаас биш сулруулж болохгүй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр Чаншан Хуаюаны нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, Сугаал ардын асрын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагвард түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчин үйлдэлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны 1-р шүүжийн үе яаж хэн хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жогсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмэмлэг үсэж асах үйлчлэг зэрэг арбиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж, үе олон айл булын жол жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэжлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгож хувируулхад байна. Фужиамужийн Фужу хотын гүлүүд хойргийн Шэбу жөөл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан 26 хот хөөртөн жасах хоорны шууд харьяа байгуулаг нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчиж, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хүүийн Хуа хэлэгдэн, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжийн шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчөөс хамтаар бэл мөнгө гаргаж, ганчаар амтарж байгаа насныг хавсран гэрийнх нь чахалгаан болон дэнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин Сугаал ардын тойргийн хухуулгын самрыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар олон бодот ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой харч тус хүртээс юм гэж. Нийгмийн хороолол үндсэн шатны хөөртөн жасхийн үндсэн нэгч болохоор баргүй, мөн ч улс гүрнийг жасах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороолоор дамжуулж, настай чууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон хардын хаж амьдралын тухай бодот ажлыг сайн хийж, холон томны анхаарч байгаа асуудалд хідэвхийтэй хариулт өгж. Ходоохонд Леонин мужийн Жинжуу хот, Асар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Чжэжиан мужийн Жүжигийнхэн шин чагуугийн Фэнчогийн туршилгийг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тосхны хоршоожилын шүүжи жууралдааныг шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр бүтэн, тосхны хоршоожилын хуул ёсны чанарыг ханин байцаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жөөл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жужиа хэлэгтэн, хуул ёсонд нийцсэн ханин байцаах хөгнөг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарж үүсэж мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, хүүнээр дамжуулж хуулаар часгуул хоосон үг төдий биш гэдгийг бидэнд үнэн хүн мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг томон айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хөлг ажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын худартлах доорх Сугаал ардын зөвлөл, хажил вилсийн зөвлөл, хаадал ахуйн хүйлчилгээний хаж ахуйлын жогчлтой ажиллах шинэ хөв жагварыг хідэвхитэйгээр хань сүгжилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба хардад дөхөм үзүүлэх амьдралын хүрээг байгуулж, бүх сэтгэлээр Сугаал ардад сайн явдал бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Хорон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны хотын хамааралтад ханилт тавих товчооны дэд дарга Хансун хэлэгдэн, бид хандлах харах хэлбэрээр хотын хамааралтыг чангатгаж, холон томны хүчирдлийг хүнэнхүү шийдвэрлэн, хорон нутгийг жолоодож, хідэв хитээгээр хайн сөөгчлөн үүдэлт шинчлэлт хийж, хард томны сайн сайхан амьдралын тухай хэрэгжээ шаардлагыг нэн сайн хангаж, хотын хамааралт ба үндсэн шатны жасан чигчлэлтэд хүч энерг нэмэрлэх болно гэж.
0: Төв барааж үг юм дээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хороо. Бүгд найрамдах дундад ард улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо. Бүгд найрамдах дундад ард улсын төрийн явдлын хороо. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо. Эмэг нэлтэйгээр нийтлэх нь. Дундад улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн. Урт хугацааны шалгалтыг туулсан өв хамт ёсны шударга байлдагч. Үгээгүй ангийн гарамгай хувьсгалч, улс төрч. Нам болон улсын гарамгай удирдах хүн. Дундад улсын өв хамт намын 14-дүгээр, 15-дугаар хугацааны төв хорооно, улс төрийн төвчөөнө байнгийн хорооны гишүүн. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан мөхөр Жүүрүнжи, өвчнөө улмаар эмнэн жасаад тус болсонгүй 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98-тай. Нөхөр Жүүрүнжи 1928 оны 10 дугаар сард төржээ. Хунанай Чаншагийн хүн. 1948 оны 12 дугаар сард хувьсгалын ажилд оролчиж, 1949 оны 10 дугаар сард дундад улсын өв хамт намд элсэгдэжээ. Тэр жалуу баг наснаасаа эх улсаан хайрлан шамдан суралчиж, урагшлан давшхаар чармайн эх улсынхаа төлөөж үтэхгээр жориг шуудажээ. 1947 оноос 1951 он болтол Чинхай их сургуулийн чахалгаан машины салбарын чахалгаан машин үйлдэх тусгай мэрэгжилд суралчиж, шин ардчилсан ёсны жалуучуудын холбоод оролчжээ. 1951 оноос 1952 он болтол Жүн хотоорны аж үйлдвэрийн яамны төлөвлөгөөний газрын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний тасгийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуччээ. 1952 оноос 1958 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчоо, ерөнхийлсэн товчооны дугайлангийн дарга, Улсын төлөвлөгөөний комиссийн эрхлэгчийн албан гэрийн дэд гажрын дарга, Улсын төлөвлөгөөний комиссийн машин механикийн товчооны ерөнхийлсэн гажрын дэд даргын тушаалыг хариуцж байжээ. 1958 оноос 1969 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн Катрин ажлын чөлөөний сургуулийн багш, улс ардын аж ахуйн ерөнхий төвчөөний инженерийн тушаалыг хариуцж байв. 1970 оноос 1975 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн 5-7 Катрин сургуульд бууж хөтлөмөрлжээ. 1975 оноос 1979 он болтол чулуун тосны аж үйлдвэрийн яамнаа дамжуулах хоолойн төвчөөнөө Чахалгаан хүчнээ мэдээ холбооны барилгын компанийн албан гэрийн дэд эрхлэгч инженер, Дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн судалгааны тасгийн эрхлэгч байжээ. 1979 оноос 1983 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчооны газрын дарга, ерөнхийлсэн товчооны дэд дарга, техник мэрэгжлийн өөрчлөлтийн товчооны дарга, улсын аж ахуйн комиссийн гишүүнээр ажиллажээ. 1983 оноос 1987 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн гишүүн, улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи байжээ. 1987 оноос 1991 он болтол Шанхай хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга, хотын намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Тэрээр Шанхайгийнхэн аж үйлдвэрийн бүтцийг тохируулж, шинэ хөгжилтийн давуулгаан дахин бүрдүүлж, дэлхий дээрх өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн

0: гадагшаа чиглүүлсэн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж, пүүдүнг нэн хөгжүүлэх чөлөөтэй болохыг үнэн боттой эхлүүлэхийг ахиулж, Шанхайгийн улам чаашдын өөрчлөлт нээлт хийх ба хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байна.
1: 1991 онд нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд бөгөөд төрийн явдлын хорооны үйлдвэрлэлийн алан гэрийн эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хариучиж, төрийн явдлын хорооны хаж ахуй арилжааны алан гэрийн эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хавсарга хариучиж, машин чахалгааны хөнэрэг сурвалж, төмөр зам зам нэвтэрлэг, хөнгөд төмөрлөг хайлуулах хими аж үйлдвэр, хөнгөн аж үйлдвэр нөхмөл зэрэг ажлыг ховдон хамаарч, 1992 оны 10 дугаар сард нөхөр Жүүрүнжи дундад улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, банкны хорооны гишүүнээр сонгогдож, төрийн явдлын хорооны банкны ажлыг хариуцсан байна. 1993 оны 6 дугаар сард дундад улсын Хардин банкын даргын тушаалыг хавсарган хариучлаа. Тэрээр нөхөр Дэн Шопингийн өмнөд хооронд ярьсан хираны жорох санааг хідэв хитэ хууланд хуушлуулж, намын 14-р их хурлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж, хөөрчлөлт нөлт ба ходоогчлох бүтээн байгуулалтыг хүчлэн хайхуулж, гурвалжин үрийг ялгаруулан чөвөрлөх ажлыг жохон байгуулан өрнүүлж, үндснээс нь жасгад цуурлан аж ахуйлын хэжигнэлтийн хамжирлын хүчийг нэмэгдүүлж, хийх талаас тохируулан эзэмдхийг чангатхан сайжруулах сэтгэж харах хэмжээг судлан тогтоож, танилтаан чаашид нэгтгэж, аж ахуйн хөт халуурлыг ховруулах, жоос муутхийг хорглох, аж ахуйн хаажмаар хөвийн байдалтан орхийг бийлүүлэхэд их хэмжээний гарамгүй бүтөмжтэй ажил хийл. Хөдийн засаг гайлын хамг журмыг хүчлэн чөгчилж, хөдийн засаг аж ахуйн сахлаг батыг чандлан гайл татварын хамааралтыг чангатгаж, хөдийн засаг гайлын хөөрчлөлтийг төрөгтгөж, мөнгөн гүйлгэн тохируулалтын шишчэмийг төвлөржүүлсэн байна. Хамбуданы хүн ханш ба худалдан авах борлуулах тогтчийн хөөрчлөлтийг ахуулж, нийгэм журамт жагтэлгүүрийн хаж ахуйн шаардлагад чогтсон хамбудаа худалдан авах ба борлуулах тогтчийг байгуулж, тарачдын сайн дурын байх суурин дээр хамбудаа тарих том өрхөд даачлуулах харга барилыг хэрэгжүүлж, жохох хөвчөөт хэжигнэлтийг хөгжүүлж, 1997 оны 9-р сард нөхөр Жүүрүнжи дундад улсын өв хамт намын 15-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, банкны хорооны гишүүнээр дахинт сонгогдсон байна. 1998 оны 3-р сард 9-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаан дээр тэрээр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдаар томилогдож, сүүлээр нь төрийн явдлын хорооны намын худардах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуччээ. Хаац ТВ-ийн мөнгөн гүйлгэн хамрлын дайралт, улсын дотоодын хонч их үер устлын гамшиг өмнө тэрээр намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор жохостой чанг хөдийн засаг жоосны бодлогыг хэрэгжүүлж байснаасан хідэв хитэ хөдийн засгийн төрийн бодлого ба лавдуун тогтуун жоосны төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхт хийш шилжиж, улсын дотоодын хэрэгцээг хүчлэн хөрөгдөж, голдлогтой чар хүрээнд хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, аж ахуйн тогтун бөгөөд төргөн нэмэгдлийг баталсан байна. Аж үйлсийн бүтэч, бүс нутгийн бүтэч болон хот хөдөөгийн бүтчийг бүх талаар тохируулж, өндөр шин мөргөжлийн аж үйлс, ялангуяа сургах жангийн аж үйлсийг хихээр хөгжүүлж, одоо үеийн хүйлчилгээний хүйлсийн хөгжилтөнд хүрэгдэхийг хідэв хитэ дэмжиж, аж ахуйн нэмэгдлийн яс чанар болон үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачны асуудлын шийдвэрлэхийг товын байранд тавьж, хөдөө аж ахуйн бүтчийн тохируулалтыг тухайн гажирт нь тохируулан ахуулж, хөдөө тосхны ядуг тэтгэж нөн хөгжүүлэх ажлыг чангатгаж, хот хөдөөгийн жогчингүй хөгжилтийг ахуулсан байна.

гадаад нээлтийг өргөтгөх, гадаадд гарахыг гэж оргжуулах аль олон төрлийн бодлого арга хэмжээг авчи. Ардын жоосны өртөг буурахгүй байхыг баримталж, жахдэлгүүрийг олон ишчүүлэх байлдах бодлого ба яс чанараар ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлийг идэх үетэйгээр татан авчирж, улсын дотоод гадаадын 2 их жахдэлгүүр, 2 жилийн их баялагийг нэн сайтар ашиглаж, Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн чечгэлэн хөгжиж тогтун байхыг эрс хамгаалж. Ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулж, гажир шороо, уурхайн гаралт зэрэг их баялагын хамааралтыг чангатгаж, голдлохтай сав гажир, орон бүс зэргийн бохирдлыг хүчээн төвлөрүүлэн жаслаа. Улсын өмчлөлт аж ахуйлын ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчин амьдралын үндсэн баталгаа, ажил алдагсдын даатгал, хот болгосны суугаал ардын амьдралын наад захын баталгааны дүрмийг байгуулж, ажилтан ажилчнаа чаланг удаашруулан өртөх, ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчинд дахин ажил олгох зэрэг асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэжээ. Засгийн ордны үүрэг чадварыг үргэлжлэн хувируулж, засгийн ордны байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, засгийн ордны тус биеийн бүтээн байгуулалтыг хүчлэн чангатглаа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцсанаа дараа нөхөр Жүүрүнжи бас урд хожид төвийн тусгай комиссийн эрхлэгч, төвийн аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн комиссийн эрхлэгч, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжилийн удирдах дугаалангийн дарга, төрийн явдлын хорооны 3 хавчлийн барилгын бүтээн байгуулалтын комиссийн эрхлэгч, улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын комиссийн эрхлэгч, төрийн явдлын хорооны баруун бүс нутгийг нэн хөгжүүлэх ажлын удирдах дугаалангийн дарга зэрэг тушаалыг хавсарган үүргэлж, аж ахуйн системийн өөрчлөлт, шинжилх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжил, баруун бүс нутгийг ихээр нэн хөгжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын аж үйлдвэр зэрэг чарх хүрээнд ихэх хэмжээний хүч хөдөлмөр жарчулжээ. Нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд ба төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцж байсан хугацаавал, манай улс яг төлөвлөгөөт аж ахуйн системээс нийгэм журмын жахдэлгүүрийн аж ахуйн систем

0: гэлийг голч байлгах ба гайлын дүрмийг дүгмчлөхөөр гол болгосон чухал их гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг бүх талаар хэрэгжүүлж төв ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг жүйж өхөстэй хуваарлсан суурин дээрх гайлыг салгах дүрмт эдийн засгийн системийг хэрэгжүүлж хөдөө тосхны гайл сэтгэлийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн байна. Тэрээр мөнгөн гүйлгээний системийн өөрчлөлтийг идэх үетэйгээр ахиулж төв банкын үүрэг чадварыг улам нэг алхам журамжуулан худалдааны банк, гадаад гойбуулгын дүрэм, үнэт тэмдэгт, хугацаатай барааны жах дэлгүүр зэргийн өөрчлөлтийг үнжигэрүүлж бүх улсын нэгдэлтэд нээлт хийх, эмх журамтайгаар өрсөлдөх, чанга хамааралтай мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн системийг байгуулахыг ахиулжээ. Тэрээр улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн өмчлөх эрхэн тодорхой, эрх хариуцлага нь тодорхой, засаг аж ахуйлал салсан, шинжлэх ухаанч хамааралтай байх шаардлагын ёсоор одоогийн аж ахуйн дүрмийн байгуулалтыг түргэтгэж, байлдах хөдөлгөөний талаас улсын өмчлөлт аж ахуйн байршлыг тохируулах ба улсын өмчлөлт аж ахуйлыг өөрчлөн байгуулж, эрх биш арга бүхнийг сөвгчилж байгаад ажлын байраасаа бууж ажил алдсан хүмүүст дахин ажил олгохыг ахиулж нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тэрээр орон суучийн дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, орон суучийн хуваарлалтыг таабарчлахыг алхам алхмаар хэрэгжүүлж, хямд хэрэгчээт орон суучаар гол чогч болгосон олон дэс давхаргын хот болгосноо орон суучийн хангалгын системийг байгуулан төгөлдөржүүлсэн байна.
1: Тэрээр хамбуданы гүйлгээний тогтчийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, тараачдын үлдвэр амбудааг хамгаалалтын аргаар нээлттэй худалдаж авах, хамбудаа авч борлуулах, улсын өмчлөлт хаж ахуйлал ашиг орлоготой борлуулах, хамбудаа худалдаж авах бэл мөнгийг тусгайлан ашиглахыг ахиулж, хамбудаа хийхээр хоруулдаг гажир орны хамбудаа худалдаж авах жах дэлгүүр болон үн ханшиг хийдэг эдгээр нээлттэй болгожээ. Тэрээр бас нийгмийн баталгааны шишчэм, хөмөмлөх хэрүүл хамгааллын шишчэм, бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх шишчэм зэрэг хайл олон чухал их өөрчлөлтийг хэрхэн хэрэгжүүлжээ. Нийгэм журамт

0: чилсэн байна. 2003 оны 3 дугаар сард нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцхан боллоо. Худардах байраасаа салсны дараа тэр нөхөр хуужин тоогоор ерөнхий шүүжи болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их хүйлсийг ямагт анхааран халамжилж, намын хөв суртлыг сайжруулж хариун чигчээр засаг явуулах байгууллалт хавлгалын эсрэг хүчийг тэмчлийг хэрэс дэмтсээр хийрлээ. Нөхөр Жүүрүнжигийн нэг нас үл ховсгалч нэг нас, дайчин нэг нас, гэрэл сачрангүй нэг нас, бүх сэтгэл бүх жоргоорон харт түмэнд хүйлчилж, хөөрийн буян хөв хамтын вилсэд жоруулсан нэг нас юм. Түүнээ нас барсан явдал нь нам болон улсын хүнд их хохрол юм. Бид хөмөглөл гашуудлан хүчин чадал болгож, түүнээ ховсголж жорох санаа, хөрхөмдөд жан чанар болон шилдэг хөв суртлыг суралчж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, Ши Жинпингийн шинж чавхын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хүжил санаах бүх талаар туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг күнчгэ хойлгож, дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн хитгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалхийг бэйлүүлж, хитгэл жоргоон баттгаж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт, хүндэснэ сэргэн мандалтын агуу вилсийг бүх талаар хахуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмжчихэе. Нөхөр Жүүрүнжи хүнд балрашгүй.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Хэрэглэгээвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил вилсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөгхийн чухал барьчмөн. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын вилс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарсна амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанэ Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгасна нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчд холсон сах сан үрчи чайн шугаад оржи, чайгийн мэрэгжлийн багшиг дагаж, шин соргог навчиг ялган таниж, чай түүхийг сурчи, пуар чайг жуулруулах, мухах, ээж, хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонорхож, чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуулчлагтан Жүвэй хэлэхдэн. Жуна амралтаас нааши, жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жуулруулж хатаасны дараа, түүхэ пуэр чай, хар пуэр чай, ногоон пуэр чай, болгосон пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэж. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал жиргээр маш хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгээний шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон түмнээ жугаачин наадах хэрэглэгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, онцлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
0: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай онцлогоо чохчиж, хэрэглэгээний бүтцийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэвшүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орчныг тасралтгүй нээж байна. 38 дугаар хугацааны холн нийтийн кино жүжигийн хүнэрч чиг шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2000

0: 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Гараа Шаннам, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Туу бараажуугийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөмбор хотын хуучин баг хошууны Төрөм Монгол хоолн гэрийн эжин Улаан Туяагийн ажил үйлсийн тухай сурвалжилсан сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор боллоо. Ажилч бүсгүй Улаан Туяа нөхөртэйгэн хоёул хэрэглэгчдэд таалагдах үн ханшаар чанарлах хоол унд ханамжтай үйлчлэхө хангаж жорох байвал жорсондон хүрнэ гэж сэтгэл чангалан шаргуу ажиллаж ирсэн хариуд ажил амьдрал нь явх тутам өөдтэй өнгөтэй болж байна. Одоо та бүхэн сурвалжлахыг хүлэн авт сонсноо.
3: Тийм ээ. Одоо таны мал чаргалгаан бол бүр байгальлаг мөртөөн одоо өртөлж гарч очиж оруулдаг болохоор бүр шин сургуугийн олж.
4: Шин сургуу, хамгийн шин сургуугийн авна. Хөдөө өртө очиж сар хөдөө тийм бүр шин одоо тэгж юу явах вэ? Жишээлбэл энэ шин загталгуураас одоо ягаад энэ жагсхын аюуд нь авлаа. Удвал бас төшин болох уу шээ. Тэгэхээр бүр яг шин байж хэрнээ өртө очиж авдаг.
3: Тийм байна. Одоо шин сургуух материалаар хоолунд хийхэд бас яг амтан бас ядлаггүй байдаг юм байна.
4: Амтан ядлаггүй шүү.
3: Тийм байна. За та бас ярьж ясан байна. Таны нөхөр одоо энэ одоо дээр болоно хоолн гэр мөл голдог эрхэлж байгаа юм байна. Одоо тогоочин ажлыг өөрөө хийж байгаа юм байна, тийм ээ.
4: Тийм, тогоочин ажлаа өөрөө хийж байна.
3: Одоо энэ тогооч хийх гэсэн бас амар үгүй явдал. Энэ тохиолдол бас боловсрол хүртэж өнгөрсөн юм уу?
4: Манай хүн бол өнний тохиол боловсрол хүртээгүй. Өөрөө л игээд одоо багасаа энэ хоолмд хийх дуртай гэж манай өгш ярьдаг. Тэгээд бол өнний 10 хүдэн настай наав ээж нь талайсан. Эгээд л шинхэ гардаар байгаад эгээд энэ хоолмд бол ер нь өөрөө хийдэг. Одоо тэгээд өнөө шинэ гар утасан дараа яан янзын хоол хийж их юм бүр сааж их юм олон байж та. Тэгээ уршилж бол гар утсан дараа дөрөв улсуудыг хийж их юм өснө. Эвгүй энэ 2 жилийн хугацаа тоошин зарааш нь төрний хавсарж өөрөө ногоогийн хөршиж өгнө. Нэг ялаа хөршиж өгөх юм байх хэрэгтэй шээ. Тэг хөршиж өгөн тэрний дагуу тэр тоошныг хийж их байдал ямар юм хийдэг, яаж яаж хийдэг тэрний их хийж өгөхний хажуунаас нь харасуулж. Одоо өөрөө энэ талд авьяастай хүн болохоор тийж шээ. Тэгвэл би ба дагалдаад байсан би тэр алны сур замжаагүй. Маний хүмүүний өөрөө хажуунаас нь хараад л тэгээс суршгэн. Өөрөө тусгай ашид гэж хишээл боловсор хүртээгүй.
3: Тийм байна. Одоо хоол бадаа бажах тана одоо авьяастай мөртөө мэдрэмж бас их сайн байдаг юм.
4: Мэдрэмж өөрийн төрөгдөл мэдрэмж нь их сайн тэр талда. Одоо надад авч хүрв би Монгол айдалда, Бараг айдалда одоо хүний айж ихе харлаа л одоо танд их дуртай багтай одоо хүнээс заалгыг нь зарим мул сүлээ өгөө тиймэлээ би хажуунаас нь хараа сухтын айдлаа одоо чи одоо өөр өөрийн онцлог мөрөгжил одоо тийм мэдрэмж нь нэрээ ашиг сурж байна.
3: Тийм байна. Одоо хоолн гэр уусар бас өөрөө нэн хүйтэн хөмөрөг гэж бас байгуулсан уу? Чанарыг батлах талд одоо хэрж иргэн ажил хийж байгаа бол.
4: Хүйтэн хөмөрөг бид нэг бака хана хүйтэн хөмөрөг байна. Тэнд бол одоо энэ зуны саг бол голдуу их хэрэглэнэ. Тэрний өвлөс сагшуул бас гайхгүй. Зуны сагдаа бол одоо өрт гарч ногоо одоо Ягс одоо юуш бүр баяхны хорхой одоо ян янз юм байста тэр идэмдэд тэр төрнүүдээ бол өрт гараад аваад 90 дараа хүйтэн хөмөрөгдөж хад нэг өдрийн зархын хэмжээгээр авна их тийм юм шүргүй 3 4 өдрөхөр оруулга яа гэвэл хөргөлчтэйд бас тийм удаа юм хөргөлж өгнө мөнөө чинь бас хүмүүс бас юм өндөр болсон шүү дээ одоо хөргөлчлөлтний анд баг удаж авал хүн ба үслэ бүр мэднэ одооны хүн л одоо таны шинэ баг сагнуудаа яагаан хүн үслэг ашигна. Энийний батлаад бол бид бол яваш өртийн асарснаа ори болдор худалдаж бага хар шармэна. Бараг хөдөө орвол энэ өдөр бараг худалдаа гашигна гэдэг нь манай нөхөр бол алдлуугаа бараг алдлуугаа бүр мэднэ.
3: За сая бол бас ярьж ясан байж гэн. Одоо таны хоолн гэрт юм бол улаан цагаан идэ хийхээс гадна бас үйлчлэх хуурлаг идэний бүр хавсарч хийдэг юм байна. Энэ чинь бас
4: дондог хавсарч хийж байна.
3: Энэ чинь бас дондог талд авч хэрвэл одоо хоол умдын тал шинийг үүдэж гэн. Бас шинийг үүдэх юм бол хамгаас чухал гэж үжиж чухалтай юм байна.
4: Тийм тийм. Манай хоолн гэр бол голдуун ана сагаа болоод улаан идэ өөрө голдолд нь шүү дээ би нэг малчин хүний хувьда бүр өөрийнхөө нэг аншлагаараа хийгээгээ галдаж. Яг бол манай хүн өөрөө ийм хооланд бахтай болохоороо дунд нь хавсаргаад одоо ян янзын ногооны төрлийн асарч одоо хүн ямар янзын ногоо авбал тийм янзын хаан хийж өгөн ямар янзын одоо жагас юу давбал одоо бүр төр янзаар нь хийж өгнө.
3: Тийм байна. За тэгвэл одоо хоол өмдөнд үн ханшин талд хэрж ирэг бол
4: үн ханшийн талд бол одоо өнөө жил бол бидний хоол өмд бол жаахан үн ханшаа доошин бууруулаа. Яагаад гэвэл манай малчидад бас амар гойстой одоо мөн амал унаа бас үн хүрхвээ. Ийм сагаарнд малчид голдлох тий орж ирж хоол өмд идэн. Ийм болохоор бид бол мөдөмчин доошин бууруулаа. Нөгжин майхан дараас 10 төгрөг юм уу? Нөгөө пиал ногоон дараас 10 төгрөг, 10 хөдөн төгрөг юм уу доошин бууруулж өгнө. Бидний өн сагын үнгээ дагна. Ягаад гэвэл алжааны тал дээр зах дэлгүүр дээр махны үн өсөж өлөөл бид бас жаахан өмшгөн. Буурж хөрөнд бол бид жаахан бас буурчихна. Төнсүүрээ багтлах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хурим найр хийж их бол нэг голдун 120 малчид насаас 80 наадамд явахдаа оролцохсон.
3: Тийм байна. Одоо яг таны энэ холонгор эрхэлж яг талд авчир бол одоо яг өөрийнхөө онцлогийг бол одоо шинийг үүдэж гэн бас чанартай хоол өмд хийж байгаа юм байна. Бас тохиромжтой үн ханш бас ийм сайхан халамсаг үйлчлэгөө хангадаг болохоор одоо гийчин жочинч ирэг дотом оширж байгаа юм байхаа.
4: Тийм тийм. Бид бол одоо өнөө махны үн буураад байж хэрнд махтын ногоогоо тийм их өндөр үндэхэлж чадах бай. Ягаад гэвэл энэ шиг бүр мөдөж гэн. Мөнөний малчи төрөний одоо тээж гөртөө хуусан хүмүүс чингээр тэгээ таархваа гадаасаа бүр гарч нүд нөөсөн улсууд энэ хаан ямар хоолонгор дөрвөл ямар онцлогтой ямар үнээр амттай хооломдан хийдэг ямар үн ханштай байдаг гэни бүр мэднэ. Одооны үед бол тийм болохоор бид бол тэр сагын үнгийн яавш баталдаж байгаа хэрэгтэй. Хүн нэг ороо чиний байдал шин бүр мэднэ. Уншлах овоор чиний үн ханши шин байдал бүр мэднэ. Шинэ удаа чи хүнд ихтгэл алдах юм уу? Шин хүнд хандсан овоор шин барахтай шиг бол хүн дахиж ирэхгүй сте. Дахиж ирэхээ баталж бид бол хүнд хангамжтай хариулт өгөхөөр шармина.
3: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны холон гэрт одоо том өвчнээ 80-ын ширээ эсвэл одоо хором нэр насан баяр сургал дэвсэн баяр энэ зэргийн одоо том өвчнээ дайрлаг гүйдгөө нөхчлөлтэй юм байна тийм ээ.
4: Тийм тийм аа. Ана зарим улсууд одоо яагаад юм удам талвад бүдүүн талвайтай хоолон гэр өөр чийдэг зарим улсууд бол одоо яагаад ас астаа хуух гэрт хих дуртай ста хуваараа одоо хитээр хөл данжаа суух дуртай ста. Яагаад бол манай 20 хэдэн хүний хуудаг нэг том данжаа байна. 10 хэдэн хунаар хуух байна. Хамгийн бага нэг 80-аас 10 хүний хооронд хуух юм данжаатай. Ингээд бол миний энэ бол хэд удаа тэгээд одоо мөхтөчдийн байрын өдөр 3 сарын 82-т тэгж нэг одоо баригаа дараагч аваараа манай дирад хийдэг. Эгэл сайн сар болсоор та настын уулдаа жил оруулах юм уу төрөл саднууд хоол иднэгээд бөмбөөнороо ираад хөт хөтөн гэрэшин боогод идэж уух бол зөндөө юм.
3: Одоо нэг удаа хамаг олондоо хөдий хүний хүлээ авч ийлж дийлэх юм.
4: Нэг удаа хамаг олондоо одоо бараг суугаад бол ийлжлэх хангад ялна. Ажуухан тайбуухан суу явал суугаад бол хамаагүй. Өнөө сугаслын эрен дээр сүгэл дор дүш 50 60 70 наяд болтнууд бүр ирдэг. Аннуудд бол бид хангамжтай үйлчлэг хангаад ялна. Тэд бол ирсээр одоо нааж ус тэмих авахад голдуу механ. Одоо улаан идэгээр голдно. Оргөл юм халуун тагаа идэн. Тэр халаас ирээ олсууд халуун тагаа идэн. Манай Хүлэнбаярын мах амттайгаад бол бүр халуун тагаа идэх дуртай. Заримдаа бүр дүүрээд одоо энэ үед хүнээгээд зугаслын улдам хурим найрын улд боошгаад байвал одоо өнгийн гаднаа орж ирэх ширээг бол нөгөөш тосод ирэх болчихно.
3: Тийм байх.
4: Шууд тосод ирэх үлээ болчихно. Тийм олон ширээгээ тэгж өнгөрүүлдэг. Яг тийм яруу өрн дөрөө бид бол одоо үйлчлэг шавна. Өдрийн сартлын нүгэд авах юм уу? Сагын сартлын нүгэд авна.
3: За үйлчлэг авахтаамаас ямар ч ухаан төгчлөлтэй ойр хавь малчин бөсгөйг нь жардаг юм уу? Эсвэл одоо амьдрын хүчтэй ийм хүмүүсийг жардаг юм уу?
4: Тийм аа. Ягаад гэвэл энэ үйлчлэг авахтаа бол одооны хоолнгор хийж яшин хүн насны хянчгарыг үзнэ. Манайс дээрээ тийм шаардлагатай. Тийм үү ширүү одоо бид бол одоо хөөрхөө хөдөөний уулд одоо ираад хийшээг үл хилгээж бодноо. Ийг нь хүн насны хэмжээ буян байдал одоо бүе жахан буурай мүү жахан өвшөө мөхтэй хүний бол хоолнгор газар дээрх бай. Манай санаагаар өгөөл нас явсан хүн ба багса хавсаж ирвэл одоо гэнэхэн энэ баясалтанд тааруул бидэн базар дээрх бай. Ихэр бол одоо миний мөн өнөө гардаар байж байгаа улсууд нь бол одоо зарим нь бол хөрхөө хөдөөнөөс энэ тэр хүүхдэд харж ин жахам залуу бүрээд манай дүүнөр ирээд нэг саагаад өгөхөд итгүүрэг өгөхөд итгүүргээр хийлгээ. Эсвэл нэг өдөр таны хэрэглээ явуул та түр ирээд үйлчлэх хангаж өгнө.
3: Тийм ба.
4: Одоо яг завтгуул одоо энэ хуушин баргынхаа суугаалаад одоо улднууд хийдэг бол бас таашдаг.
3: Тийм ба. Одоо яг зугаач руу ирэн болсоор таны хоолнгэрд бол бүр зугаач гэсэд дүүрдэг юм байна. Өнгийн цагт бол бүр одоо ойрх орчмын малчид бол одоо тасардаггүй юм байна.
4: Малчид гэнэ ажил алавтын улсуудаас хөрхөө ирнэ. Одоо гаригийн 6 гаригийн өдөр бол ажил алавтын улсууд олон ирнэ. Малчид бол одоо хурим найрын үед одоо найраас буугаад ирэх юм уу? Зарим нь одоо гөр бүлээрээ идэх жижиг жижиг ширээнүүд гээд одоо хөт хөтэн ширээ. Бид хоёулаа хийж исэн төрүүлээд утас ирнэ маань хайрт. Бид хоёр бүлтгөө тавьшидаг юм ээ. Иртэр нь бүр бүлэн болгоод ирлээ ширээн дээр гаргахаар болгоо тавина.
3: Тийм ээ. За яг одоо н холон гэрд итгэс ондоо бас таны холон гэр бас зөөл дотор юм уу эсвэл хушууныган дотор юм бас сүлжээгийг ашиглаж холон гэрөөс чинь хоол умд жахалж дийлнэ үү?
4: Маний холон гэрийн тэнд мэддэл бол бүр мэднэ. Тэгээд өрт орой муу одоо сайн завтхуу өрөндөө биднес бүр одоо 4 ногоо муу 2 ногоо муу бүр хийлгээд аваад явна. Бид бол хүргэж үг завтгаа. Манай хоёр хүн шин, хоёр гурван хүн шин завтгаа. Тэднээс бол хүлээж игээд аваад явах юм уу? Эсвэл хийлгөө хайна. Тагчийн юудуудаа хүргээд л өгчдөг. Хэд өдөр төрөн бүр захиалгана. Хэдний өдөр хэд дугаар асар хэд дугаар өдөр хүргэх гээд бүрийг захиалаад тэмдэглээ тавьшигна. Үе чадгаар утсаараа шууд захиаллаа бидэн. Манай завдгийн хөрөн бол бидэн завднаа гэд хийгээд өгшин. Яг завтгүй өрний надад тэгээд хийдэлх олчихна.
3: За одоо болоход одоо энэ холон грийн эжигнэлтийн тал одоо анхнтайгаа харьцуулбал тогт хүрдээ болсон нь. Өнгөрсөн 2 жил тгээ харьцуулбал орлогийн талд хэрж ирвэ нь.
4: Одоо бол анхнтай харьцуул нь их тогт хүртэй болоод байна. Одоо анхнд бол одоо хөл улаа олохгүй бидний хай эрхэлж хийж байна. Одоо бол манай холон грийн орлоготой
3: чинь тогт хүртэй юм байна.
4: Өөрийн гэсэн ханамжтай байж байна.
3: Тийм байна. За тэгвэр олсон жосыг яаж тэхрүүлж байгаа юм бол?
4: Алсан жаса одоо тэгээд л гэр бүхэн юм л одоо би өөрөө гардаж хамаардаг хүн болохоор одоо би яа тохирвол манай хүн сэрл миний тохирулснаар л явна.
3: За тийм байна. Хоёртын энэ ямар төлөвлөг байгаа тохой бидэнтэйгээ хаваалч нь үү?
4: А хайста болсоор би яс нэгэ залгаад бас улам мөн сайн сайханаар эсгэнч үйлчлэх хангаан нэж бодож байна. Яа тэгвэл төрүүн гэдэг нэртэй ста. Төрүүн гэж энэ сайхан нэри бас өөрсөдөө өгсөний хувьд ста. Өнөр нэтэрт тэнцсэн нэг сайхан эсгэнтэй сайхан бүтээн байгуулалттай болгоогүй л гэж бодож байна.
3: Одоо энэ юус босгож яг одооны энэ залуучуудад авч хэрвэл ямар шоухан санууламж байна уу?
4: А одооны үйлс босгож энэ дүүнаар авч хэлвэл ямар нэгэн ажлын өрхил хийхэд хамгийн түрүү өөрийн биеэ илүүхэн шаарддаг хэрэгтэй. Өөрийн биеэ төрөн баярн тавих хэрэгтэй. Би бол болноо. Би бол лав шатна. Өгсөн бодлогоор бол буя шанх шаардаж нэн амчхлын манай хшингээр хоолн гэр өрхилж хүн бол хамгийн наазахад оврсан анхаарах хэрэгтэй.
2: Өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч буян тэгш хянагч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
0: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
5: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
6: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
7: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
8: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхаа нуданы дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: ном бичиг гэдэг чинь одоо нэг нь бичээ, нэг нь уншаад бацдаг зүйл биш шүү дээ. Нийгэм нийтийн одоо сүлийн өв хөрөнг нэг ариун хүн бол номын уу, номын санаас очиж унших ёстой. Тэгэхээр тухайн телевизор бид Нанжингийн инженерийн дээд сургуулийн номын сан, Бангсекмилийн газар, тэгвэл Жингийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн номын сан, тэгвэл Нанжин готын одоо гүлүүд хоригийн номын сан, тэгвэл Нанжин готын Шоубан дээд сургуулийн номын сан, тэгвэл Нанжин Чинхай хоригийн номын сан, тэгвэл бас Жингийн номын сан, тэгвэл Нанжин номын сан. Ийм газруудаар бол ном бичих юм бол бас хүрэгсэн байна. Энэ санаа нь бол одоо нэн арвын Нанжингийн нөхдүүд номын санд очиж тус номыг сонирхож үзээрэй гэдэг санаа. Нэн ялангуяа Нанжингийн номын сан гэдэг бол Жансу мужийн том номын сан, Дунд улсын номын сангийн байрлуулгад 3 дахь удаа сангад би сонссон. Одоо улсын номын сан болоод Шанхай хотын номын сангийн гаргуул, Нанжин хотын номын сан, Нанжин номын сан гэдэг бол Жансу мужийн номын сан. Энэ Нанжин номын сан бол улсын 3 дугаар сангад том номын сан. Энэ номын санд бол энэ хоёр ном бол 50 байрлуулсан байна.
1: Одоо ийм холбоостын за тэгээд энэ хүү ном бүтээл, за тэгвэл фильм, за тэгээд манай хоёр орон нутгийн нөхөрлөлийг одоо бүр багтаасан имэрхүү нэгэн сайхан ажиллагаа болсон. За тэгээд одоо тухайн ахгүй талбайд ирсэн хүмүүс бас маш олон байсан баха. Тэгээд одоо ямархан шиг байдалтай байна уу? Одоо сэтгэл догдолж байна уу? Энэ хүү номыг бас хэрхэн үнэлж, хэрхэн үзэж байгаа вэ?
0: Ном бол их таатай хүлээж авсан санагдаж байна. Үүнд бол 258 их сэтгэл догдуулсан. Тухайн телевизор одоо тухайн үст орлуулт бол 1087 сэгэтэн залуус бууж ярьжээ. Энэ дотор үүшэн бол 217 нь бууж ярьжээ. 17 нь бол үүшэнд хуваагдчихжээ. Тухайн телевизор дээр бас отог өмнөд усмэнэ Нанжин сэгэтний багш нар ихэд уурсан гэдэг нь одоо телевизч хүмүүсийг уурсан. Тэдэн бас бидний үүшнээ номын юу нэлээ сайн хийжээ гэж үнэлсэн байна. Тэгээд тэр багш нарын үнэлтийг сонсоод бид бас их баярлсан. Тэгээд тухайн телевизор манай боролдоо шүүжээ дайраа мэдээг.
1: Манай
0: үшин жоонэ нэстри мантуусан тухайн үеийн одоо бүр дах чанэ шүүжи байжсэн. Яг энэ Нанжин сэгэтэд 217 хүн үүшин дэрх энэ хорол тусаа биеэрээ оролцож баг боролдоо ээж тухайн үеистэй бас өөрийн санаа болдоо дэлгэж тэгээд үүшинд хүмүүсүүд хоолдлаа гэж ярьдээ. Тийм үү тэр хүмүүсийн боролдоо ээж юу болов маш их хүндтэй үждэг. Тэгэхээр ээж одоо хөхтөөс баярын сайхан чимээ явуулж хоёр ном фильм нэгт болсон до баярын үг хэлсэн. За манай отогшоны Ван Чан гэдэг бүх улсын үндэстэй бүх хүндэл ашигтын тэргүүн найхаа хүн Ван Чан уршилт одоо баярын үг хэлж манай ажлыг нэг сайхан дэвж байгаа сэтгэлгээ итгэсэн. За үшин хөшөөл юм нэг тэгэтийн номыг эдэд бүрэн төгөр янзаар гэж хэлж гаргасан. Одоо нэг сайхан эхэлтийн ажлыг илвэ гэж ингэж ярьсан байдаг. Бас нэг нь бол би тухайн телевизор ингээд тэгээр хөрчин ирсэн Нанжин сэгэтэн багшны харахын зэрэгт хүн бүхнэр нүдээр энийн сэдвүүд тодорч за ном судрыг эргүүлж үзээдтэй тэд энийг нүжүүлдэг байгаа зургуудыг ингээд зааж энэ бол би энэ бол чи энэ бол тухайн үст яаж ирсэн гэж тэр үлгэрээ яриад хамтар дээр зургуудаа маш баяр хөөртэй байдал бол нэр нэтфэрийг бүгд барь байж ирсэн. Тэгээд бид томс тухайн телевизор энэ Нанжин сэгэтэд бол сонсголоо телевизийн Шагван тойргийн тэр галтэрэг нүртэнээс анх галтэрэгэнд мордоод ингээд манай энэ Хайбуу гэдэг газар ирээ цайс нь одоо тэргээр одоо үүшэн төгөлж ирсэн байх. Тэгээд тухайн телевизор бид томс өнөөдрийн тэр Шагван гал тэрэг нөртөө нэ тэнд нэг дурсгалын газар байдаг. Нэг гал тэрэг нэ тийм нэг юу гэдэг. Нэг хуучин тэр гал тэрэг нэ загвар байдаг. Тэрүний яг тухайн талыг сүүлэл заяа. Тухайн талыг заасан тийм нэг жохом загвар хийж одоо өнөөдрийн хүмүүс бол гэрэл зураг авахлахад одоо 10 жил болгодог юм. Хүмүүсийг бол бүрдүүлэх бол тухайн үед тэнд маш их хүмүүс бол гэрэл зураг татаж тэр нэг үеийн Нэнтэн хатас анх одоо тал нутгийн жарах үеийн тэр сэтгэлгээ нь одоо ийм ингэж баяр хөөртэй ингээд гэрэл зэрэг асуулж байсан. Тэгээд тэр үеийг дээ одоо маш их сайхан баяр хөөр чалгасан юм нэг ахгүй орчин гэдгээр хорхон цаг болгооч хүмүүс бүр маш сайхан гүн судалтай ийм нэгтийн асуудал болж өнгөрсөн.
1: За тэгэхээр эдгээр үлгэрийг бол өнөр сонсоод суугаад баймар иймэрхүү сайхад санагдаж байна. За тэгэхээр одоо манай энэ хүү Ocean нутагт одоо ажиллаж амьдарч байсан Нанжингийн Сөхөтийн зал усын амьдрал түүхээр уулга болгосон хоёр ном нэг фильм маань одоо тухайн үеийн одоо манай Ocean нутагт ажиллаж өнгөрсөн амьдарч өнгөрсөн эдгээр Нанжингийн Сөхөттөн бол нэгэн сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Учир нь одоо хүмүүс маань өтлөг дотом, тийм нас явга дотом, багийн үе, залуу үе ингээд л энхүү дурсам зараа нь одоо сэтгэлийн тэнхээ болгодог гэж одоо хэлдэг. Тэгэхээр манай өвшин хошууны одоо зохион байгуулж хийсэн энхүү хоёр ном маань одоо хүмүүсийн манай хоёр газрын хүмүүсийн нөхөрлөл, за тэр үеийн хүмүүсийн залуу насыг дурсах иймэрхүү сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон гэж ойлгож байна.
0: Нэг олон хүмүүс сүлжээн дээр энэ фильмийг бол нээлттэй тавьсан үзэж болно. Хоёр номыг бол одоо харж байгаа хүмүүсээс хүмүүсээс олж уншиж болно. Нэгэл онгойг одоо л одоо ордос нутгийн хэл номын санаа дараа сүлгээ тавьё гэж бодож байна. Тэгэхээр сонирхолтой нөхдүүд залууны үеийн

0: Ерөн ном дотор бол сая миний ярьснаас бүр гүн чиги үнэн бодтой жилийн бичиг тэмдэглэсэн гэж үзжээ. Нарийн сайхан байдлыг номоос, фильмээс, даяар болон өөрийн хараасаар сайхан ойлгоорээ.
1: За баярлаа. Манай сонсогчид маань бас энэхүү одоо нэвтрүүлгийн үйлгийг сонссон байвал энэхүү хоёр ном, энэ нэг сайхан фильм бол одоо хүмүүс гар утснаас одоо өрөөнд цохор ширвэд маш амархан үздэлдэг. Тэгэхээр бас энэхүү хөдөн одоо Нанжингийн сөхөттөд энэ амьдралын тухай хөдөн бүтээлд бас анхаарлаа хандуулхыг хүсэж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ нүчүүст одоо Ласарын машин Энэрэлт намын ивэл харьгсан дуугаар бид нэвтрүүлгээ өндөрлөе. За тандаа бас баярлалаа шүү. Баяртай.
0: За баяр

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлөүлсэн Ул мөр, Чог жолвоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах бол манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмиг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор айл тушаах бол эрэхэд ард болгоны үүрэг.
4: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхийд төр хот

0: бас 8 туншуур илүү хүн гэдэг сүлсэглэн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
0: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих.
3: Хэрэгжих нь хөгжлийн хэрэгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хө

0: 动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлах хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 3-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын шашин суртахууны ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн намын шашин суртахууны ажлын онолыг бүх талаар туушлуулж, намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлан, шашин суртахууныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодож байгаад, нийгэм журамт нийгэм лүгөө зохицуулж, шашин суртахууны этгээдийн өөрийгөө хамаарах төвшнийг дээшлүүлэн, шашин суртахууны хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах төвшнийг дээшлүүлж, шашин суртахууны ажлын шин байдлыг чармайн нээж, шашин шүтдэг олон түмнийг нэн сайн зохион байгуулах ба хөтлөн жолоодож байгаад, өргөн олон ард түмэнтэй хамтаар нийгэм журамт одоо хэчилсэн хүчрэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө бүлгэмдүүлэн тэмцүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шашин суртахууны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирлээ. Эл шатны намын хороо намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, намын шашин суртахууны ажлыг шинэ үүдэлттэйгээр ахиулаад идэвхтэй үр бүтөмж олжээ. Намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг нэн бүх талаар туушлуулж, шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, шашин суртахууны ажлын хууль заазын систем болон төрийн бодлогын бор төлөвийг өдөр ирэх үеэ бүрэншүүлж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний хуулийг хөндөтгөх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх ухамсарыг тасралтгүй чангаруулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтын алхам алхмаар гүнзгийрхийг ахиулжээ. Шашин суртахууны этгээдийнхэн эх оронч зөрг санааг бадруулж, их талыг эрхэмлэж, хуулиар засахыг эрхэмлэж, шинжлэх ухааныг эрхэмлэж, хайр сэтгэлийг эрхэмлэн, агуу их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээнэгшлэн тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос шашин суртахууны ажлын тухай аль олон шин ойлгогдхуун шин арга хэмжээг дурдж, шин цаг үед шашин суртахууныг хэрхэн таних, шашин суртахууны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, намын шашин суртахууны ажлыг хэрхэн

0: Цайтар хийх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгчээ. Эрхивш нам болон улсын ажлын бүх тал дэх шашин суртахууны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанарыг гүнзгий таньж, эрхивш чанга хүчтэй удирдах тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, эрхивш дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шашин суртахууны онолыг баримтлан хөгжүүлж, эрхивш намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг баримталж, эрхивш манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримталж, эрхивш өргөн олон шашин шүтдэг олон түмнийг нам болон засгийн ордны тойронд бүлгэмдүүлэхийг баримталж, эрхивш идэвхтэй эрүүл саруул шашин суртахууны харьцааг байгуулж, эрхивш шашин суртахууны бүлгэмийнхний тус биеийн байгуултаан чангадахыг дэмжиж, эрхивш шашин суртахууны ажлын хуулиар засах төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, олон түмний шашин шүтлэгийг хүндэтгэж, шашин суртахууны хэрэг явдлыг хууль ёсоор хамаарч, биеэн дааж эзэм мэдэж өөсөн эрхлэх зарчмыг баримтлан, шашин суртахууныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодж байгаад нийгэм журамт нийгэмлэгөө зохицуулах хэрэгтэй. Намын шашин суртахууны ажлын мөн чанар бол олон түмний ажил мөн. Шашин шүтдэг олон түмэн ба шашин үл шүтэх олон түмний улс төр аж ахуйн талаарх үндсэн ашиг тус бол нэгдэлтэй байдаг. Цөм намын төр барих олон түмэнч суурь мөн. Шашин шүтдэг олон түмний шашин шүдлэгийн эрх чөлөөтэй байх эрхийг хамгаалж, шашин шүтдэг олон түмэнтэй хамгийн их хэмжээгээр бүлгэмдэх хэрэгтэй бөгөөд шашин шүтдэг олон түмний ажлыг ч хүлцэнгүй нямбай хийх хэрэгтэй. Шашин суртахууны бүлгэм бол нам ба засгийн ордны шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс ба өргөн олон шашин шүтдэг олон түмэнтэй бүлгэмдэж харилцах хөөрэг ба холбоос болно. Тэдний ажлаан өрнүүлэхэд чухал бүхий дэмжлэг хавсарлаг үзүүлж, шашин суртахууны дотоодын хэрэг явдал дэх үйлдэлийг хүндэтгэн бадруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтыг гүнзгий ахиулж, манай улсын шашин суртахууны нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулга болгохыг хөтлөн жолоодох ба дэмжиж, агуу их эх улс дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамтнам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний ээнэгчлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны этгээдэд эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг өрнүүлж, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг хандлагат чанартай гарч ангатгаж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлж, дундадын соёлыг бадруулах хэрэгтэй. Улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг баримталж, биеэн даан эзэм мэдэж өөсөн эрхлэх зарчмыг баримталж, холбогдол бүхий ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. Энтээр сүлжээндэх шашин суртахууны хэрэг явдлын хамааралтыг чангадгах хэрэгтэй. Манай улсын шашин суртахууны эрүүлэр уламжлан залгамжлагдахыг нөлөөлж байгаа товайм асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны этгээдийн өөрийгөө хүмүүжүүлэх, өөрийгөө хамаарах, өөрийгөө хязгаарлахыг чангатгаж, шашин суртахууныг бүх талаар чанга засаж, төрүүлэн хуулийг сахиж дүрмийг журамлаж, шашин суртахууны хэв боловсралаа дээшлүүлэхийг дэмжих ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Шашин суртахууны бүлгмийн тус биеийн байгуулалтыг чангатгаж, удирдах багийн бүрэлдэхүүний арчлалаар хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажлын хуулиар засах байгуулалтыг бүх талаар ахиулж, хуулиар засах ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажиллагааг хууль цааз, хууль тогтоолд тогтоосон хэвчээнд өрнүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажиллагаа нь ард иргэний бие махбодын эрүүл мэндэд хохирол учруулж болохгүй. Нийтийн эмх журам ба сайн сайхан хэв заншлаас зөрчиж болохгүй. Сургам хүмүүжил, хууль барилт, засаг захиргааны үүрэг чадвар ба нийгмийн амьдралд гар дүрж болохгүй. Марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлтийг сайн мэддэг, шашин суртахууны ажилд цагаарсан, шашин шүтдэг олон түмний ажлыг хийхдээ чадамгай нам засгийн кадрын эгнээг хүмүүжүүлж, тэднийг марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлт, намын шашин суртахууны ажлын онол болон чиглэлд төрийн бодлого, шашин суртахууны мэдлэгийг гүнзгий суралцуулж, жолоодох чадварын тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар найдвартай, шашин суртахууны талаар эрдэм чадвартай, зам муралын талаар олныг бишрүүлж чадах, зангилгын үед үйлдэл үзүүлж чадах шашин суртахууны этгээдийн төлөөлөгч хүмүүсийн эгнээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн талаар бат чанга, марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлтийг баримтлах, эрдэм шинжилгээний суртал шилдэг сайн, шинийг үүдэгтэй чадамгай шашин суртахууны ухааны судалгааны эгнээг хүмүүжүүлж, марксийн үзлийн шашин суртахууны ухааны шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, нийгмээрээ хамжилцах, шашин суртахууныхан өөрийгөө шаардах, шашин суртахууны хэрэг явдлыг засах байршлыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажилд холбогдох чухал их харьцааг сайтар эзэмдэж, суур тавих ба алс хэтэд ашигтай байх ажлыг илүүхэн хийж, цөхөршгүй байн гатгаж, удаан дамгаагаар зүтхэн чармайх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж

дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Дундад улсын өв хамт намын үдирдсэн олон нам хамтран ажиллах үйлсийг үеийн үедээ уламжлахыг үнэнхүү батлая. 2022 оны 1-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн намын гаднах хүмүүстэй хамтар цагаан сарыг угтах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Энэ жил Дундад улсын өв хамт намын 20-р их хурл хурлдах болно. Энэ бол нам ба төрийн улс төрийн амьдрал дэх нэгэн их явдал мөн. Эл талын ажлыг цөм 20-р их хурлыг угтах, 20-р их хурлыг сайтар хуралдуулах, 20-р их хурлын зориг санааг туушлуулахын тойронд ухаалан төлөвлөж өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын үдирдсэн олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, бүх явцын ардын арчлалыг хөгжүүлэн, их бүлгэмдэл их холбооллыг ямагт баримталж, хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нягтруулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөв чиглэлийг баримталж, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээ ухамсараасан Дундад улсын өв хамт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, гүнзгий байцаан судлалт хийж, идэвхтэйгээр санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж, төрийн намын зөвлөгөө хийх бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санааг нь хөтлөн жолоодох ажлыг гүнзгий сайтар хийж, өргөн олон бүрэлдэхүүний зөв бусыг ялган таних, зогсолтоон баттгах, идэвхий хүчнийг нягтруулах ба дамжуулахыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Энэ жил эл арчилсан нам бүлэг болон үйлдвэр

удаачдын холбоот хурлынхан төвийн ба можийн шатны зохион байгуулалтын хугацаа солих ажиллаан хийж дуусгах болно. Улс төрийн халаа залгамжаан гүнзгийрүүлж, улс төрийн хамтын танилтаан бэхжүүлэн, нам луга сэтгэл санаагаа нэгтгэх, улсаан хайрлж ардын төлөө зүтгэх, чин үнэнчээр хамтран ажиллах, ажил үйлсээн дээдлэн хувь нэмэр үзүүлэх, олон нам хамтран ажиллах шилдэг уламжлалыг үргэлжлүүлж. Ахмад нэг үеийнхний улс төрийн итгэл зориг эрхэмдээд хэв нам болон дундад улсын эвхамт нам лугагийн гүн зузаан хайр сэтгэлгийг уламжлан залгамжилж. Дундад улсын эвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах үйлсийг үеийн үедээ уламжлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хүн хэрэглэх зөв өдөрдөмжийг баримталж, жишигдэгчийн улс төрийн боомт, ариун чигчийн боомтыг чанга гатгаж, жишигдэгчийн хүслэн итгэл зориг, улс төрийн зан чанар, ёс суртахууны боловсрлыг товойлгон шалган байцааж, сонгож гаргасан нөхдийн жинхэнэ найдвартай зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, олныг бишрүүлж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл арчилсан нам бүлгийнхэн төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын харалт ба зарчимтай нягт уялдуулан улс төрийн эзэмдэх чадвар, засгийн явдалд оролцсон төрийн хэргийг зөвлөх чадвар, зохион байгуулж удирдах чадвар, хамтран ажиллах чадвар ба тус биеийн асуудлаа шийдвэрлэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж тус биеийн байгуулалтын шин үр бүтэмжээр төрийн явдалд оролцогч намын шин дүрс байдлыг илрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн байгуулалтын цаг үеийн чанар, хандлагат чанар, бүтэмжит чанарыг чангадхаж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмийн системийг бүрэншүүлж, үйлдэлгийн дундах сайн туршлага, сайн арга хийдлийг цаг тухайд нь дөрмийн журамжил болгон хувируулах хэрэгтэй. Онлайн судалгааг гүнзгийрүүлж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын туршлагыг нарин хянамгаа дүгнж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын жим ёсыг эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурл үндсэн шатны зохион байгуулалтын байгуулалтаа чангатгаж, харьяа худалдаачдын нийгэмлэгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байхыг ахиулахад үйлчлэх чадвар болон төвшнэн хүчлэн дээшлүүлж, ажлын чанар чансаа ба үйлдэл чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна.

Нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шижинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа будамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна. Жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмж ус хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээдгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байж хану өргөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн араажуу төлөвсөн өрөнхөө хорооны үндэсний төвгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг дуулаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоно.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
0: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сүн улсын шүлэгч Янван Ли бол Жишүй гажир дараа өнөөгийн Жанши Мужин Жиан хотын хүн. Тэр бол өмнөд сүнгийн шалгарсан шүлэгч юм. Түүний шүлэгч жохолд байгалийн өнгө жимжид юрилсэн хөдөлмөрчин арт төмн амьдралыг тусгасан ба өх оронч сэтгэлхэн илтгсэн шүлэгч жохол маш олон байдаг. Одоо бид түүний нуур гэсэн шүлгийг сонсхий.

нуур. Усан болог сүмээр горхорон нарийнхан урсгалан хармалж. Удан сүудэр уснаа тосрон урхан хонголгыг хайрламай. Үдүүр шавах лянквагийн соёо сайхан жохож гармагч. Үрм холгайч хэдэнэ ирээд түүнээ дээр сууж явах.

Сүн усын үеийн өмгтэй шүлэгч Ли Чин Жо бол манай улсын түүхэн дэх шалгарсан өмгтэй шүлэгч мөн. Түүнээ бичсэн шүлэг дуулан маш нэртэй боловч харамсалтай нь дэми олон уламжлагдаж дийлсэнгүй юм. Одоо бид түүнээ Чуба вангийн үлгэрээр сэдвэлж өмнөд сүнгийн төрийн бодлогыг хошхонсон тасархай батхыг сонсхий.

тасархай бадаг, амьд ябвал хүнээ баатар болж, амьсгаа тасарвалч чөтгөрийн манлай болё. Ардаг шангүй жангнан нас бүшүрхсэн явдал, аяа хохой эдүүгээ болтол санагдмай.

Сүн улсын шүлэгч Жүшүүжин бол алдарт өмгтэй шүлэгч бөгөөд дууллагч болно. Түүний алдарч холн Личин жоттой барах тэн сачуу байжээ. Түүний битсэн Үлжи түдэш гэсэн шүлэгт Чагаан сарын 15-наа үдэш амрах хосын уулжих үеийн Будлаанд сэтгэлийн уяхыг битсэн байна.

Олжитууд ши. Гал мод мөнгөн жижиг, нүдийг улайлган гэрэлтүүлээд, гажир дөргөм дуу хөгжим, хаврын салхийг сүнгнүүлмэй. Жавлж өдрлийн дунд шин баяр гарт тур ороод, жүүцтгэлийн дотор хуучин хэрэг айлган сочоомэй. Амрах хоёулан ахшин журч таалан янагалж байвас. Ашид сарам манантаж ахсанч ямбар хамаа байжаа. Дарс жоглж дэнлүү сонирхох чөлөө хаамай. Дараа жил уулж чадах хэсгийг өлмөднөм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяадч үтгэлдэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Хан уулын яргой Дамба даржин намсраа. Хотоос туслах төчин ирсэн гэж дуулаад би хашин цагаанахан амийг дутчин хөлдүү гөлмөн сарсгнууд нь давирж хоньнийхон төрөнд орон шөксөөр гаднаа иглээ. Төлийн байднаас нь ялх хурга майлалдан хургашсан хонд бие биесэн өрсөх гэсэн шиг майлан майлсаар хотныхаа зүг тожир тожир хөвөлдөв. Морин уяад гэртэн орох зуур би Жаавайц гэрт ямар хүн ирсэн суугаа болдоо гэж таамаглаж одон Ингрида маань товчж дээлээ заслаа. Гэрт ортол миний урчлан төсөөлж явсан хижээлхэн эр хүн батруухан залуу ажил цагварын авгай хашир тогтой өвгөн алинч биш. Харин бүр хэртээ гараар хөрмгүй цэмцээсэн цагаан хүүхэн зүүн орон дээр цомцын сууж байлаа. Гатууны туурайгаарч зузаан өндөр болтай гутал дэлэм шахам өргөн шуумхтай өмчийн гэрвэсгэн харамгцаа гайхах чамлах сэтгэл нэгэн зэрэг төрлөө. Сайн байна уу гэд малгайхан авах зуур хуучныхан адил хоймортой очоод лаг суусангүй. Харин ч бүр танихгүй айлд ороод ирсэн юм шиг үүдэндээ хөшин зогстоо. Нөгөө хүүхэн барьж байсан номон цааш нь тавиад их л нүүрмгийгээр за сайн байна уу? Хонд сайн явж ирв үү? Миний нэр Өлзиймэ гэж хэрхэл гараан сунгалаа. Төвхөдрийн улсуудын иймэрхүү боловсон мэдчилгээг мэдэхт бол би ёсыг удан гар барьж намайг бор ванд гэдэг гэдэг. Хүүхэн үл мэдгэж өмөлдөж баярлаа гэж хэллээ. Баярлаа гэж шүү. Гүйлэн миний нэрийг сонсоод баярлаад байхтаа ч яах вэ? Бас тэгээ цаана нэг л доогтой иний хийн яана. Бор ванд гэж хэлэхэд л инийд нь хүрсэн хэрэг байхав үз. Ёстой нэг хөдөөхийн бойдохон банд байна даа гэж бодж байгаа юм байх та. Гүйлэн удаасан ч би нэрэн хэн харсан ч түнтгэр бор хүнэлтэй. Ээж яах вэ? Хэн хүндэл сүйд болдог нөгөө л хуучин зангаараа харин ч бүр хөл хөөрцөх болцсон байлаа. Алиу охин минь унд цай наан цаана гэж эрг нэг зуу хойдын хооронд бүгтгэнх зуур хавийн юм хамаж шимж хуучлан ам хуурайгүй л байна. Ээжийн байдлыг харахад энэ хоёр нилээд хуучилж нүүр хагарч хаад сууж байгаа бололтой. Яраа хөөрөө нийлж ажилд дэм болох үе тэнгийн хүн ирээсэ гэж бодсон минь талаар болж гол гонсон. Хөөлтийн биш яа их гэж бодохдоо дими нэг үг сонсож ядан сууж байлаа. Хэдий дэрвэ гэж асуугаагүй байхад л хүүхэн би нилээн төрөн ирсэн. Эхээр хөтөгөр цаг агаарын байдал ямар байна? Олон төл хүлэн авч байна уу? Гэж их л юм мэддэг хүний дүртэй асуухт нь тэнгэр ямар байна? мал хэр төлөж байна гэж асууж байгаа ёрнолд энэ юм байх та. Харах царээн. Ярих яриагаас нь чухам ямар шуухан төлчин ирсэнэ харуулж байх шивдээ гэж бодож амжлаа. Ээж зүүхний яманд тухлан сууж нэг цуцул нааш цааш болгох зуураа. Тий, бид хоёр гэж нэг ийм шүүхэн л суудаг болсон юм да. Яах вэ хөөрхий, засгийн буянд олж л байна. Сайхан л байна. Малчин бид ч хуучныхтайгаан адилгүй болж дээ. Дээр дээрээсэн хүн хүч хавсруулаад, тэжээл бортоо олгоол, дутагдж гачгдах юмгүй л байх юм да гэж олон юм ярина. Гэтэл нөгөө хүүхэн маань мал малдаа дутж гинүү

гих шиг уралдаанд ямар үүрэг авсан, өнгөрсөн он жилүүдэд хичнээн ихээс хэдэн төл байжулсан байж гих шиг. Ер нь аймаг хотоос яваа дарга сурвалжлагч нар шиг л шалгаад гарах нэ. Хил ам сугалчих шахсан яасан ч галзуу хүүхэн бдэ гэж бодогдсон доктор дургүй хурцуулаа. Сүүлдээ бүр цэргийн алав хаасан уу? Ямар сургуул хэдид хаа ямар анги дүүргэсэн юм гэж шалгааж аяга халуун цай оочж хөшөө бүлээ зүлхийн хооронд далан булчирхайг минь тоочулж орглоо. Нэг харахлаар дөрүүчийн сард баргаадын хэмжээгээр зохиосон соёлжилтийн үчилгээр манайд өгсөн нөгөө шаард хууц хүүхнээ дайхны ширээн дээр дэлгэстэй харагдлаа. Хүндэн муухан үзүүлж халах тавьжтэй. Аваад талд хийчихвэн явдэ гэж бодон ээжийг нүдээрэн зэмлэлээ. Ээж учрыг нь олсонгүй бололтой. Миний харцыг дагуутан ширээ рүү нэг харж надаас асуухынстай гайхан шитж байснаа бүр буруу юм ойлго бололтой. Ширээн дээрх аягыг авч эргэнэ рүү эргэх зуураан хөө миний хөө аягандаа тосхи цай уух юм уу гихэд нөгөө хүүхэн бас л аль хэдийн учрыг мэдчихэд өөр тийшээ харан цөөмөлцөн тэрэ. Би ихэд цухалдсан боловч мэддэхгүй хичээж та урд өмнө мал малж байсан уу гэж асуулаа. Хүүхний тэрэ ялимгүй ягаран үгүй шүү. Үнэнтэй би мал малж огт үзээгүй л дээ. Амралтаараа хөдөө гарч ахトゥ дээрэн очтгол байсан. Гэхдээ мал хариуцж малдаж байсангүй. Юу мэдхив дээ? Харин номхон морийг болвол унан шүү гэж хэллээ. Ямар алавтай энэ та? Соёлын ордны жижигчин. Өө, сайхан жижигэлдэх юм биз дээ. Үгүй дээ. Гавхгүй. Наадам цэнгийн дим бол бүрч сайн хүн ирсэн юм байна. Мэдгүй чадахгүй юм хэцүүл байх байлгүй дээ. Гэхдээ хүнд хийдэг ажлын чинь болж бүтгэл байлгүй дээ гэж хөмсг сармуусан хөдлөн сэрвэлцэн. Энэ үгнээс ээжийн сэтгэл зовсон бололтой. Намай нүд болонтон харцаараа зэмлж кэ ямар нэг сүрхий нарийн ширин эрдэм ном биш. Санаа дайвал чадаж ядах юм юу байх вэ? Алиу чи тэр гадаах бөөрмхий төлөөнөөс хаглаад ир. Гэж намайг өөр илэрхий хөөж эхэллээ. Би ч хэлсэн үгэндээ баахан бантаж дими санаа зовон хийх хэлэх юман олж атан байсан болохоор өргөсөн тэмээ шиг нэлмэсхэн босч зэгсүүргэн дээлийнхэн хормайг өшгчэн нэвцгэл үсээр гарлаа. Ээж бас ямар мэхэнд нь орчхоод энэ ганган хүүхэнд тал засаад байгаа юм бол та гэж бодохын цацуу баргаатын хандаргад бүрчих уур хүрлээ. Манай баргаатын дарга гэж ёстой нэг дүүрсэн хүн шүү. Манай амбул муутайг мэдсээр байж ийм хүн явуулж байх нь гаралтай. Бас жүжигчин гэн шүү. Энэ чинь ямар клуб юм уу? Улаан булан биш үстэ. Ийм амтнтай хамт Дэмбэрлийн манай хоёрыг яаж энэ олон зуун хон төлөөлнө гэж бодовол. Дэмбэрл гэж дантаа нэг тархи нэргсэн бүтэлгүй маарл оролдож суудаг амт. Тэгээд дээр нь энэ ирсэн хүүхэн гэж хон мал үргэж дайжмаар хувцтай амт гэх мэдгүй. Бид хит энэ жил хичнээн төлийн төлөвтэй гардаг бол та. Гэж бодохоос цээжин дээр бүүн хар юм тэглэх шиг болж зэ гайгүй тэгж илвэ. Тэгж угаад маргаатын дарга дээр нэг галттай дүлтэй бууй байц гэж бодсоор төлөөгийн ганц нэгэн цоочин өөхөл зуутал. Алуу наа төлөөнэс чинь оруулах уу? Та цай унд уугаач гэд нөгөө хүүхэн дэргэд мань ирцүүн зогсж байлаа.
би хариуч дуу.

0: урсангүй. Хүүхэн өмднийхэн шуумгийг дээш нь татаж, борвороо нагсхийн явган сууж, хідэн түлээ тэврээд босхотоо. Таач намайг хараад голж байх шивдээ. Өөр хүнээр сольж өгөөч гэж дарга нартгаан уулз гэж бодож байгаач. Тэр нь ч бас дээр байх туу. Мал мэдхүй над шиг хүн танд ч ямар сайн байх вэ? Таныг ийм янзтай байхад айлын зайд байгаа над ч ямар сайн байх вэ? Гэж хэлээд эргэлээ. Миний зэвүү хүрч хариуд нь чавхсан гашуун хэлэх гэж бодон дүлгэнсээр байтал нөгөө хүүхэн холдоод явчихлаа. Гэвч шарантан гэрт орхоос нь өмнө өөрт нь дуулдахаар хідэн үг хэлэх санаатай. Та чинь хойноос ирээд гээд эхэлтэл ээж гараад ирлээ. Би дими балмагтан готрон ч гэр ураад хайчих юм байна гээд гэрийн ард яхачгүй зогсож байгаа улаан ямаруу хашигчлаа. Ямар мухай бачимдсан дуугаар бархирсан гэж саннаа. Натаас тийм мухай ойлгонсон цохолдуу дуу гарна гэж би даанч сонсонгүй. Ээж хүүхэн ямаа гурв гурв улаан л над руу гайх мэт харлаа. Хужир давс тутхлаараан мал гэр урдгийм гинлээ гэж хүүхэн асуух шоолхын хооронд хилээд гэрлүү орлоо. Муу бух толгооруган илс цацна гэж болж дими хөгөлсөндөө санаа зовон гертэнч оролгүй хаша хороохон тойрон хонь малан хотлуулж дараа нь морон аргамцхаар гаднаасаа мөн аваад уяаны зүг алхлаа. Амхантан л тэр хүүхнийг үл тоосон шинж үзүүлж байгаа юм тэр. Гүтгээд алийн болгон тойрж тэлхэвдээ гертэн орчин таарна. Харин морон аргамжиж хаад босч явахтаа отоол үг дуурхан бай гэж бодлоо. Гадны хураалттай аргалын дэргэд иртэл ээж хүүхэн хоёр дүнгэр дүнгэр ярин бас хөхрөлдөхн сонстлоо. Юухан ингэж хуучтаад байдаг болсон юм бэ? Квалифайд сонсъё гэж бүтэн гэрт ойртох гэтэл гутлын уланд цас сажигнаад болтгоо. Гэрээсээ нилээд толуур тойрж зам гарч варанцсан газар дагсаар үүдэндээ сүмхэн тулж очлоо. Ээж л яриад байхын сонсдох юм. Хээ, цаадах чинь хүнтэйч айтайхан ярьждаггүй. Ямзын төөсөө хүн шүү. Юмд басал гоо маям та зайлвал. Тэгэхэд айлын ганц хөөгтөч уулаасаа жожигдөх нь л болчдөг юм байна. Энэ ээж яа харан хүний нэр сүрийг бодохгүй ингэж амандан орсон бүхнийг мөрдөг байна. Гоо маа төөс бас зожиг гин. Энэ чинь ярангүй л донго мангар гэсэн үг болж таарх нэ. Ингэж бодох юм бол энэ яриа хэтрээд байх юм бол борвантыг балалж мэднэ гэж бодон барьж явсан мунаан хөлдөө газарт дангт шидээд гертэ орлоо. Болсон махны өнөр хамар цорогн герт халууд өгөн хүүхэн гуайч бүр амархаар ирсэн зочин шиг хоймор голдоод хоол хөлөө сууж байлаа. Хоймор суудсандаа зовсон ч юм уу? Адэсгүй эрхэн гэсэнтэй би тийм сүртэй харагдсан болов уу? Хүүхэн ухсгэн босч зүүн орон дээр суугаад сандлаа над руу төхөөж тавлаа. Өдөөгийн бид та нартай адилхан цэмцгэнж байх арга байдгүй маа гэж битүүхэнтэй хэлж байгаа ухаантай сандлынч авалгүйгээр зуухны бөхөгн тушаа явган сууж гараан ийлээ. Ээж тэр хоёр миний тухай юу ч яриагүй юм шиг тэрч байтугай. Ер нь ганц ч үг солиогүй таникгүй улсууд шиг таг чиг болцгоон хэнеггүй байцгааж байна. Ээж хүйтэн байна уу гэж шаад өөр юм асуулаа. Та дээшэн суугаач. Үнэн дээ гертэнч орох завгүй орж ирэхээрэн тухтайч суухгүй их ажилтай юм аа да гэж цаанаандык ёзлонгүй маягтай хэллээ. Их доромжлох нь шивтэй гэж бодсон боловч бас л хэлсэн үгэнд нь бертээгүй. Тоогочгүй хүн болох гэж хоол болж байна уу гэж нэг л хөндий дөнгө дуугарлаа. Асуулт маань утгагүй болж хүүхэн цааш харан жуумлцсан. Ирээсэн л би энэ хүүхэнд чүүхэн муу бор банд болж таарлаа да. Хүүхнүүдэд уулаасаа л харчуудыг ингэсгээл тохуурхаж байх нь аятайхан санагддаг байхаа. Тэгтэл хүүхэн царайхан төв болгон тоглоомчгүй нэрийн дээшэн суулда. Гэрийн эзэн хүн ингэж үүдэн шахам суухан эвгүй шүү дээ гэлээ. Хүүхэн энэ үгийг үнэн голоосон хэлж байгаа бололтой нь надад их л аятайхан санагдлаа. Би ям барьсан эвгүй байдлаас гарч жаахан тайвширан гар хөлөөнд дулаацуулж эхэллээ. Бид онтоо олон таван юмч ярилгүй бүхэл мах идцгээж дараа нь аарц буцалгаж уулаа. Хүүхэн махнаас шалтай идэж чадсангүй, харин аарцнаас овоо уух шиг боллоо. Ямар ямар витаминтэй, ямар ашиг тустай ч гэнэ илдэв долоон юм яриад л байсан. Би ч тэр тухай сонсхойг бүхэл яад шүүнэг ажлын дөртөө түшиг болох хүнээр энэ хүүхнээс л өдөө гэж бодцуулаа. Ээж минь огт юм бодсон шинжгүй. Харин ч бүр санаа амарсан байдалтай хүзүгэн атхан шилгээ томоо том эвшилхэн. Ээжийн энэ хөдөлгөөн бүхнийг эвэртэй туулай харсан юм шиг гайхан шитч би хүүхнийг би нүднийхэн булангаар хавж амжлаа. Тэр шөнийн төлийн эргүүлд дэмбэрлийнх нь гарах байсан учраас бид амарц хаах болж ээж манч эртхэн хажуулдаг заншлаар хан ор дээрээ засан хэвтлээ. Би хүүхэнд ор засах гэтэл зүгээрээ зүгээр баярлаа. Миний ор гадна бэ ээж. Ээтэй охин минь жаврын гарахгүй яагав те унтахын аргагүй хүйтэн байгаа та гэлээ. Хүүхэн эвхтэг цагаан ор хүнжил гудсан оруулж ирлээ. Аа, таа ч нүр хамаг юмтайгаа ирсэн хүн юм аа гэхэд тэгэлгүй яах вэ? Э бас чи гэж зохих бэлтгэлтэй шүү гэлээ. Орохоос хойш чухам юу бөөмэд нэг гоцгор арьсан ууттай юм ханын толгоогоос өлгөөтэй байсныг заагаад би. Тэр юу юм болоо? Хөгжим. Ямар хөгжим юм? Шанц гихтэн эсгий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж бодогдсон. Аа гэж хайнхан дуугарлаа. Хө мал төлөөлөх гэж ирж байхдаа хөгжмөн чирээд явж байдаг гэж зэмлэн бодлоо.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэмж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Өдрийг хэрхэн чог жолоотой өнгөрүүлэх вэ? Аяг сүү 2 өндөг 3 км гүйх.
3: Харин нэг өвчтний бие сэтгэлийг яаж сэргээх вэ? 24 цагийн бацам авралт 2-3 жилийн хүлээлт. Магадгүй та бидний ханд уусан ч ус. Чичиг навч усны шимэр дэлгэрдгийн адил та бидний ханд уусан ч ус хэн нэгний амийг авардаг.
4: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。前209年，匈奴漠毒单于统一北方草原各部落，形成以蒙古高原为中心的强大游牧政权。匈奴以东，东胡支系的鲜卑、乌桓等以大兴安岭为中心繁衍生息。黑龙江、松花江流域生活着肃慎、夫余等族群。青藏高原及甘肃、四川等地活动着唐毛、发羌、丁零羌等。澜沧江流域及缅甸东北部是哀牢人的活动区域。海南岛、台湾岛在汉代分别被称为珠崖、夷州。秦汉建立并巩固了中央集权制度体系，设置由中央政府直接管理的郡县，将七国故地整合成统一国家，并依托郡县制设置道、属国、都护府等，以治理周边不同生产生活方式的族群。匈奴、西域诸族、乌桓、鲜卑、羌、百越、西南夷的大部或部分进入大一统体系。秦朝建立书同文、车同轨、量同衡、行同轮的国家治理体系，汉朝确立了以儒家思想为主导的国家文化形态。秦汉统一货币、法律，打通关隘，修建道路，活跃官市，将彼此分割的几大经济区域整合为一个大经济共同体，整顿地方风俗，推动中原各地区之间、中原与边疆之间人口的大规模流动。这些措施都对后世大一统王朝产生了深远影响。在大一统制度的保障下，曾经地域特色鲜明的东周列国文化交融汇聚，形成一体，各边疆地区大量吸收中原文化，同时中原文化的内容也得到了丰富。秦汉集各区域各族群的文化悠长为一体，各地文化共塑中原文化，中原文化反哺各地文化的秦汉模式，奠定了历代多民族大一统王朝的文化发展路径。作为周

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 리 원소 작사, 홍란파 작곡, 고향의 봄입니다.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 31 Галтай Алуун ширэн дээр балгасны төлөв жилийн жургаан дэлгээд нүүдэл ардын тойргийн тоймыг журж эхэллээ. Энэ тойргийг хаа байгуулах нь удаан өдөр сэтгэлийн бэтэг болоод хэд хэдэн гажрыг сонгосон боловч санаанд нь ер таарсангүй. Мэдээжээрээ балгасан дотор байлгаж лав болохгүй. Малын шинхэх шавтар үнэртүүлээд ямар хот гэж хэлэндээ. Хойд жахаар тавиг эхгэлээр нэг шил алслаад хөвөө нийлэхгүй юм бодож балгас биш хөдөөн айлаа гэж андуурхад ойрхон. Өмнө буяар хунтын нуртай жугаачлын орон болохгоор төлөвлөж байгаа болохоор малхар хутгалдаж болохгүй. Баруунтайгаа чам, зүүнтэйгээ тавиг. Өнөө өглөө тамиртан гарч гүйсээр хойд шилдээр гараад зүү өмнөшөн саравчлаад авбал хаа байдаг тавиг юм дээ. Чардмал жамын зүүнтэйгүүр нэлд уудам тал харагдана. Гүйж хүрээд ухаанаан оллоо. Шорой төлөгтөх машинаар тавгийн тагшлаад хашчихвал санаа амар хэдэн чумуу уудам талбай гараад ирчихнэ. Нэг тойрог бүхэл, гурван тойрог ижилвэч хөрхөөр гажир байжээ. Шин эхуурайг үзээд Колумб яаж хөөрж байсан бол галтай тагж хөөрөөд өглөөний чавам барих төдий алун гэрте ирж журж төлөвлөж байгаа нь энэ болно. Арв арван айлаар жирэгчээ хоёр өгнэ. Хороо пангийн чүм ард нь гаргаж өмнө хойно гурван мөр, дундуур нь тэрэг орж бахтах зай үлдэн. Хотын суугаад ардын тойрогчиг дэр тэгш жигдэрсэн барилах. Журсан таймдо дөрвөлжин хүрээ суулгаж дээр өнчөгдөн нүүдэл ардын тойрог гэж бичихэснэ арай ерөмдөх шиг санагдаад дундхой гачааны мэдүүлэлтийг санж олсон боловч нэр нь орж ирдэг юм бишээ. Шоргуулан онгчж түнхийн хүчэнд холж аваад үжвэл ногоон бүрд шин сууршлаа гэж бичиж байгаа болохоор бас болмоор нэр тул хадаж тавлаа. Гудмаар пар төр хөлөн чирсэн чимээ гараад жахийн үүднээс эхэлж түм пам балавсаар үүдийн ев түлхэн орж иржээ. Галтай толгой өргөн харвал мод чирсэн хөдөөгийн хөгшин үүднээ хажууд сүйдэгнэн жогсож байлаа. Үтсэн хүн шиг санагдуучи бодоод олсонгүйд таа чин хэн бэлээ? Учиртай бол алуулах чаг болохоор нь бичээч ярэ гэж хэлтэл чаатах хөгшнөө нүд нь хэжээнэ өхрийн нүд шиг гөлвөлжөөт. Эргүү төлөх шиг ямар ш мэнүү ноён байчи. Чи намайг танихгүйд би харин чамайг чаан чин гартал таних шүү дээ. Дөлдөр татгамжийн хонтэйгээд нэрлэхэж сөрлөгөн явж байсан чин чи биш үү гэж тулглаа. Галтай дур үйтсэн болгоч хон хүжүүдэд хамт сүудэрлүүдэж байсан ламу хөгшнийг таньсанд ууран дарж. Энэ таны хөдөө биш шүү дээ. Алууны гажир байна. Дууган жаахан нам болгочхоо. Учраа нь дөгм тод ярьчихаа гэж даргийн ларжаагаан таттал. Хөдөө бол яадгийм, хот бол яадгийм. Жөгий хөрийн болгоч бар биш шүү. Яла өвөртэй болооч үхэр биш шүү гэсээр ламу хөгшин өмнө нь шунглан очлоо. Хөй хөй, яах санаатай вэ? Ямар ёсгүй хөгшин юм дээ гэхэд би ёсгүй, чи ёстой. Ёстой доол малчдын малын хороод өлөврөөж алж байна шүү дээ гэлээ. Хорьсон нь би ч, алсан нь би биш шүү дээ. Хэрэмд яраарэ гэсэнд алсангүйдэн манай хонёд өхөөд өхөлчхүү дээ. Итгэхгүй бол явъя, нүдөөрэн үж гэсэр ламу хөгшин ханчидаа давтал галтай ханчигаан суг татаад чарвж жайлахтай халуун чомогоон дөлсөж унгааснаа мэдсэнгүй шууд харилцуур шүүрэн авч хэдэн тоо дараад томлсон салбаруу балгсан даргынт чин улаан галжуу орж ирээд сөрдүүлэл үжүүлж байна гэж хасгараад харилцуураан балбуртал шидлээ. Хөдөөгийн болхо ардтай ёсераад үжүүр гарчих нь удаа гэхгээс жайлж явхаар хөдөлтөл ламу хөгшин үүдэнд жам хөшөөд ардаасан айдаг ямар дарга юм сөрдүүлэл үжүүллээ гэчихчээ. Намайг ангийн дайсан таван төрлийн этгээдэй гэж бодов уу гэж шүлс үсэргэн. Хэн чамайг дайсан гэж байх юм дөө? Ноорж жууралтахаас чинь хэчээж байна. Хөгшин ясыг чинь гэмтэй чихвэл хар ярших гэхэд. Жаа жаа, хөгшин ясаан хайрлаад би жууралтахгүй жууралтах. Боловж дээ. Ноён та орондон жалраад өчүүхэн ардынхаа жовлонг сонсчих гэлээ. Тийм амархан жайлж дийлэхгүйгээ мэдсэн галтай дурмчхан орондон очоод сая халуун чомоо хөвтөж хавхаасны завсраар шивэрж хоотсон ус нь жоргийн өнчгийг дөвтэйгэд байхыг олж үзжээ. Эли халах харсаж гасалсаар өлгүүр дөрөөс альчуур шүүрэн авч усын хэчимтхэхэн шимтгэж суухтай нуруугаран үүд тулаад яншиж гарсан ламу хөгшнөө үгийг овиондж авсангүй. Малан барьж тэлгээд мэнгэн төгөргийн торгуулд унсан жамбул өвгнө зөрхөн үхэж дахиад бэлчээрд гаргасангүй тож хороод тажээ. Дэхгэд өхөр нь хэлээрэн өвс ороож тасаддаг амтан болохоор ногоо доми хөөж чадсангүй дээ. Өвс бордонд шийдэм бууж байлаа. Гэтэл хонид нь ногоонд амтажсанда ойг сууж хөх өвс тажил бордогийн үнэрлэж самардан байж хоёр өнгөсөн төдий гадартай усанд уруул дөрмөгч сэгсрээд ээвэр дагаж өдөржин хөвтөд нар шингүл бэлчээрт гаргахыг хүлээж горлон. Ламу хөгшин өдөр боссоор л муу жүрэхгүй сүсгүй бөөргүй амтан нэг удаа баригдмагч шээргэнчлээ гэж үүлж харахаарам болсон болгоч жамбад өвгөн дүлий дом борхоод хөдөлж өгсөнгүй. Харж байтал хонид нь жахаасан ногоон нүдлж эхлээд өчгөр хоёр хөгшин эм хонин майтаж эхлээ. Ламу хөгшин арга ахгүйгаар өхүүлөөд гүйчээчхэн үү гэж аянгалахад жамбад өвгөн харин эд надад ямар арга байх уу дээ? Өмхөө ухаан чааж өгсөн өнөө худаасан очиж асууна бэлтээд гэж дүдгэнжээ. Асуувал асуулааш штэ гэж ламу хөгшин гүн өргөн өмнө хотонд тавиад хөрвөл саяхан төлөвлөсөн арваад эм хонин харангас жунаад бөөрийн өвгөн хулгайгаар ногоо жуман ирж өнг өнгөөр тажиж байлаа. Хөөй, хот чин сүн гаргахан болчихуу гэхэлэр, танай тийм бахан малтай байгаад нэг баригдамгч хаширчихсан юм чинь мөний үдийн хонхонь хэд баригдахыг даануу даа гэж яхарлан. Одоо чигэд харж байгаад өхүүлчих нь үү? Бүрл чиний гаргасан өмхөө ухаан гэхэлэр, бүрл хашаалж малцсан ёршуу даа. Намайг жимлж суухаараа уршихын тулмыг эрээд очно вэлтээ дээ гэж өдөөж гарна. Лаамуу хөгшин очвол очлоо штэ, тэд намайг бариад иччихнүү гэд гарч гүйтэл, байж чамайг алчханаад хүртэл нар шингэчихнэ, эндэн ярилдаж хоноод яв гэж бөөрийн өвгөн жандраад жогсоочээ. Тэгээд худ худгай шаагуулж хоноод лаамуу хөгшин хөрөлтгөөс үхтэй лаймуртгаас шалтгатай болоод ирсэн нь энэ байжээ. Бачин мөдөө усан томсон салбарын жижүүр дарган ирээд олгүй чагийг жахан саатаалаа. Жахвагийн будаатай чайд хөлөрсөн хэрсүү гэрэлт энэ мөдөөг сонсмогч жижүүрэн дагуудаж жасхан ордны албан гэрт гүйж хүрлээ. Галтай даргийн үүдийг тогчвол дотор нь эмэгтэй хүнээ эрэм баран дуугараад галтайгийн хариу үгүй. Төлхөөд үжвэл чанаас нь хүн дарж байгаа байдалтай, даргийн арай чохоод унгаачихсангүй биж дээ гэж бачимтхын эрхэнд хэрсүү гэрэлт бууган сугдаж үүдийг ганчхан өшгөлөөд орвол лаамуу хөгшин гажир бөмбөрчгсөн. Алах юм уу? Яах юм аа? Дээрм дайван ороод ирчихчүү гэж хасхарж тийчлэн харагдана. Өө харал, бүргэн жаажээ байсан юм уу гэд хэрсүү гэрэлт сэнт мөнд өргөн босох гот хүнээ бараагаар галтайгийн дуу чангарч, чамаас би айх юм уу да? Өөрчлөлт нээлтийн хамгаалахаас чирэг чагдаа байна шүү гэж омгон жарна. Дэггэд хэрсүү гэрэлттэй жууралдах жавгүй болсон лаамуу хөгшин урагшаан дайрлаад, тэгэд чирэг чагдаагаас чинь би айх юм уу? Чаддаг бол намайг буучих та, хар төмрөн гожилгочхоод гэж чөөж төрөхөд хэрсүү гэрэлт сэнд мөнд бууган сүйрээд, бэргэн жаажээ үүг байвал сайхан ярна биж дээ гэж аргадаж гарлаа. Сайхал ярж байгаа штэ, танай энэ эргүү ноён чинь мори модонд өшилсэн сүх шиг үг ахгүй жүрүүдлээд гэсэнд лаамуу хөгшнөө хугархаас нугардаггүй догшин жангийн мэдэх болохоор хэрсүү гэрэлт жөөдөн үгээр дагуулж, бэргэн жаажи суучхаад ярдаа, чохом ямар хэрэг гарсан юм даа гэж лавллаа. Манай хөл хоройтой хонид хашаалж малчхийг эсэргүүчээд юу билээ а тийм өлвөрл жаралж байна гэсэнд, арай үүж дээ, хэлгүй мал яагаад өлвөрл жаралх уу даа ингэлээ. Өлвөрсөн гэвэл өлвөрсөн, жаралсан гэвэл жаралсан. Мал яаж хэлмэдэхгүй ч танай энэ эргүү даргаас хоол мэрэгэн гэхэд, хараалан айдаа, тэнгэр толгойгүйдээд гэж галтай нүд өрийлэхэд төр намжирсан лаамуу хөгшин бас л үсрээд бослоо. Чи сая тэнгэр толгойгүйдээд гашилсан ухаанаран хүм малыг жирэг жирэгд нь гаслагаад, миний хороотой хонь өхөөд гүйтчихлээ, та нар хэргэлдэх юм уу үгүй юм уу гэсэнд, хэрэглэн гэд яануу даа? Өвс төжөөлөн идэхгүй малыг чинь би очоод гуях уу гэлээ. Хашаалж малчхан жохсоо, би малаан бөлчөрд нь гаргана гэсэнд, ай тэр ямар чиний бөлчөр үдэ гэлээ. Тэгээ чи үүрээд ирчихүү, миний даатлж авсан бөлчөр мал оруулахан чамаар жаалган уу гэсэнд, гор хашаалж малчхвал хатуу ёс, хаанай хүү жаана унаад гэхэд, хаан жаанаас чин айдаг нь би биш. Йохдо, хаан гэчихжээ. Чиний энэ хаан ямар хаан юм бэ? Гомондоны бас хөрөхгүй гэлээ. Чихэлсэн, миний ханыг гомондон гэж бүрдөө гэрэлт чи төмдөглөд ав гэсэнд хөлсөн малын бүрлгөөд нутхийн булаагаад ёстой тэр чигээрэн дархан ван гомондангийн хойчос гэлээ. Годомжинд хэрвэл чаганч байсан хүнээ бөөмөс бүрмт орж ирээд дэми хийдлүгэд томилсон салбарын жалуутай чух даргынхаа журсан балгасны төлөвжилдэх шохурхан. Ууртан үгэн хэлж гарахгүй бэгдэрсэн галтай жорган суг татан авч хуайлаад шургуулдан хийх гэснээ норсон гажир нь өврээгүй гүжээ чонхон душаа шафан дээр аваачад шидлээ. Хэрсүүгэрэлт чихэнд нь хэдэн үг шивнтэл галтай. Яагаад эрт хэлдэггүй юм? Тэгээд чамд ам хаачихмаар ямар сан арга байна уу гэж хоолой сонгдуудан бархирв. Надад ч тогтой арга байхгүй. Суу шүүжтэй ярилдвал ухаан мэддэгч болов уу гэсэнд соёл эрднийг бүтэн эргэж худ жахч байсан юм да гэхээс лам хөгшин. Суу шүүжтэй чинь ярахгүй яах вэ? Тэр муу хүүхэд юу л мэдх юм да гэж хөндөлөх санаа ургуултал. Чи гаднаас ирснээр нь намайг хавчна гэж юу? Өшөөнд нь та хоёрыг гал жолгуулнаа. Бүрэнт яваад одоогорон соёл эрднийг дуудаад эргэж галтайгийн шүрэн харч нүдэн шидийн чанаас чориглоод улам илүү омоглож гарлаа. Дуудлагангүй ирчхэд байна гэсээр соёл эрдэн орж ирээд чонхон түш шафан дээр сууж галтайгийн авгаа бүтүүлийг дэлгэж сонирхон. Өнөө өглөө чайган уугаад сууж байтал ламу хөгшин гонсны үдэрш өнгөрөх харагцанд соёл эрдэн гайхаж төрөд авжээ. Дами бодлогүй ганган жахва дайрж ирээд балгасан даргын алван гэрт хэрүүл болж байгааг ээнү болгон тоочууд дунд хажууг нисгэж отоход соёл эрдний дотор тог буужээ. Улаан галжуу жангийн мэдгүй галтай даргын кан сөрийг жааж байгаад нүрээн шалан маажуулчихвал балгаснаа нэрийн хор биш юу гэхээс ламу хөгшнийг ятгаж хашхаар ирсэнд удам дүүрэн хүм бэлчиж нээлттэй үүдээр нь хэрсүү гэрэлт ламу хөгшнийг гойж хориглон байгаа харагдсан болохоор хариул дээр дэвжээ нэмхийг ботсонгүй. Учир тухайгийн төр чагнаад явхаар байсанд галтайгийн сүүлийн үг эгдүүгийн хүргээд хэдэн үг хэлэхээр орж ирсэн нь энэ билээ. Дэгэд соёл эрдэнтэй уулчхад хүрвэл юу яаж ярихыг худан жааж өгсөнгүй болохоор ламу хөгшин эг мэгсэр үүдэн төш шафа барьж суулаа. Өнөө жаагу хүчрэгдэггүй хэл амчин яачихсан юм бэ? Энэ ч мөн дарга штэ. Одоо орилж давчин үлтээд нутаг нэгтэйгээд нүүр хагаралчхаас төвшөөж байна уу гэж галтай ламу хөгшнээ амийг асууж гартал соёл эрдэн чарэ барилган. Чи бити хоёр үжүүртэй жүү орхот бай. Нэг өглөө хам гамтанд ээнүгэн үжүүлчгээд бас ханаагүй юу? Жалгаад хэрэлдвэл бас л чиний ээнүг гэж мэдэрэй гэж төвлөөхөн хэлснэ. Эдийхэн учирт тартур хэрэггүй. Хонин тэжэл голсон учирд бичдэ. Аргал бол болчихтгол хэрэг гэж тайвуухан ярьж гарлаа. Чамд тэгэд ямар сайн арга байна уу да гэж галтай асуутал соёл эрдэн. Тас нууч. Хөлөөд гаргачих юм бол гавьян чиних болчихгүй юм уу гэд гаднах хүмүүсийг бүр өнөөлглээ. Манай хонноос өхөөд эхэлчихсэн шүү гэж ламу хөгшин нус нолжмсон чиртэл. Өнөө магатар өхгийн надад аврах чадлаг байхоо. Гэе 3 хоногоос хойш үлдсэн нь бараг өгөхөр үгүй байхаа гэж Соёл Эрдэн бардам хариулжээ. Тийм л их батлагтай юу? Эргэд өхвөл хэн хариуцах юм гэж галтай овортхон жогссонгүй. Оо, ам асууж байна уу? Эргэд өхвөл би төлье, чи ээнүү үчхэр очилдоо гэсэнд би чамайх яв гэж алуудаагүй шүү дээ. Чи өөрөө хэрэг дурлаад савдганж байна гэлээ. Ардын мал хар сүйдэж байхад чамтай ам уралдаад суух чулуугүй. Аа? Бүдүү юм манай гонцонд очоод хүлээж бай. Би мутран аваад очие. Хөөгөө мал өмөлгөн өртөөнөөс 2 таарчих ходоодон урамшил эм олж аваад намайг дагаж явна даа гэд Соёл Эрдэн сүрс сүрс алхан гарлаа. Хүнээг янүүх үжиж чадсангүй дээ галтай. Өчгч нь аваач. 2 таарчих эмэр тажил авуулж чаддгийн бол чамайг үнэхээр ховлогон шиттэй гэж хараал тавин хочирлоо.
0: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
4: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
4: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
5: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гараал явбал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.
7: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
7: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
7: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
7: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийн хөрөн хамт дангидэлч хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Гэхэнийн уучраа Онгем жилат мэдүүл бол Тамуул тэнур чалгот нахны Курабэхэн гэнжэнда Шуэвалун ачин фэйлун Луэджин ган хурвагул Тумжу фуги илэхтэн Слэшэ тушэмэр дунгэхэу Ишу афган эрдосэнгэн Айнэ джан мингу дэфтан Ахадэ гуа

чирэ тэнгвад тэнэ хэшо уайжх тэнгвэмэ хэшо тутлэ болтэн абэгэ тадэн тэнтар яхтижэра буймими тэр хүхшин тэвгэн яхтэнэ чалуги уучхэлэ буягэн онтур хот алди толжэна үгүн яло сэчижэй үндийг босчээгээ, бага нахнээ жалгүсэдаа.

хангаад тэр үг нь хэлгэнэ. Хай ангай. Үнэ лиёнд нь барахсанда ли тайгун гэдэг нэг нь баяр хүн байна. Нэр нь бол ли шан гэж хэлнэ. Түчин нахиги толхан юэрвай юна. Тэр гачхэний хинтэ хүбад бой. Ихэнэг нэр нь ли сайхаар. Фээш ийн юмагай. Түлхийд энэ дадаа хуар тийм фээн ийн, тийм үрдүмтэй, тийм хүч баатартэй. Ихтий одоо үдэрдэл яваа би фиаж үтчаанай. Баар жэтэрлэй тай дээрэ. Тэр ихэнэн Багнах нэ уйдан күндхэн сэлхэн тийсад гуэлэй бааш. Ой абын чохсаар байад хүч галчээ тэр уйдарэ. Үгад хэрн хэрн насыки. Тулг шаад тэр ихэнэн ой абын өрөө тэрэ тэрчээ. Яах тэн дээ хэлэ. Уан хуашан олин ли хуатун агуэнэ. Ли шан шын му хэбулгон үх бааш. Тэр ихэнэ хийсгээн ача тэрн. Арбын хоэр он үрдэм сургамын сургаагаар. Үхээ чигдээн учраагад гүртэн явайжээ. Үхээ чигдээн ихэнэн олаад. Үрдэн таны олсэг шэг байжээ. Үрдэм шадлий бол жаагуа сурчаамни, жаагуа сурчаа. Үнгад эрчмээн байд ноэдүүд хүүдээн бол жоуч харуэжээ. Тэр ихэнэ хүүдээн гэй болгад амгээдээ. Чэнгэлээ. Тэр лиэн сайфа ихэн бол бахшэн чэрлэгаан. Үрдэм мүрэжгэж лүй тайгийн чохчээж лүй тайнээ дээр үнтэй долар үдэр жодалдийж ра тэрий хэна хэн хүн тэр ихэнэй дийлад яла бол лүй тайгийн ихэнэ бол тэр жалад уорганла нахан бар хэж гардээ арбэнээ бад хэрнээ мүн нахнээ хоорн тий жалад шудгэнэ Дилаа жалдан хүнда үгүй байг үрі хэм дардуғад елгаал ба. Үң жүсгэж голул ба. Үрі хаарғаши тэрі хэнан тэр хүндір шаганна. Шуя баллум үгүнэй санға дахтар елгаа байрэнжи. Яг үрдім тэнэй. Бэдэн өөрөө долғая чагаа гэж. Ja, тийм бол бол абыг та очир яадли ийм сэхэн хэлж үхсэн толдаан абыг таан бүр тал хэрж яна гээд дихэн дахтан ёсныгийг хүйч агаад хүхшин абгийн өөрин эдэд уужаг шэрэн дараан абжирад баныг баг эд дахтый уулгаад гэдүлж уулгаад яа. Тэр үгэн орбэн жалугий үжи хүйдүр байгаад Өгүйл охтыг жаан егэн гэлэ жахтан хүтлж яммаар өлсүүд. Хоэг туулыг бүрін. Хуарчаа жүрдэгдээ ерэж. Дүн! Мэхэр! Аймшыгдээ явадыл толдан нэг баг үйчуудан чагаад елаад ерч. Ерг дарсны уагаад бэржасын жалуудсуд бад хэлгэрэ хой хой. Үнгүрүүбүүдөөра, үнгүрүүбүүдөөра. Тэр ширэндар сожаг гурабын жалуугийн үжэвэй. Тэр гурабыг яд түрсгий ба. Үмдүүс нәтхэнгэл зэгээдэн, гуэрэвэлэн. Гуэрэвэлэн хо хандэдл чагаахан дэрсэн уол сөдийм жүү. Шуэвэлэн чинэ фэйлүүн үрүүжэнэгэнэ. Бүйэр! Үндүрэ! Нэгэрэнэсэ мүрэ жүрэвэ! Нахэр бад мүрэ жүрэвэ! Үмдүүс нәтхэн үжасхэлэнгэвэ. Хасэн таран дэдла түгүрэсэн Гэрэлтэ, алэр хүмүн ехэгээ сэн хэрэг, бараа харий хэн хэрэг. Нэгэ жэрэг эдэй жуогаад бараа маан. Жоас мүнгийгэн бодэ жүгаад. Адэгу гурэгуулан хонгэн гэрэдэн орж хонж үнжээр балва. Жарды зардуды че осныгий чилад. Тэнд нэ хонжаг бодылдар. Че хүргэхэн үйда. Луа жиэмган. Эрэг дахтэй бол хамаг бага дүүгэн бол багаашэнэг үхэгэм. Ахан чин хүйлүүн хэлгэна. Ангаа минчин гарада. Ахтэн хүлүүг мэрдо маан үжа дарадыра. Лэн дэнэ бодылды. Бога бодылын ижин. Батылын үлэж ахсан болуғы шоу.

чи юунад юу матээ да. Мене бүлэн мэрт болвол бүр өрөдөнөн холгода. Чангжүнэ мэрт. Луачинган картуудад ригадарат чи хамаага хамаага. Тэр мэрт хийж яваад нөр хэм сэрэги. Мэрнийг анхаарат. Сэр үгүйс бордогоор тийжээд мөрөөр тий. Тунгалах хэм. Болгийн усаар усэж гэрэгэн. Гуарвула сэтгэр амархан чаа усны уугаад төрсний үнж

긴 간 쉐왈로 차태어나태 달라든 진의롱은 흔지어나하 채틀든 내게 샐가드베든 으아듬템 내게 울기젯 은하후베쳄 차가도라하 으아듬템 후헨을 리사이화케 은대로이 답케인들 으아허시 휘롱다 으아듬 야틀카 흐르케 늑순단 хилчтар байгаа чин фейвоне бойчине арга веле болчгиво хайсан болгос ах болату гинги чилж хотолдаран маргаши нотер бенгвар болан лей тайгин тенд оси жожие нудтор бужигдад хаал хон шинэг саннаги твэле борволби Lui thai dharan chabul yare hui Tungi chillat kurvolan Innal chijo bairle man Unti chattat tirsunigi Paiyar thegar umurgo Margashi murloga Mandak narne thire vuhida Unahu tenne holangir Kurva gulan varvalda Lenjin itman chot munigine padidugen hortun hunigna morodeltat aur humune donda jingshan olin jibunem bet telefo leithayat erom bolo purjirje weya leithayge balol otam sargul talin don Олын өмнө байгуулах ажээ. Талын донд гэтлэн тим шавар шалж гарах тал биш. Нэг нь хуагийн гажир мот. Тэр тэн өвөл ба чижиг хуар тэм хинэ аяар мэрэгэл жаар. Талын агуудым хөвөөг нь үжихтва. Ар дарын бол нэг нь үн үжимжи бүрдэх нь жимшаар ахвэл тэ. Унаар фэн үжимжи фунгшуй бүрдэх бэн өнөө хөө гадира хэтэн түмбүн хүмүнэ чугла тэр гадир балман үнгүрийн хоовчын дэвалыйги үмсэхтэн ед бирадуд үтлаар ахтэн үх ав нарадуд чамлу бечке ачкете хүч үрдэмдөө фэн залуучууд олон нэрвэнэ чонголаа олон хүмүүний атон гурпа гуллан мэрнийги хөтлөд ябхтаагаар яат тэрэв лей тайгин эр хон толчуурэд гээд лей тайнэ өмн талаар болвол Улан торгон дээр бол шир алдын усгаар чогчлахсан хөдөл хор алд уртаа улан торгон өндөр хоёр гоганыги тэнэмэн босхагаад тэрэв босхтоо бүсиги тэлж гадаад дөр талдын Лебер чимэг. Бүн бүрийн. Сэн бар чимэг. Дөр үлгээд үзмжид сэн. Хүг тоосгар чимэг үлэн байхтан. Үндэр их тавчгаа. Бараг дараан нэг хов алд. Табы ем ахуу гэн ба. Үндэрэг нь. Хэг дүрбэлжэн. Агудэм сэн бэгүлэхтан. Тавчгэн. Хэтэл унгүрийн чичэр мэхний дөрөн жахаад тэгүнэ дотор бол ли тайгун өрм хойлон олон жардлаа соож бай май ийм нь ли сайва болвол тими бодлог бай
Лый тайтур гарж ирээд үрдэм ядлт хаар болжээ. Ца, углаа хуан нүүгүлгарин ошагаа.

0: хааж долоор өдөр болж байна. Дийлтэр хүмүн охтын гар үдэ балай. Дөрвөн жүг нэмэн жахвид ача чоглор ахвэн үрдэмтэр агар ард. Учэр явдлий бол. Энэху торгэн үсэндар бичээж байху толдан та нар энэху лый тайна дүрмиги бүр мүдэж яху ажай. Лый тайдүр гарг хүмүн бүр үйэн ховчыз дэволор гарна. Бүйндан яма хүгэн дэдди төмүрин жүйлий Абд гаражу болова.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг бүлээн авч сонсоорой.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндөө мэд төвшүүлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүмд Жүн хашууны жалуу дуучин Чөвөр Чичхийг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож түүний бүтээлөөс танилцуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно.
1: Бага цагааны шүлэг зөрөгт баатрын аялгау сүм хайрын тэнгэр дуучин дүүрэнгийн

Энхин сэтгэлээр эмэрсэн дэлхийд үрчэн таныгаа дурсаж явна. Энх мөнхийн насан хутгийг ээж таньдаа ирүүлж явна. Эрхэм сонсогч та бүхэн дуучин дүрэнгийн цэвэрцэцгийн уран бүтээл Сүүн хайрын тэнгэр дууг хүлээвэн сонсож байна.

0: эрхэм сонсогчдоо. NLC нэвтрүүлгээр Сүндэжин хошуунаа Улаанбаатарын тоглогч Жалуудуучин чивэр жичгийг сорволж ирсэн шингэлтэй сорволж алгаа сонсох гэр бүлтэлээ. Та бүхэн хүлээн авцгаасаа.
1: Сайн байна уу.
0: За ингээд Юнаворд манай урлагийг хүлээн авч нэвтрүүлэх юм аа өрөөнд морилон саатсан маш их баярлалаа танд. За ингээд танай хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бүл одоо олон жил уртын дуугаран хүн ард таан танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараагамс хаанаас эхлүүлсэн үү? Тэгэд багийн сахан дурсамжаасан ахуулаад нийт сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яриагаа эхлүүлэх үү?
1: За би бол яг дууны мэрэгжлийг бол одоо 2004 онд Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд шалгаж ороод тэгээд уртын дууны мэрэгжлэр одоо дууныхаа одоо анхны замыг эхлүүлсэн юм а дууны одоо үеийн анхны замыг эхлүүлсэн. Тэгээд түрүүн нь бол бас манай Шилэнгол аймгийнхаа Хотын Монгол дунд сургуульд бас буянтай багшаасан бас дуу сурж исэн. Тэгээд 2004 он болоод одоо урлагийн дээд сургуульд бол уртын дууны мэрэгжлэр шалгаж орсон. Багаса одоо бас нэг орчин тойрны нөлөө гэдэг юм уу? Манай аав бас өөрөө их дуулах дуртай, дуунд дуртай. Тэгвэл одоо манай өвөө бас морин цолч ардын аман найрагч хүн байсан. Шүлэг найрагт их одоо бахтай бас милэн сайхан морин цол дууддаг. Найр наадамд бол одоо бас морин цолоон дуудаж, ерөөл магтаалаа хэлж явдаг тийм хүн байсан. Миний аав бол одоо ер нь бол дуунд дуртай, дуулах дуртай, их олон дуу мэддэг. Тэгвэл миний аавын талын одоо миний аав гэгчнэр, аав ээж одоо бүгд дуурлаг бахтай хүмүүс.
0: Тэгэхээр ер нь урлаг удам тамчдаг гэдэг энэ бас үнэн юм байна тийм ээ.
1: Одоо бараг л тийм байхаа орчин тойрны нөлөө бас байна. Гэрийн
0: эгчтэй хэвэл
1: би гэрдээ эгчтэй хоёул нэг эгчтэй. Айлын баг нь.
0: Баг нь юм байна. А багаасаа одоо аавынхаа нөлөөгөөр дуу урлагтай өөрхөн явж исэн юм байна. Анх одоо яг мэрэгжлийн талаар бол одоо 2004 онд бол анх одоо урлагийн сургуульд шалгаж орлоо гэж байна.
1: Тийм одоо яг дууны мэрэгжлийн багшаас яг эхэлж сурсан гэвэл би бүр одоо анх нэгээсээ эхэлсэн шүү. Бараг 98 оноос эхлээд одоо энэ манай аймгийн дуужгийн хүрээлэн одоо бол аймгийн Улаанбаатар гэж штэ. Энэ Улаанбаатард бол 98 оны тэр зуны чөлөөндөө бол ховон хаа гэж нэг багш байсан. Тэр багшаас ус дууны мэрэгжил гүртэж исэн. Тэгээ тэрнийхээ дараа одоо 2001 онд Хотын Монгол дунд сургууль шилгэж орж ирээд тэгээд буянтай багшаас 2 жил илүү дууны мэрэгжил сурсан. Тэгээд одоо яг төгсгийн үе болонгууд урлагийн сургуульд бол уртын дууны мэрэгжлэр шалгасан. Эхлээд бол богино дууны мэрэгжлэр сурж исэн. Тэгээд сүүлд нь одоо багш нар одоо бас миний энэ хоолойны онцлог энэ төрийг сонсоод одоо уртын дуугаар шалгасан дээр байхаа одоо бас энэ хоолойны нөхцөл юм байгаа юм чинь гэх. Тэгээд уртын дууны мэрэгжлийг сонгож сурсан.
0: Тий. Тэгээд ер нь одоо олон сайхан уртын дуугийг бас өөрийнхөө хэв намбараа дуулж олон одоо хүн ардтаа танигдаж ирсэн. Гэт энэ мөчөөр бас танай сайхан дуу уран бүтээлүүдийг бас сонсгоч томдоо хүргийг санаж байна.
1: За тий. Тэгвэл одоо миний одоо орчмын энэ нэтнэн өвлөөс одоо бэлтгэж хийсэн энэ дуу бол олон хувилбартай одоо Монгол нутагт. Одоо зарим нутагт манай Шилэнголын Сахар нутагт бол Гүнтүүр гэж дуулагддаг. Тэгээ манай Сүндд бол нэг 450-аад оны үед бол нэг Тоодог Бормор гэж дуулагддаг байсан юм билээ. Энийг би бас нэг настангаас сонсоод нутгийнхаа настай хүнээс ингээд сонсоод тэр настан бас энийг өөрөө бас аялаж дуулж надад өгөөд ийм ийм үлгэр домогтой ийм дуу юм шүү гэдэг одоо. Тэгээ энийг нь бол одоо би одоо манай Сүндд дуулагддаг энэ хөв намбар Тоодог Бормор гэж дуусан юм аа. Аялгуун нь бол яг манай одоо Шилэн голын өөр нутгад тусдаалагддаг штэ Гүнтүүр гэсэн энэ ардын дууны айлтайгээ адилхан. Тэгэд нэг энэ дотроос хоёр бадаг нь бас өгөн нэлээ адилхан ойрлцоо. Тэгэд энэ дуу бол одоо энэ нүүдэлч ард түмний ардын дуу гэдэг чинь бол одоо энэ тент гэж бас ярихын аргагүй штэ энэ чинь бол нүүдэл соёлын домд энд нэг энэ өгөр дуулагдан тент тэр нутгийн нэрээр нь дуулагддаг юм уу. Тэгэд одоо манай Сүнд дуулагддаг энэ хэвээр бол дуулж шингэсэн байгаамаа. Тэгээ Тоодог Бормор тав хөндөн хөргөж гинэ.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэнд дуучин чевэр чичгийн дуулсан тал дунсан жавр гэсэн дууг сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Тий, тэгээд улаан мөчөрт ажиллахын дагуу өөрөө бол одоо олон сахаа шавыг хүмүүжүүлж явж байгаа тийм ээ.
1: Тий. Одоо би бол 2014 оноос манай хошууныхаа Монгол дунд сургуулийн уртын дууны ангид одоо гэцэл орж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол 10 шахам жил болж байна. Тэгээд 21 оноос бол манай тентхийн одоо тэр залуучууд багцуудын сургалтын төвд дууны ангид нас дууны хичээлийн орохоор ингээд дааж аваад тэгээ бас шав хүмүүжүүлж байгаа.
0: Ер нь одоо хүүхдүүдийн хувьд одоо дуулахын мэрэгжил ч юм уу өөрийнхөө одоо ардын дууны тал дээр бас ямархан шиг байна. Ер нь хүүхдүүдийн бие дээрээс бас сэрэдэй харагддаг шүү дээ.
1: Хүүхдүүд бол одоо дунд сургуулийн хүүхдүүдийг бол хараад байхад бол ардын дуу юм уу уртын дунд бол нилээд ингээд оролдлоготой. Нэг уртын дуу, нэг ардын дуутай заачих гэдэг бол дараа хичээлдээ эрэхтэн болоо. Багшаа ямар сайхан энэ дуугийн сурмаар байна, энийг ингэмээр байна гэдээ хүрээд ирнэ. Дунд сургуулийн хүүхдүүд бол бага сургуулийн жоохон хүүхдүүд бол бас арай жоохон уртын дуу бол арай жоохон томдчих гээд байна, арай жоохон бүдүүн. Жоохон нэг өөрийнх нь хөрхий хүлээж авах тэр хэмжээнаас жоохон гэтэрч гэж хэлдэг юм уу. Тэгэд илүү одоо ардын богино дуугаар бол эхэлж суурийн тавьдаг. Бага сургуулийнхаа хүүхдүүдийг дунд сургуулийн хүүхдүүдийг юм бол бүр одоо би өөрийнхөө сурсан тэр анх уртын дуу яа сурсан бол яг тэр замаараа ингээд гөтлж явж байгаа. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн хоолойны нөхцөл гинэ одоо тэр оролдлогын тал бол маш сайн их багтай. Одоо нэг уртын дуу заачих юм бол дараа нь дахиад багшаа би энэ дуугийн сурмаар байна. Оо тэр дуу чинь ийм байна. Тэр ардын дуу чинь ийм байна гэдэг бас өөрөө их ингээд гоё судалж эхэлнэ. Одоо судлаад эхэлж байна гэдэг чинь бол нилээд багтай болж байна л гэсэн үг, замдаа орж байна л гэсэн үг.
0: Таныг нөгөө анхны гурлагийн жамрууд орж байгаа үедээ ижил санагч байна.
1: Адилхан одоо уртын дуу мэдээж одоо хамгийн түрүү сурангууд бол нэг уртын дууны нуглаагийг бас сурах хэрэгтэй штэ. Нуглаа

0: яаж хийх юм багшаа? Энэ дуучтууд, том том дуучтууд, энэ дуучтууд ингэж гоё нуглаа ширхэнгээ хийж та энийг яаж хийдэг юм багшаа гэдэг одоо хүүхдүүд бүр чигээр сонирхож ирнэ. Тэгэл ингээд өдрийн удаандаа ингээд бас л хувирч өөртөө бас гоё нуглаатай болох юм өөрийнхөө намтай болно хүүхдүүд.
1: Мэдээж манай Өвөр Монгол орнд бол одоо олон сайхан уртын дуучид байдаг. Тэр олон сайхан одоо буурал уртын дуучид бас олон байдаг тийм ээ. Тэгээ тэр олон сайхан уртын дуучтаас танай өөрийн одоо бишрэн шүтдэг ч юм уу? Ер нь одоо дотоодосон одоо энэ хүнээ дуулах мөрөгчлийн төвшөнд хүрээсэй гэсэн тийм одоо төвшнээ багш нарыг дуртаг юм бол бас ямар сайхан багш нар байгаа юм бол.
0: Намайг баг байхад бол манай бурхан болцсон шүү дээ хөрх идэд мөгш алдарт дуучин дэд мөгшийн тэр гсатууд манайд бол их олон байдгаа баг 10 хэдэн гсат байдаг. Тэгээ тэр үед бол нэг гсатн дээр сонсоод дэд мөгшийн дуунуудыг дагад дуулна. Тэгээд бүр нэг өндөр домд энтэр орчхоод бас л тэр багшийн тэр дуунуудыг дуулж жоохон дураамаар идэг болчихсон байдаг.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Одоо та бүхэндөө чөвөр чичгийн дуулсан бодрол чулмын хөрөнгөсөн дууг сонсхий. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.

0: Дэдмагшийн дуугийг багасаа их сонсдог байсан. Тэгээ сүүлд нь бол одоо манай Өвзөмчин нутгийн алдарт дуучин оюун гэрлэгчийн дуугийг бас сонсдог. Одоо урлагийн сургуульд орсны дараа манай багш бас энэ танай шилийн голын манай багш бол орцсон нутгтай. Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуулийн урт дүрийн багш. Тэгээд танай шилийн гол аймгийн оюун гэрэл гэдэг хүн бол сайхан дуулаа шүү. Энэ хүний дуугийг бас сайхан сонсож анхаарч явж байгаарэ гэж загтгий. Тэгээд бүр багасан гэх юм бол бараг л Дэдмагшийн дуугийг их сонсдог. Одоо тэр үед гисат.
1: Ер нь одоо ингээд Дэдмагшийн одоо дуу хоолой ч юм уу танай өөрийн тань өнгө нам бас нэлээд ойрлцоо санагддаг. Яагаад гэхээр нөгөө нэг нэлээд одоо тэгээд доор өнгөнд явдаг тийм хоолой ч юм уу гэж дуу уран бүтээл ойлгохгүй л да. Гэхдээ зүгээр нөгөө дуулахын мөрөгчлийн хувьд нь л танаас ингэж асууж байгаа.
0: Тийм тийм. Ер нь өнөө хүүхэд наснаасаа сонссон болохоор чимүүдээ их дурааж дуулнаа. Дураагаал Монго төр зарим дуунуудын дурааж энэ сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гөч байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээ урлагийн сургууль очихоо мөн л Дэдмагшийнхаар ингээд хөвд загвар болгоод сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтон дээр дуулна. Тэгэл багш нар ч гэсэн одоо энэ хоолойны жин онцлог нь адилхан байна. Энийн ингээд дуул тэрийн тэгж дуул гэдэг. Их олон дуунуудаас нь бас нэлээ их хүртэмж авсан да. Тэд Магшийн дуунаас тийм.
1: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн нь?
0: Би хамгийн одоо бүр баг байхтаа бол нэг зэр тагшсан говь гэж байдаг.
1: Гэж зүгээр сонсогчтой юмсан аялаа төрөвөл.

0: Оо.
1: Тэгээд энэ дууг сонсоод олон хүмүүсийн бас сайхан дурсамж хөвөрсөн байх гэж санаж байна. Өөрөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө олон сайхан дууран бүтээлийн жамруудаа анх гараа авч исэн үе юмс дурсдаг байх. Хамгийн түрүүнээ одоо тайзан ч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн түрүү за би бас одоо дуулахын энэ мэрэгчлэр явах юм бол бас боломжийн юм байна гэсэн тийм нэг зам мөрөн олж исэн үе нэг сандг.
2: Ер нь бол багасаа ингээд тоглолт юмд орох дуртай сургуулийнхаа хөдөлгөөн баг домд сургуульд бүр ингээд дууны хамтын дуу ч юм уу ганц хүний дуу ингээд хөдөлгөөн юмд оролцдгоо. Тэгээ 2001 онд энэ Шилэн хотод хотын Монгол домд сургуульд ирээд суралцаад одоо манай Бонтуу багшаас дуу сурсан шít. Яг сайхан тэр намар нь одоо бүх аймгийн сурагчдын өнөө нэг урлагийн найр хийдэг шít. Тэгээ тэр урлагийн найрд нь бол одоо нэг ангаас дуу, бөөжиг, шүлэг одоо янз бүлгийн олон тоглолтыг аавна гэдэг ингээд нэр мэдүүлсэн. Тэгээ манай миний ангийн багш одоо Алтан Сүх гэж багш байсан. Тэгээ тэр багш бол одоо манай ангиасаа нэг дуу оруулъя. Тэгээд нэг баг хэлбэрийн хамтын дууны маягтай нэг 6 юм уу 8 хүмүүсийг оруулъя. Хэн орно уу гээл. Тэгээ би өнөө их сайхан намар нэг эхлэнгийн өнөө нэг дууны мэрэгчлэр сурчсан болохоор манай ах шууд л за энэ дууны гол дуулах, дагуулж дуулах нь бол чинь шүү. Тэгээ ардаа хэд хэний оруулаад ингээд уралдаанд оролцоо л гээд. Тэгээ тэр үед нь одоо мөн дэд маагшин тэр хөх Монголын өндөрлгийг сонгоод энэ дуугийг сонгодгийма сонгоо. Тэгээ тэр үед нь Боянтуу багш бас хэлж ирсэн. Одоо миний энэ дууны мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүс энэ дуугийг бас нэг 3 4 хүмүүс сонгосон шүү. Одоо танай эдийн аз мэдсэн хэрэг хэн жоохон энэ дуугийг дуулаад өндөр хэрэгтэн бүтэмж амнаа яано гэдэг. Тэгээд манай анги одоо миний ард нэг 6 хүн зогсоод би өмнө одоо дагуулж дуулсан штэ. Гочлон дуулах маягаар. Тэгээд Хөх Монголын өндөрлгийг дуулаад одоо тэр урлагийн найртаа дунд сургуулийнхаа дугаалд төрүүлсэн.
1: За.
2: Тэгээд төрүүлэнгүүд л одоо өөрөө ч урамтай боллоо. Ангийн багш минь ч бас одоо оо болох юм байна одоо дууны мэрэгчлэр ингээд сураад их сургуульд бас ингээд шалгахгүй үед тамир урлаг зураг гэдэг чинь одоо энэгээр шалгуул бас болох юм байна шүү гэд одоо надад бас их урам өгдөг. Тэгээд энэ одоо энэ Хөх Монголын өндөрлөг гэдэг дуугаар бол хамгийн түрүү бараг л тайсан дэрэгж уралдаан тэмцээнд ороод одоо алтан медаль олсон гэж бахилж болно. Одоо министэ урлагийн замыг гөтлсөн. Надыг одоо тэр гоё дууны их хүрээ, их гүн далай дотор ингэж гөтлж оруулсан туу. Энэ Хөх Монголын өндөрлөг болоо. Багаасаа сонсож сурсан, цагаан сарын үдшилэг юм дээр тэд маагш бол баян дуулдаг шít. Ер нь багаасаа сонсож сурсан. Тэгээд ингээд өндөр дундад оронго уралдаанд оролцоод ингээд төрүүлэнгүүд бүр ингээ улам ингээд урам зоригтой болцсон. Одоо энэ дууны мэрэгчлэр яа болос болох юм уу? Ер нь их ингээд өөрөө их урамтай болсон.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдод дуучин чевэр чичгийн дуулсан буу байна дуу гэсэн дуугар уудам хорвогийн уянга их шиг тусхай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: Гэт одоо урлагийн сургуулийн төгс гарч ирээд шууд Улаанбаатар руу ажиллаж эхэлсэн үү?
1: Тийм, 2008 он төгсөө 9 оны 100-аас одоо 6 сараас манай хошууны Улаанбаатарыг тоглогч эсэж ирсэн. Тэгээ 9 оноос эхлээд хошууныхаа Улаанбаатарт ирж ажилласан. Сүүлд нь манай Улаанбаатар ч бас нэгд мэрэгшиж бас олон цагаар нэгэд бас шаарддаг шүү дээ. Тэгэд нэг бас хаяадаа нэг хөдөө буух юм уу, бас зарим тоглолтондоо бас нэг жоохон гөтлөлөгчийн ажлын нэг багсах хамжиж хийж яддаг юм аа ч гэдэг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бол ер нь одоо энэ мэрэгжлийг багасаал эхэлж нөгөө нэг өөртөө ойрхон байсантай. Тэгээд багасаамс яг л нэг л мэрэгжлийн барьж одоод хүртэл баримтлсаар явж байна. Ер нь хүнээ баримтлал маш чухал байдаг байх тийм ээ.
1: Тийм, тийм, тийм. Ер нь бол тэгээд нэг л зорсон юм аа тэгээд оролдоод л байж л байвал тэгээд үтсэн өөрийгөө хурахгүй шиг тэгээд явж ивэл тэгээд хамгийн сүлд нь бас нэг хэр хөтөмжлөө гархал байлгууд гэж боддгий.
0: Тий. Өнөөдөр гэхэд бол ер нь олноо сайн танил болсон, сайхан дуучин бүсгүй гэж явж байгаа. Ер нь олон цахан шавыг хүмүүжүүлж явж байна. Танай одоо шав нарын ховдор авч ярих юм бол бас одоо том шавууд бол бас нэлээд том болцсон байх тийм ээ. Сая ихэл танаас дуусурж исэн хүмүүсд бол
1: одоо нэг яг надад хамгийн түрүү анх одоо 14-5 онд дунд сургуульшиж хичээл орж ихдэл манай уран цэйл гэж уртын дууны ангид байжсэн. Сайхан хоолойтой. Одоо бас өөрөө ятга тоглож байна. Ятга дарж дуулж байна. Урлын сургуульд мөн дуугаараа ороод тэгээ сүлд нь өөрөө ятгын мэрэгжил сураад бас сайхан дуучин сайхан хоолойтой бас өөрөө бас доороо ятга дуугаар бас сурагч дагуулж байгаа. Одоо миний хамгийн баг би 14 5 он сургууль эхэлж орсон шав дотор уран цэйл эднес бол одоо хамгийн анхны шав гэж хэлж болно. Тийм чулуун цэцэг тэргээд сайхан сайхан дуулдаг сурагч нар байсан.
0: Тэгэхээр бол одоо өөрөө нэг мэрэгчлэн барьж явж хийж одоо бас доороо сайхан шав хүмүүжүүл танай шав нар бас өөрөө мэрэгжил болгож явж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Мэрэгжил болгож явж байна.
0: Тийм. Жарим хүүхдүүд нөгөө сургууль сурж исэн мэрэгжлийг бол сургуулаас гараад бас өөр мэрэгжил сонгоод бүр өөр болцдог тийм ээ.
1: Тийм.
0: Танай хувьд ч гэсэн мэрэгжлэн бол маш олон жил барьж ирсэн. Танай шав нар бас мэрэгжлэн маш чанга барьж явж байгаа юм байна.
1: Тийм. Одоо уртын дууны мэрэгчлэр манай цомрлог гэж урлагийн сургууль өсөд бас нэг 2 жил болж байгаа. Манай 100 сүмдийн 70 сумны бас сайхан хоолойтой сайхан дуулдаг сурагч бий.

0: Орчмын жил бас одоо олон сайхан уран бүтээлийг турвсаар байж байгаа тийм ээ.
1: Аа, ойрын жил одоо тий Ардын дуу, бүтээлийн дуу гэдэгэд л
0: зохиолын дуу.
1: Тий, зохиолын дуу.
0: Зохиолын дуугийн ярих юм бол бас одоо олон сайхан шинэ дуунуудыг туулж хүргэсэн. Ер нь одоо өөрөө сонсогч төмөндөө хүргэж гэж боддог ч юм уу. Бүр сэтгэлийн таашаал авдаг нэг дуу уран бүтээл байдаг шүү дээ. Таны хавьд өөрийнхөө дуулсан дуунуудаас яг таашаал авдаг бүтээл гэж ярих юм бол
1: зохиолын бүтээлийн дуу бас нэлээд хэд байна. Би одоо урлагийн сургуульд орсон цагаас аваад 2004 оноос одоо хүртэл нутгийнхаа одоо манай сүнд нутгийн зохиолын дуунуудаас дуулсан. Тэгвэл одоо энэ дуунууд одоо хамгийн одоо юу хэлэх нь надад ингээд нэг их гүртэмж болдог нь бол миний тэр сүүн цагаан сэтгэлийн хураа гэж нэг дуу бий. Одоо би 20 онд 19 онд тоглолт хийнгээд хов хүний тайлан тоглолт хийнгээд тэгээ энэ дуугийг бол манай нутгийнхаа алдарт яруу найрагч гавьяц соёлын цэцгэлдэн Йордан тогтвахшийн шүлэг. Тэгвэл манай нутгийн нэр төгжмийн зохиолч Гэс Чинтүү ахын аялга. Тэгээд яг одоо энэ дуугийг бол өөрийнхөө санаагаар одоо ийм нэг шүлэгтэй, ийм аяттай гэж өөрийнхөө санаагаар ингээд хоёр багштай хэлж зохиолгож тэгээ өөрөө ингээд дуулдгийн. Тэгээ энэ дуу бол одоо бас сонсогчийн хувьд нэлээд сонсогчтай. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнээр бас орж исэн. Одоо аймгийн уламжлалын уралдаанд бас энэ дууны бүтээл бас төрүүлж исэн. Одоо ийм сайхан түүхтэй.
0: Тийм.
1: Зөв миний хамгийн өрөө дуулах дуртай. Бас миний хамгийн тоодох дуу.
0: Тийм, ер нь өөрийнхөө одоо анхны тайлан тоглолт гэж хэлж болно тийм ээ.
1: Тийм, анхны бие даасан тоглолт 19 оны намраас бэлтгээд 20 оны 1 сард хийсэн тоглолт.
0: Тийм, тэгэхээр бол 20 оныг бол та маш эрч хүчтэй эхлүүлсэн.
1: Тийм, 20 онд.
0: Тийм, ингээд энэ мөчөөрөөс танай тэр сайхан бие даасан тайлан тоглолтод оролцсон ая дуугийг ус сонсогч төмөнтэйгэн хуваалцъя.
1: За, сүүн цагаан сэтгэлийн хураа. За, тэгээ сонсогч төмөндөө бас юу сансан 9 цагаан хүсэл нь бэлгэхийг хүсэн ерөөгөөд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа дуугаа өргөн барья.

0: ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас ер нь танай олон сайхан дуу өрөмтөөлүүдийг сонсогч төмөндөө хүргэе гэсэн чи одоо цагийн хараанаас л тэр бүгдийг сонсох боломж байхгүй гэж байгаа. Гэхдээ яг өрөмтөөлч хүмүүсийн өрөмтөөлийн чамлалынх нь өөрийнх нь бодол сэтгэлгээ хуваалцах нь илүү бүр өгөөчтэй сайхан санагддаг. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо сүүлээр ямар сайхан өрөмтөөлийг туурвд сонсогч төмөндөө сайхан оюуны хүртэл болгоё гэж санаж бодож явдаг талаас нь өөрийнхөө бодол төрөгдлөмс хуваалцвал.
1: За одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар мэрэгжлийн тухай ардын дуу, уртын дууны нэн олон сайхан бүтээлүүдийг намайг сонсдог өргөн олон халуун сэтгэлтэй сонсогч төмөндөө хүрэх гээч нэ. За тэгээд одоо 24 ондоо багтаагаад бас нэг хов хүний цомгоон хийж бэлтгэж байгаа. Одоо их бэлтгэлийн ажил бол эхэлсэн. Тэгээд 24 ондоо бол та бүхэндээ өөрийнхөө шин цомгоон бас хүргэнэ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр сайхан шин чомгийн сайхан халуун ч юм сая гарч ирж байгаа юм байна. Энийг барах сонсогчдод арга мэдээж сонсоогд байх гэж сань чинь.
1: Сонсоогүй байхаа.
0: Тийм. За ингээд танд улам илүү өрөмтөлийн өндөр амжилтыг нийт сонсогчдын хүмүүс хүсье. Танай шин чомгийг бас бид бүгд хамтдаа хүлээж авъя.
1: За баярлалаа. Тэгээд сонсогч төмөндөө бас эрүүлэн сайн сайхан бүхний төсөн өрөөё. Мөнч Аражо телевизийн бүх нэвтрүүлэгчдэд ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баярлалаа.
1: За.
2: Эрх мөндөтэй сонсогчдоо Уудам Хорвагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Оюун, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн дугаараар дахин

0: Би холын гүйлтэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлт хийгээ гүнжгэ ахиулж амжирлын хүчин ба үр бүтэмж сайтай шин маягийн үндсэн шатнаа нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Тундад улсын хөв хамтамын төвхөрөө бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хорлын банкны хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо нөхөр жүүрэнжийн нас барсанд гашуудлын мэдээ нийтэлсэн жирэх мэдээ мэдээлэлээ сонсхон. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төвражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын энхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын энхүү тавчанд тушиглан найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, их баялагийг доош буулгахыг үргэлжилэн ахиулж, үйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээжүүлсэн хамааралт, мэдээж ангижилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажулсан жасан чигчлэлтийг, нарилга оновчтой үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл гажирийнхэн нийгмийн хороллын намын гишүүн катарчуудын хошуучи жишээчин үйлдлийг бадруулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын удирдсан, үндсэн шатнаа олон тумнаа өөртөн жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороллын ажлыг ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, олон тумнаа ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнөө төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Гэрине Чангчуна Куанчун тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд үдин үеэр нийгмийн хороллын ажилтнууд болон сайн дурын үйлчлэгчдээс хараа тойргодох хөдөлж барихад дүгмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна. 2020 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Намын удирдлагыг чангатгаж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тээш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа манай үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралд жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатахгаас биш сулруулж болохгүй гэжээ. Ерөнхий шүүжигийн жасан чиглэлээр Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асрын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагвард түшгэлж, намын гишүүнээ хошуучи жишээчин үйлдлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи Ууяа Чин хэлэхдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж огсохгүй, бидний хангаж байгаа

0: Ан эмэмлэг үсэж асах үйлчлэг зэрэг арбиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны авхамтан намын гишүүн болсноо ховд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат жээжилж үе олон айл булгийн жол жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаалар дин дэргэд тасралт үгийг хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн хэрэг төвшний дэвшлүүлэхин жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтэмж болгож хувируулхад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хойргийн Шэбу жөөл гудамжийн Минду нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан 26 хот хөөртөн жасохоорнай шууд харьяа байгуулаг нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчиж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи хүүийн хаах хэлэгтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгч шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчөөс хамтаар бэл мөнгө гаргаж ганчаар амтарж байгаа насныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон тэнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин сугаалардын тойргийн хухуулгийн самрыг сольж, хардын хажамдэрлийн талаар олон бодот ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээс юм гэж. Нийгмийн хороололвол үндсэн шатны хөөртөн засгийн үндсэн нэгч болохоор баргүй, мөн ч улс гүрнийг засах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулж, настай чууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон хардын хаж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, холон томны анхаарч байгаа асуудалд хідэв хитэ хариулт өгж. Ходоохонд Лёнин мужийн Жинжу хот, Асар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Чжэжан мужийн Жүжигийнхэн шин чагуйн Фэнчогийн туршилгийг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тосхны хоршоожилын шүүжи журалдааныг шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр бүтэн, тосхны хоршоожилын хууль ёсны чанарыг ханин байцаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жөөл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын хөрөнхий үрийн дэд шүүжи Жужиа хэлэгтэн. Хууль ёсонд нийцсэн ханин байцаах хөгнөг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарж үүсэж мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж хүүнээр дамжуулж хуулаар часгуул хоосон үг төдий биш гэдгийг бидэнд үнэн хүн мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг болвч төгт мөн айл өрхтөй холбогддог. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хөлг ажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын худартлаг доорх суугаал ардын зөвлөл, хажил вилсийн зөвлөл, хаадал ахуйн хүйлчилгээний хаж ахуйлын жохчилтэй ажиллах шинэ хөв жавхрыг хідэв хитэгээр хань сөвгчилж, хөрөн бүтэн нийгмийн хороолол ба хардд дөхөм үзүүлэх амьдралын хүрээг байгуулж, бүх сэтгэлээр суугаал ардд сайн явдал бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Хорон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны хотын хамааралтад ханилт тавих товчооны дэд дарга Хансун хэлэгтэн. Бид хамтлаг харах хэлбэрээр хотын хамааралтыг чангатгаж, холон томны хүчирдлийг хүнэнхүү шийдвэрлэн, хорон нутгийг жолоодож, хідэв хитэгээр хайн сөвгчлэн үүдэлт шинчилэлт хийж, хард томны сайн сайхан амьдралын тухай хэрэгч шаардлагыг нэн сайн хангаж, хотын хамааралт ба үндсэн шатны жасан чигчлэлтэд хүч энерг нэмэрлэх болно гэж.
0: Төв арааж үгүй мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хороо, бүгд найрамдах дундад ард улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, бүгд найрамдах дундад ард улсын төрийн явдлын

0: Хороо. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөнө бүхэлсийн хороо эмэг нэлтэйгээр нийтлэх нь. Дундад улсын ав хамт намын шилдэг гишүүн. Урт хугацааны шалгалтыг туулсан ав хамт ёсны шудраг байлдагч. Үгээгүй ангийн гарамгай хувьсгалч улс төрч. Нам болон улсын гарамгай удирдах хүн. Дундад улсын ав хамт намын 14 дүгээр 15 дугаар хугацааны төв хорооно улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан мөхөр Жүүрүнжи өвчнөө улмаар эмнэн жасаад тус болсонгүй 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98. Нөхөр Жүүрүнжи 1928 оны 10 дугаар сард төржээ. Хунанай Чаншагийн хүн. 1948 оны 12 дугаар сард хувьсгалын ажилд оролчиж, 1949 оны 10 дугаар сард дундад улсын ав хамт намд элсэгдэжээ. Тэр жалуу баг наснаасаа эх улсаан хайрлан шамдан суралчиж, урагшлан давчхаар чармайн эх улсынхаа төлөөж үтэхгээр жориг шуудажээ. 1947 оноос 1951 он болтол Чинхуа их сургуулийн чахалгаан машины салбарын чахалгаан машин үйлдэх тусгай мэрэгжилд суралчиж, шин ардчилсан ёсны жалуучуудын холбоод оролчжээ. 1951 оноос 1952 он болтол Зүүн хот орны аж үйлдвэрийн яамны төлөвлөгөөний газрын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний тасгийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуччээ. 1952 оноос 1958 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчоо, ерөнхийлсэн товчооны дугайлангийн дарга, Улсын төлөвлөгөөний комиссийн эрхлэгчийн албан гэрийн дэд гажрын дарга, Улсын төлөвлөгөөний комиссийн машин механикийн товчооны ерөнхийлсэн гажрын дэд даргын тушаалыг хариуцж байжээ. 1958 оноос 1969 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн Катрин ажлын чөлөөний сургуулийн багш, улс ардын аж ахуйн ерөнхий товчооны инженерийн тушаалыг хариуцж байв. 1970 оноос 1975 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн 5-7 Катрин сургуульд бууж хөтлөмөрлжээ. 1975 оноос 1979 он болтол чулуун тосны аж үйлдвэрийн яамнаа дамжуулах хоолойн товчооно чахалгаан хүчнээ мэдээ холбооны барилгын компанийн албан гэрийн дэд эрхлэгч инженер, дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн судалгааны тасгийн эрхлэгч байжээ. 1979 оноос 1983 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчооны гажрын дарга, ерөнхийлсэн товчооны дэд дарга, техник мэрэгжлийн өөрчлөлтийн товчооны дарга, улсын аж ахуйн комиссийн гишүүнээр ажиллажээ. 1983 оноос 1987 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн гишүүн, улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи байжээ. 1987 оноос 1991 он болтол Шанхай хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга, хотын намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Тэрээр Шанхайгийнхэн аж үйлдвэрийн бүтцөнд тохируулж, шинэ хөгжилтийн дабуулгаан дахин бүрдүүлж, дэлхий дээрх өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн, гадагшаан чиглүүлсэн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж, пүүдүнг нэн хөгжүүлэх чөлөөтэй болохыг үнэн боттой эхлүүлэхийг ахиулж, Шанхайгийн улам чаашдын өөрчлөлт нээлт хийх ба хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байна.
1: 1991 онд нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд бөгөөд төрийн явдлын хорооны үйлдвэрлэлийн албан гэрийн эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Төрийн явдлын хорооны аж ахуй арилжааны албан гэрийн эрхлэгч, намын удирдах дугалангийн шүүжигийн тушаалы хавсарга хариучжээ. Машин чахалгаанай хэнэрэг сурвалжээ, төмөр жам жам нэвтэрлэг, хөнгөд төмөрлөх хайлуулах химийн аж үйлдвэрээ, хөнгөн аж үйлдвэрээ нөхмөл жирэг ажлыг ховдон хамаарчээ. 1992 оны 10 дугаар сард нөхөр Жүүрүнжи Дундад улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны анхдугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн банкны хорооны гишүүнээр сонгогдож төрийн явдлын хорооны банкны ажлыг хариуцсан байна. 1993 оны 6-р сард Дундад улсын Хардийн банкын даргын тушаалыг хавсарган хариучлаа. Тэрээр нөхөр Дэн Шопингийн өмнөд хооронд ярьсан хираны жорох санааг хідэв хитэ хууланд хуушлуулж, намын 14-р их хурлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж, хөөрчлөлт нөөлт ба ходоогчлох бүтээн байгуулалтыг хүчлэн хайхуулж, гурвалжин өрийг ялгаруулан чөвөрлөх ажлыг жохон байгуулан өрнүүлж, үндснээс нь жасгад цуурлан аж ахуйлын хэжигнэлтийн хамжирлын хүчийг нэмэгдүүлж, хийг талаас тохируулан эзэмдхийг чангатхан сайжруулах сэтгэж харах хэмжээг судлан тогтоож, танилтаан чаашид нэгтгэж, аж ахуйн хэт халуурлыг ховруулах, жоос муутхийг хорголох, аж ахуйн хаажмаар хөвийн байдалтан орхийг бийлүүлэхэд их хэмжээний гарамгүй бүтөмжтэй ажил хийл. Хөдийн засаг гайлын хамг журмыг хүчлэн чөгчилж, хөдийн засаг аж ахуйн сахлаг батыг чандлан гайл татварын хамааралтыг чангатгаж, хөдийн засаг гайлын хөөрчлөлтийг төрөгтгөж, мөнгөн гүйлгэн тохируулалтын шишчэмийг төвлөрдржүүлсэн байна. Хамбуданы хүн ханш ба худалдан авах борлуулах тогтчийн хөөрчлөлтийг ахуулж, нийгэм журамт жагдэлгүүрийн хаж ахуйн шаардлагад чогтсон хамбудаа худалдан авах ба борлуулах тогтчийг байгуулж, тарачдын сайн дурын байх суурин дээр хамбудаа тарих том өрхөд даачлуулах харга барилыг хэрэгжүүлж, жохох хөвчөөт хэжигнэлтийг хөгжүүлж. 1997 оны 9-р сард нөхөр Жүүрүнжи Дундад улсын өв хамт намын 15-р хугацааны төв хорооны анхдугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн банкны хорооны гишүүнээр дахинт сонгогдсон байна. 1998 оны 3-р сард 9-р хугацааны бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн хурлын анхдугаар хуралдаан дээр тэрээр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдаар томилогдож, сүүлээр нь төрийн явдлын хорооны намын худардах дугалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуччээ. Хаац ТВ-ийн мөнгөн гүйлгэн хамрлын дайралт, улсын дотоодын хонч их үер устлын гамшиг өмнө тэрээр намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор жохостой чанг хөдийн засаг жоосны бодлогийг хэрэгжүүлж байснаасан хідэв хитэ хөдийн засгийн төрийн бодлого ба лавдуун тогтуун жоосны төрийн бодлогийг хэрэгжүүлэхт хийж шилжижээ. Улсын дотоодын хэрэгцээг хүчлэн хөрөгтгөж, голдлогтой чар хүрээнд хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, аж ахуйн тогтун бөгөөд түргэн нэмэгдлийг баталсан байна. Аж үйлсийн бүтэч, бүс нутгийн бүтэч болон хот хөдөөгийн бүтчийг бүх талаар тохируулж, өндөр шин мөргөжлийн аж үйлс ялангуяа сургах жангийн аж үйлсийг хихээр хөгжүүлж, хотоо үеийн хүйлчилгээний хүйлсийн хөгжилтөнд түргэтгэхийг хідэв хитэй дэмжиж, аж ахуйн нэмэгдлийн яс чанар болон үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны асуудлын шийдвэрлэхийг товын байранд тавьж, хөдөө аж ахуйн бүтчийн тохируулалтыг тухайн гажирт нь тохируулан ахуулж, хөдөө тосхоны ядуг тэтгэж нөн хөгжүүлэх ажлыг чангатгаж, хот хөдөөгийн жогчингүй хөгжилтийг ахуулсан байна.
0: Гадаад нээлтийг өргөтгөх, гадаадд гарах гэж оргжуулах аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг авч, ардын жоосны өртөг буурахгүй байхыг баримталж, жах дэлгүүрийг олон ишчүүлэх байлдах бодлого ба яс чанараар ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлийг идэх үетэйгээр татан авчирж, улсын дотоод гадаадын 2 их жах дэлгүүр, 2 жилийн их баялагийг нэн сайтар ашиглаж, Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн чечгэлэн хөгжиж тогтун байхыг эрс хамгаалжээ. Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулж, гадарын шороо, уурхайн гар

0: хамаарлтай жирэг их баялагын хамаарлтыг чангат хаж, голдлохтай сав гажир орон бүс жиргийн бохирдлыг хүчээн төвлөрүүлэн жаслаа. Улсын өмчлөлт аж ахуйлын ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчнаа амьдралын үндсэн баталгаа, ажил алдагсдын даатгал, хот болгосны суугаалардын амьдралын наад захын баталгааны дүрмийг байгуулж, ажилтан ажилчнаа чаланг удаашруулан өртөх, ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчнад дахин ажил олгох зэрэг асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэжээ. Засгийн ордны үүрэг чадварыг үргэлжлэн ховруулж, засгийн ордны байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, засгийн ордны тус биеийн бүтээн байгуулалтыг хүчлэн чангатаглаа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцсанаа дараа нөхөр Жүүрүнжи бас урд хожид төвийн тусгай комиссийн эрхлэгч, төвийн аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн комиссийн эрхлэгч, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжилийн удирдах дугайлангийн дарга, төрийн явдлын хорооны 3 хавчлийн барилгын бүтээн байгуулалтын комиссийн эрхлэгч, улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын комиссийн эрхлэгч, төрийн явдлын хорооны баруун бүс нутгийг нэн хөгжүүлэх ажлын удирдах дугайлангийн дарга зэрэг тушаалыг хавсарган үүргэлж, аж ахуйн системийн өөрчлөлт, шинжилх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжил, баруун бүс нутгийг ихээр нэн хөгжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын аж үйлдвэр зэрэг чарх хүрээнд ихэх хэмжээний хүч хөдөлмөр зарчуулжээ. Нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд ба төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцж байсан хугацаа бол манай улс яг төлөвлөгөөт аж ахуйн системээс нийгэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн систем тийш шилжих жангилгийн цаг хугацаа байсан юм. Нөхөр Жан Заминер гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар тэрээр эдийн засаг гайлын явдлын системийн өөрчлөлтийг эрхэлж, гайлын үүргэллийг голч байлгах ба гайлын дүрмийг дүгэмчлөхөөр гол болгосон чухал их гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг бүх талаар хэрэгжүүлж, төв ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг жүйж өхөстэй хуваарлсан суурин дээрх гайлыг салгах дүрмт эдийн засгийн системийг хэрэгжүүлж, хөдөө тусахны гайл сэтгэлийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн байна. Тэрээр мөнгөн гүйлгээний системийн өөрчлөлтийг идэх үетэйгээр ахиулж, төв банкийн үүрэг чадварыг улам нэг алхам журамжуулан, худалдааны банк, гадаад гой буулгын дүрэм, үнэт тэмдэгт, хугацаатай барааны жах дэлгүүр зэргийн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж, бүх улсын нэгдэлтэй нээлт хийх, эмх журамтайгаар өрсөлдөх, чанга хамааралтай мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн системийг байгуулахыг ахиулжээ. Тэрээр улсын өмчлөлт аж ахуйлын өөрчлөлтийг аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн өмчлөх эрхэн тодорхой, эрх хариуцлаган тодорхой, засаг аж ахуйлал салсан, шинжилх ухаанч хамааралтай байх шаардлагын ёсоор одоогийн аж ахуйлын дүрмийн байгуулалтыг түргэтгэж, байлдах хөдөлгөөний талаас улсын өмчлөлт аж ахуйн байршлыг тохируулах ба улсын өмчлөлт аж ахуйлыг өөрчлөн байгуулж, эрх биш арга бүхнийг сөвгчилж байгаад ажлын байраасаа бууж ажил алдсан хүмүүст дахин ажил олгохыг ахиулж, нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тэрээр орон суучийн дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, орон суучийн хуваарлалтыг таваарчлахыг алхам алхмаар хэрэгжүүлж, хямд хэрэгчээт орон суучаар гол чогч болгосон олон дэс давхаргын хот болгосноо орон суучийн хангалгын системийг байгуулан төгөлдөржүүлсэн байна.
1: Тэрээр хамбуданы гүйлгэний тогтчийн өөрчлөлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, тараачдын хүлдвэр амбудааг хамгаалалтын аргаар нээлттэй худалдаж авах, хамбудаа авч борлуулах, улсын өмчлөлт хааж ахуйлал хашиг орлоготой борлуулах, хамбудаа худалдаж авах бэл мөнгийг тусгайлан ашиглахыг ахиулж, хамбудаа хийхээр хоруулдаг гажир орны хамбудаа худалдаж авах жах дэлгүүр болон үн ханшийг хийдэг эдгээр нээлттэй болгожээ. Тэрээр бас нийгмийн баталгааны шишчэм, хөмөмлөх хөрүүл хамгааллын шишчэм, бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх шишчэм зэрэг хайл олон чухал их өөрчлөлтийг хэрхэн хэрэгжүүлжээ. Нийгэм журамт жах дэлгүүрийн хааж ахуйн тогтчийн суур жавгарын байгуулалтыг ахуулан манай улсын дэлхийн арилжааны байгууллагад орох хатуу бүрх хөлөг

0: хөгжөөг хэрхлэн баялуулжээ. Нөлтийг нэн хөргөн гүнжгий болгохыг хайхуулсан байна. Нөхөр жүүрүмжи хард олонд гүн сэтгэлэгтэй байжээ. Жасхи орн ажилтад өөрийнхөө хард тумнай жарч гэдгэн бачгэжилж, жорохтойгоор үнүүх хэлж, хүнийг гомтохоо сайхгүй, хонч хорхгүй байжээ. Маш чанга хариучилгаар санаачилгаасан хүнд үүрэг дааж, хүчээр асуудлын шийдвэрлэн хард олонд боттой ажил бүтөөж өгөхийг бүх хүчээр хайхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 2003 оны 3 дугаар сард нөхөр жүүрүмжи төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцхан боллоо. Худардах байраасаа салсны дараа тэр нөхөр хуужин тоогоор ерөнхий шүүжи болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, тундад улсын ончлогтой нийгэм журмын агуй хүйлсийг ямагт анхааран халамжилж, намын хөв суртлыг сайжруулж хариун чигчээр засаг явуулах байгууллалт хавлгалын эсрэг хүчийг тэмчлийг хэрэс дэмтсээр хийрлээ. Нөхөр жүүрүмжигийн нэг нас үл ховсгалч нэг нас, дайчин нэг нас, гэрэл сачрангүй нэг нас, бүх сэтгэл бүх жоргоорон хард түмэнд хүйлчилж, хөөрийн буян хөв хамтын вилсэд жоруулсан нэг нас юм. Түүнээ нас барсан явдал нь нам болон улсын хүнд их хохрол юм. Бид хөмөглөл гашуудлан хүчин чадал болгож, түүнээ ховсгалч жорох санаа, хөрхөмдөд жан чанар болон шилдэг хөв суртлыг суралчж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, Ши Жинпингийн шинж чагуугийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хүжил санаах бүх талаар туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий хойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн хитгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалхийг баялуулж, хитгэл жоргоон баттгаж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агва вилсийг бүх талаар хайхуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмжчихэе. Нөхөр жүүрүмжи хүнд балрашгүй.
1: Төбрааж үг юм эдээ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил вилсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөгхийн чухал барьчмун. Өнөөжөн эх улсын ил газартай хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын вилс гүнжгээ уусалчин, хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанэ Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгасны нэгэн чай түүх үйлтгэлийн газарт жуулчд холсон сахсан үрчи чайн шугаад орж, чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, Пуэр чайг жуулруулах, мохох, ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож, чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын хариуцлагатан Жувэй хэлэхдэн. Жуна амралтаас нааши, жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жуулруулж хатаасны дараа, түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай, ногоон Пуэр чай, болгосон Пуэр чай зэргийг амталж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш хөгжөнтэй болж, жуна хэрэглэгээний шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач нь наадах хэрэглэгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтэмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
0: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогоч жохчиж, хэрэглэгээний бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэнд зөвшөөлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орнжих тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны хол нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Арашаньям, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөртлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ альжийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хүлэнбор хотын хуучин барх хошууны Төрөм Монгол хоолн гэрийн эжин Улаан Туяагийн ажил үйлсийн тухай сурвалжилсан сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсохор боллоо. Ажилч бүсгүй Улаан Туяа нөхөртэйгэн хоёул хэрэглэгчдэд таалагдах үн ханшаар чанарлах хоол унд ханамжтай үйлчлэхө хангаж жорох байвал жорсондон хүрнэ гэж сэтгэл чангалан шаргуу ажиллаж ирсэн хариуд ажил амьдрал нь явх тутам өөдтэй өнгөтэй болж байна. Одоо та бүхэн сурвалжлахыг хүлэн авт сонсон уу?
1: Тийм ээ. Одоо таны мал чараалаган бол бүр өн байгаллык мөртөөн одоо өртөлж гарч очиж оролдог болохороо бүр шин сургуугийн олж.
2: А шин сургуу хамгийн шин сургуй наавна. Хөдөө өрт очиж сар хөдөө тийм бүр шин одоо тэгж юу явах вэ? А жишээлбэл энэ шин загтлгүүрээс одоо яг энэ жагсхын аюуд нь авлаа удвал бас төшин болох вэ? Тэгэхээр бүр яг шин байж ихэрнэ өрт очиж авдаг.
1: Тийм ээ. Одоо шин сургах материалаар хоол унд хийхэд бас яг амтан бас ядлаггүй байдаг юм байна.
2: Амтан ядлаггүй шүү.
1: Тийм байна. За та бас ярьж ясан байна. Таны нөхөр одоо энэ одоо дээр болон хоол гэрэм бол гол дүг эрхэлж байгаа юм байна. Одоо тогоочин ажлыг өөрөө хийж байгаа юм байна, тийм ээ.
2: Тийм, тогоочин ажил өөрөө хийж байна.
1: Одоо энэ тогооч хийнэ гэсэн бас амар уу явдал. Энэ тохиолдол бас боловсрол хүртэж өнгөрсөн юм уу?
2: Манай хүн бол өнний тохиол боловсрол хүртээгүй. Өөрөө л игээд одоо багасаа энэ хоол умт хийх дуртай гэж манай өгш ярьдаг. Тэгээд бол өнний 10 хүдэн настай наав ээж нь талайсан. Тэгээд бол шинхэ гардаар байгаад тэгээд энэ хоол умт бол ер нь өөрөө хийдэг. Одоо тэгээд өнөө шинэ гар утсан дараа янзын хоол хийж их юм бүр сааж их юм олон байж та. Өрхүүлж бол гар утсан дараа дөр улсуудыг хийж их юм үснэ. Эвгүйл энэ 2 жилийн хугацаа тоошин зарашин төрний хавсарж өөрөө ногоог нь хөршиж өгнө. Нэг ялаа хөршиж өгөх юм байх хэрэгтэй ээ. Тэг хөршиж өгнө. Тэрний давуу тал тоошныг хийж их байдал ямар юм хийдэг, яаж яаж хийдэг. Тэрний үл их хийж хүний хажуунаас нь харасуулж дээ. Одоо өөрөө энэ талдаа авьяастай хүн болохоороо тийж ээ. Тэгвэл би ба дагалдаад байсан би тэр алны сур замжаагүй. Маны хүмүүний өөрөө хажуунаас нь хараад л тэр сурш гэн. Өөрөө тусгай ашид гэж хишээл боловсор хүртээгүй.
1: Тийм байна. Одоо хоол бада баж ахтаа надаа авьяастай мөртөөн мэдрэмж бас их сайн байдаг юм.
2: Мэдрэмж өөрийн түрэгдэл мэдрэмж нь их сайн тэр талдаа. Одоо надад авч хэрэв би Монгол айдл да бараг айдл да одоо хүний айж хий харлаа л одоо танд их дуртай багтай одоо хүмүүс заалгыг нь зарим мул сүлээ өгөө тиймэлээ би хажуунаас нь хараа сухтай айдлаа одоо чи одоо өөр өөрийн онцлог мөрөгжил одоо тийм мэдрэмж нээрээ ашиг сурж байна.
1: Тийм байна. Одоо холон гэр уусар бас өөрөө нь хүйтэн хөмөрөг гэж бас байгуулсан уу? Чанарыг батлах танд одоо хэрж иргэн ажил хийж байгаа бол
2: А хүйтэн хөмөрөг бидний бака хана хүйтэн хөмөрөг байна. Тэнд бол одоо энэ зуны саг оног алдуу их хэрэглэнэ. Тэр нэ өвлийн саг шул бас гайхгүй. Зуны сагдаа бол одоо өрт гарч ногоо одоо жагас одоо юуш бүр байхсны хорхой одоо ян ян зэм байста тэр идэмдэд. Тэр төрнүүдээ бол өрт гараад аваад 90 дараа хүйтэн хөмөрөг таад нэг өдрийн зархын хэмжээгээр авна. Их тийм юм шүргүй 3 4 өдрөөр оруулах ба яа. Тэгвэл хөргөлчтэй бас тийм удаа юм хөргөлж өгнө. Мөн нь чинь бас хүмүүс бас юм өндөр болсон шээ одоо хөргөлчлөлтний. Анда баг удаж авал хүн ба үслэ бүр мэднэ одооны хүн. Одоо таны шинэ баг сагнуудаа яа хүн үслэ гашгана. Энийний батлаад бол бид бол яваш өртийн асарснаа орой болдор бодлож байгаа хар шармэна. Бараг хөдөө оруулал энэ өдөр бараг худалдаа гашгна гэдэг нь манай нөхөр бол алдлуугаа бараг алдлуугүй бүр мэднэ.
1: За сая бол бас ярьж ясан байж гэн. Одоо таны хоолн гөртөн бол улаан цагаан идэ хийхээс гадна бас үйлжилх хөөрлөг идэний бүр хавсарч хийдэг юм байна. Энэ чинь бас
2: хавсарч хийж байна.
1: Энэ чинь бас одоо нэг тал авч хэлвэл одоо хоол умдын тал шинийг үүдэж гэн. Бас шинийг үүдэх юм бол хамгаас чухал гэж үж чухалтай юм байна.
2: Тийм тийм. Манай хоолн гөр бол гол дуун энэ сагаа болоод улаан идэвэрэ голдолд нь шээ би нэг малчин хүний хувьда бүр өөрийнхөө нэг аншлагаараа хийгээ галдаж. Яг л манай хүн өөрөө ийм хоолнд багтай болохоор дунд нь хавсаргаад одоо ян янзын ногооны төрлийн асарч одоо хүн ямар янзын ногоо авбал тийм янзын

0: хийж өгнө. Ямар янзын одоо жагас юу даа бол одоо бүр төр янзаар нь хийж өгнө.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо хоол ундын үн ханшийн талд хэрж ирэг бол
0: үн ханшийн танд бол одоо өнөө жил бол бидний хоол ундд бол жаахан үн ханшаа доош нь бууруулаа. Яагаад гэвэл манай малчидад бас амаргүй шттэ. Одоо мөн амал унаа бас үн хүрхвээ. Ийм сагаарнд малчид голдлох тий орж ирж хоол унд идэн. Ийм болохоор бид бол мөдөмчин доош нь бууруулаа. Нөгжин майхан дараас 10 төгрөг юм уу? Нэг пел ногоон дараас 10 төгрөг, 10 хэдэн төгрөг юм уу доош нь бууруулж өгнө. Бидний сагын үнгээ дагна. Ягаад гэвэл алжааны тал дээр зах дэлгүүр дээр махны үн өсөж өгвөл бид бас жаахан өмшгөн. Буурж хөрөнд бол бид жаахан бас буурчихна. Төнсүүрээ багтлах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хурим найр хийж өгөх бол нэг голдуун 120 малчид насаас 80 наадамд явахдаа оролцохсон.
1: Тийм байна. Одоо яг таны энэ холонгөр эрхэлж яг талд авчир бол одоо яг өөрийнх онцлогийг бол одоо шинийг үүдэж гэн бас чанартай хоол өмд хийж байгаа юм байна. Бас тохиромжтой үн ханш бас ийм сайхан халамсаг үйлчлэгээ хангадаг болохоор одоо гийчин жочинч ирэг дотмоо ширж байгаа юм байха.
0: Тийм тийм. Бид бол одоо өнөө махны үн буураад байж хэр махтын ногоогоо тийм их өндөр өндөглөж чадах бай. Ягаад гэвэл энэ шиг бүр мөдөж гэн. Мөнөөний малчид түрүүний одоо тээж гөртө хуусан хүмүүс чингээр тэгээ тарахваа гадааса бүр гарч нүд нөөсөн улсууд энэ хаан ямар хоолонгөрт орвол ямар онцлогтой ямар үнээр амттай хооломдан хийдэг ямар үн ханштай байдаг гэни бүр мэднэ. Одооны үед бол тийм болохоор бид бол тэр сагын үнгийн яавш баталд байгаа хэрэгтэй. Хүн нэг ороо чиний байдал шин бүр мэднэ. Үйлчлэг ховор чиний үн хан шин байдал бүр мэднэ. Чиний удаа чи хүнд ихтгэл алдах юм уу? Шин хүнд хандсан овошин барахтай шиг бол хүн дахиж ирэхгүй сте. Дахиж ирэхээ баталж бид бол хүнд хангамжтай хариулт өгөх гэр шармина.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны холон гэрт одоо том өвчнээ 80-ын ширээ эсвэл одоо харим нэр насан баяр сургалт өвсөн баяр энэ зэргийн одоо том өвчнээ дайрлаг гүйдгөөг нөхчлөлтэй юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм аа. Ана зарим онсууд одоо яагаад юм удам талвад бүдүүн талвайтай хоолн гэр өөр чийдэг зарим онсууд бол одоо яагаад ас аста хуух гэрт хийх дуртай ста хуваараа одоо хитэр хөл данжаа суух дуртай ста. Яагаад бол манай 20 хэдэн хүний хуудаг нэг том данжаа байна. 10 хэдэн хунаар хуух байна. Хамгийн бага нэг 80-аас 10 хүний хооронд хуух юм данжаатай. Ингээд бол миний энэ дөлөхд удаа тэгээд одоо мөтечдийн байрны өдөр 3 сарын 82-т тэгж нэг одоо барига дараага чаараа манай дирад хийдэг. Эгэл та сайн сар болсоор та насти уулдаа жил оруулах юм уу төрөл саднууд хоол иднэгээд бөмбөнороо ираад хөт хөтөн гришин боогод идэж уух бол зөндөө юм.
1: Одоо нэг удаа хамаг олондоо хөдих хүний хүлэн авч ийж дийлэх юм.
0: Нэг удаа хамаг олондоо одоо бараг 100-аад бол үйлчлэх хангад ялна. Ажуухан тайбуухан суу явал 100-аад бол хамаагүй. Өнөө 100-аслын 90 дээрс нэгэл доор 40 50 60 70 наяд болтнууд бүр ирдэг. Аннуудд бол бид хангамжтай үйлчлэг хангаад ялна. Тэд бол ирсээр одоо нааж ус тэмих авахад голд мехаун. Одоо улаан идэгээр голдно. Оргөл юм халуун тагаа идэн. Тэр халаас ирээ олсууд халуун тагаа идэн. Манай Хүлэн Баярын мах амттайгаад бол бүр халуун тагаа идэх дуртай.

0: баярат хийшээ яг үл хэлгээж боднууга. Ийг л хунасны хэмжээ буян байдал одоо бэй жахан буурай муу жахан өшөө өмхтэй хүний бол хоолонгор зардих бай. Манай санаагаар өгөөл нас явсан хүн ба багсаа хавсаж ирвэл одоо гэнэхэн энэ баясалтанд тааруул бид ба зардих бай. Ихэр бол одоо миний мөн өнөө гардаар байж байгаа улсууд нь одоо зарим нь бол хөрхөө хөдөөнөөс энэ тэр хүүхдээ харж ин жахан залуу бүрээд манай дүүнөр ирээд нэг саагаад охид идхөрөөлгөд идхөргөөр хийлгийа. Эсвэл нэг өдөр таны хэрэглээ явуул та түр ирээд үйлчлэл хангаж өгнө.
1: Тийм байна.
0: Одоо яг завтгуул одоо энэ хуушин баргын хас суугаалаад одоо улднууд хийдэг улд бас таашдаг.
1: Тийм байна. Одоо яг зугаа чилүү ирэн болсоор таны хоолнгэрд бол бүр зугаа чигсэд дүүрдэг юм байна. Өнгийн цагдаа бол бүр одоо ойр орчмын малчид бол одоо тасардаггүй юм байна.
0: Малчид гэнэ ажил алавтын улсуудаас хүрхээ ирнэ. Одоо гаригийн 6 гаригийн өдөр бол ажил алавтын улсууд олон ирнэ. Малчид бол энэ одоо хурим найрын үед одоо найраас буугаад ирэх юм уу? Зарим нь одоо гөр бүлээрээ идэх жижиг жижиг ширээнүүд гээд одоо хөт хөтэн ширээ. Бид хоёр хоноо хийжсэн төрүүлээд утас ирнэ маань хайрт. Бид хоёр бүлтгөө тавьшидаг юм ээ. Эртэр нь бүр бүлэн болгоод ирлээ ширээн дээр гаргахаар болгоо тавина.
1: Тийм ээ. За яг одоо энэ Холонгөрд итгэс ондоо бас таны Холонгөр бас зөөл дотор юм уу эсвэл хушууныган дотор юм бас сүлжээгийг ашиглаж Холонгөрөөс чинь н хоол гомд жахалж дийлнэ үү?
0: Манай Холонгөрийн тенж мэддэл бол бүр мэднэ. Тэгээд өрт орой муу одоо сайн завтхуу өрөндөө бол биднес бүр одоо 4 ногоо муу 2 ногоо муу бүр хийлгээд аваад явна. Бид бол хөргөөж үг завтгаа. Манай 2 хүн хүн шин 2 3 хүн шин завтгаа. Тэднээс хүлээж игээд аваад явах юм уу? Эсвэл хийлгөө хайна. Тагч юу дуудаад хөргөөтл өчдөг. Хэд өдрөө төрөн бүр захиалганах. Хэдний өдөр хэд дугаар асар хэд дугаар өдөрт хөргөөх гээд бүр захиалаад тэмдэглээ тавьшигна. Үе чадгаар утсаараа шууд захиаллаа бидэн. Манай завдгийн хөрөн бол бидэн завднаа гэд хийгээд өгсөн. Яг завтгүй өрний надад тэгээд хийдэлх олчихна.
1: За одоо болоход одоо энэ холон грийн эжигнэлтийн тал одоо анхнтайгаа харьцуулбал тогт хурдтай болсон нь. Өнгөрсөн 20 жил тгээ харьцуулбал орлогийн талд хэрж ирвэ нь.
0: Одоо бол анхнтай харьцуулбал их тогт хурдтай болоод байна. Одоо анхнд бол одоо хүл улаа олохгүй бидний хай эрхэлж хийж энэ. Одоо бол манай холон грийн орлоготой
1: чиг тогт хурдтай байна.
0: Өөрийн гэсэн ханамжтай байж байна.
1: Тийм байна. За тэгвэр олсон жосыга яаж тэхэрүүлж байгаа юм бол?
0: Алсан жаасаа одоо тэгээд л гэр бүхэн юм л одоо би өөрөө гардаж хамаардаг хүн болохоор одоо би яа тохирвол манай хүн сэрл миний тохирулснаар л явна.
1: За тийм байна. Хоёртын ямар төлөвлөг байгаа тохой бидэнтэйгээ хаваалч гинэ.
0: А хайстаа болсоор би яс нэг залгаад бас улам сайн сайханаар эсгэнч үйлчлэх хангаар нэг бодож байна. Яа тэгвэл төрүүн гэдэг нэртэй ста. Төрүүн гэж энэ сайхан нэрийг бас өөрсдөө өгсөний хувьд ста. Өнөр нэтэр та тэнцсэн нэг сайхан эсгэнтэй сайхан бүтээн байгуулалттай болгоогүй л гэж бодож байна.
1: Одоо юурис босгож яг одоо нэг залуучуудаа авчирвал ямар шоухан сануулмж байна уу?
0: Одооны үйлс босгож энэ дүүнэр авч хэлүүлсдэ ямар нэгэн ажлын өрхил хийхэд хамгийн түрүү өөрийн биеэ илүүхэн шаарддаг хэрэгтэй. Өөрийн биеэ төрөн баяр нь тавих хэрэгтэй. Би бол болноо. Би бол лав шатнаа. Өгсөн бодлогоор бол буя шанг шаардаж нэг амчлал манайх шингээр хоолон гөр өрхилж хүн бол хамгийн наазахад овор зан анхаарах хэрэгтэй.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Буян тэгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж, амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал тэмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын их чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: ном бичиг гэдэг чинь одоо нэг нь бичээ, нэг нь уншаад барьцдаг зүйл биш шүү дээ. Нийгэм нийтийн одоо сүлийн өв хөрөнгө нэг ариун хүн бол номын бол номын санаас очиж унших ёстой. Тэгэхээр тухайн талбар бид Нанжингийн инженерийн дээд сургуулийн номын сан, Бангсекмилийн газар, тэгвэл Жингийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн номын сан, тэгвэл Нанжин готын одоо гүлүүд хоригийн номын сан, тэгвэл Нанжин готын Шоубан дээд сургуулийн номын сан, тэгвэл Нанжин Чинхай хоригийн номын сан, тэгвэл бас Жингийн номын сан, тэгвэл Нанжин номын сан. Ийм газруудаар бол ном бичих юм бол бас хүрэгсэн байна. Энэ санаа нь бол одоо нэн арвын Нанжингийн нөхдүүд номын санд очиж тус номыг сонирхож үзээрэй гэдэг санаа. Нэгэн ялангуяа нэ Нанжингийн номын сан гэдэг бол Жангсу мужийн том номын сан, Домтуусын номын сангийн байрлуулгад 3 дахь удаа сарбаа гэж би сонссон. Одоо улсын номын сан болоод Шанхайгийн номын сангийн гаргуул, Нанжингийн номын сан, Нанжин номын сан гэдэг бол Жангсу мужийн номын сан. Энэ Нанжин номын сан бол улсын 3 дугаар сарбаа том номын сан. Энэ номын санд бол энэ хоёр ном бол 50 байрлуулсан байна.
1: Одоо ийм холоос тийм за тэгээд энэ хүү ном бүтээл за тэгвэл фильм за тэгээд манай хоёр орон нутгийн нөхөрлөлийг одоо бүр багтаасан имэрхүү нэгэн сайхан ажиллагаа болсон за тэгээд одоо тухайн ахгүй талбайд ирсэн хүмүүс бас маш олон байсан баха. Тэгээд одоо ямархан шиг байдалтай байна уу? Одоо сэтгэл догдолж байна уу? Энэ хүү номыг бас хэрхэн үнэлж хэрхэн үжиж байгаа вэ?
0: Ном бол их таатай хүлээж авсан таагдж байна. Үүнд бол 2 тал намайг их сэтгэл догдуулсан. Тухайн төлөвдөр одоо тухайн үст орлуулт бол 1087 сэгэтэн залуус бууж ярьжээ. Энэ дотор үүшэн бол 217 бууж ярьжээ. 17 нь бол үүшэн тухагдчихжээ. Тухайн төлөвдөр бид бас отог буюу отог өмнөд усны 8-р сэгэтний багш нарыг хэд уурсан гэдэг нь одоо төлөөлөгч хүмүүсийг уурсан. Тэдэн бас бидний үүшэн энэ ном юу нэлээ сайн хийжээ гэж үнэлсэн байна. Тэгээд тэр багш нарын үнэлтийг сонсоод бид бас их баярлсан. Тэгээд тухайн төлөвдөр манай боролдоо шүүжээ дайраа мэдээг.
1: Манай
0: үшин жоо нэ нэстримантосон тухайн үеийн одоо бүрдах чанэ шүүжи байжсэн. Яг энэ Нанжин сэгэтэд 217 хүн үшин дэрх энэ хорол тусаа биеэрээ оролцож баг боролдоо ээж тухайн үеийстэй бас өөрийн санаа болдоо дэлгэж тэгээд үшинд хүмүүсүүд тухайдлаа гэж ярьдээ. Тийм ч я тэр хүмүүсийн боролдоо ээж юу болов маш их хүндтэй үждэг. Тэгэхээр ээж одоо хөхтөөс баярын сайхан чимээ явуулж хоёр ном фильм нэгт болсон до баярын үг хэлсэн. За манай автогоршоны Ван Чан гэдэг бүх улсын үндэстэй бүтээл ашиглалтын тэргүүн найхаа хүн Ван Чан уршилт одоо баярын үг хэлж манай ажлыг нэг сайхан дэмжиж байгаа сэтгэлгээ итгэсэн. За үшин хөшөөл ба энэ нэг тэгэтийн номыг эдэд бүрэн төгөр янзаар гэж хэлж гаргасан. Одоо нэг сайхан эхэлтийн ажлыг илээ гэж ингэж ярьсан байдаг. Бас нэг нь бол би тухайн талбайдаар ингээд эдгээр хөрөлч нэрсэн Нанжин сэгэтэн багшны харахын зөвт хүн бүхнэр нүдээр одоо энэ зүйлүүд тодорч за ном цэдрийг эргүүлж үзэжтэй тэд энийг нүжүүлдэг байгаа зургуудыг ингээд зааж энэ бол би энэ бол чи энэ бол тухайн үст яаж ирсэн гэж тэр үлгэр яриад тухайн амьдрал дээр зургуудаа маш баяр хөөртэй байдал бол өнөө нэгтгэрийг бүгд барь байж байна. Тэгээд бид томс тухайн талбайдаар энэ Нанжин сэгэтэд бол сонсголоо төрөөсийн Шагван тойрог юм. Тэр галтэрэг нүртэнээс анх галтэрэгэнд мордоод ингээд манай энэ Хайбуу гэдэг газар ирээ. Цайс нь одоо тэргээр одоо үүшэж төгөлж ирсэн юм байна. Тэгэлээ тухайн талбайдаа бид томс өнөөдрийн тэр Шагван гар тэрэг нөстөө нэ тэнд нэг дурсгалын газар байдаг. Нэг гар тэрэг нэ тийм нэг юу гэдэг. Нэг хуучин тэр гар тэрэг нэ загвар байдаг. Тэрүний яг тухайн талыг сүүлэл заяа. Тухайн талыг заах тийм нэг жохом загвар хийж одоо өнөөдрийн хүмүүс бол гэрэл зураг авахлахад одоо 10 жил болгодог юм. Хүвэлийг бол гөрөлдүүлэх бол тухайн үед тэнд маш их хүмүүс бол гэрэл зураг татаж тэр нэг үеийн Нэмж хатас анх одоо талмутгийн жарах үеийн тэр сэтгэлгээ нь одоо ийм ингэж баяр хөөртэй ингээд гэрэл зэрэг асуулж байсан. Тэр үеийг дэл одоо маш их сайхан баяр хөөр чалгсан ийм нэг ахгүй орчин гэдгээр хорхон цаг болгооч хүмүүс бүр маш сайхан гүн суудалтай ийм нэгтийн суудал болж өнгөрсөн.
1: За тэгэхээр эдгээр үлгэрийг бол өнөр сонсоод суугаад баймар иймэрхүү сайхан та санагдаж байна. За тэгэхээр одоо манай энэ хүү Ocean нутагт одоо ажиллаж амьдарч байсан Нанжингийн Сөхөтийн жал усын амьдрал түүхээр уулга болгосон хоёр ном нэг фильм маань одоо тухайн үеийн одоо манай Ocean нутагт ажиллаж өнгөрсөн амьдарч өнгөрсөн эдгээр Нанжингийн Сөхөтдөн бол нэгэн сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Учир нь одоо хүмүүс маань өтлөг дотом, тийм нас явга дотом, багийн үе, залуу үе ингээд л энхүү дурсам зараа нь одоо сэтгэлийн тэнхээ болгодог гэж одоо хэлдэг. Тэгэхээр манай өвшин хошууны одоо зохион байгуулж хийсэн энхүү хоёр ном маань одоо хүмүүсийн манай хоёр газрын хүмүүсийн нөхөрлөл, за тэр үеийн хүмүүсийн залуу насыг дурсах иймэрхүү сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон гэж ойлгож байна.
0: Энэ олон хүмүүс сүлжээн дээр энэ фильмийг бол нээлттэй тавьсан үзэж болно. Хоёр номыг бол одоо харж авах боломжтой хүмүүсээс олж уншиж болно. Ингээд онгойг одоо л одоо Ордос нутгийн эд номын санаа дараа сүлгээ тавих гэж бодож байна. Тэгэхээр сонирхолтой нөхдүүд, залуу нэг үеийнхэн энэ номыг сонирхыг үзье гэж бодож байвал номын сангийг зорж очиж уншиж болно. Найз нөхдөөсөө юм уу одоо нэнтийн сэтэн багш нарын тэ ойлцож яад энэ номыг уншиж бас болно. Ер нь ном дотор бол сая миний ярьснаас бүр гүнжиг өнэн бодтой жилийн бичиг тэмдэглэсэн гэж үзжээ. Нарийн сайхан байдлыг номоос, фильмээс даяар олон өөрийн хараасаар сайхан ойлгоорой.
1: За баярлаа. Манай сонсогчид маань бас энэхүү одоо нэвтрүүлгийн уулгыг сонссон байвал энэхүү хоёр ном энэ нэг сайхан фильм бол одоо хүмүүс гар утснаас одоо өрөөнд цохор ширвэд маш амархан үздэлдэг. Тэгэхээр бас энэхүү хөдөн одоо Нанжингийн Сөхөтийн амьдралын тухай хөдөн бүтээлд бас анхаарлаа хандуулхийг хүсэж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлүүлсэн Ул мөр, Чог жолвоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Уул ёсоор хайлт туш ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одоггүй. Үжигчид намайг хурамчлан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хуул ёсоор гайл туш ахвал манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хуул ёсоор гайл туш ахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хуул ёсоор гайл туш ахвал эрхэд ард болгоны үүрэг.
4: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
6: Дайнд ажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7,000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
7: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
6: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас гэж шүү.
4: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулд харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
7: Юу юм бэл?
4: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү.

0: Нэ эсрэг бид болооч гэж хэлж хэрэг.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлах хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 3-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын шашин суртахууны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн намын шашин суртахууны ажлын онолыг бүх талаар туушлуулж, намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлан, шашин суртахууныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодож байгаад, нийгэм журамт нийгэм лүгөө зохицуулж, шашин суртахууны этгээдийн өөрийн хамаарах төвшнийг дээшлүүлэн, шашин суртахууны хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах төвшнийг дээшлүүлж, шашин суртахууны ажлын шин байдлыг чармайн нээж, шашин шүтдэг олон түмнийг нэн сайн зохион байгуулах ба хөтлөн жолоодож байгаад, өргөн олон ард түмэнтэй хамтаар нийгэм журамт одоо хэчилсэн хүчрэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө бүлгэмдүүлэн тэмцүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шашин суртахууны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирлээ. Эл шатны намын хороо, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, намын шашин суртахууны ажлыг шинэ үүдэлттэйгээр ахиулаад, идэвхтэй үр бүтэмж олжээ. Намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг нэн бүх талаар туушлуулж, шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, шашин суртахууны ажлын хууль заазын систем болон төрийн бодлогын бор төлөвийг өдөр ирэх үеэ бүрэншүүлж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний хуулийг хөндөтгөх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх ухамсарыг тасралтгүй чангаруулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтын алхам алхмаар гүнзгийрхийг ахиулж, шашин суртахууны этгээдийнхэн эх оронч зөрг санааг бадруулж, их талыг эрхэмлэж, хуулиар засахыг эрхэмлэж, шинжлэх ухааныг эрхэмлэж, хайр сэтгэлийг эрхэмлэн, агуу их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээ нэгшлэн тасралтгүй нэмэгдүүлжээ.